For now I hold myself.

you feel the river?

Well, fáilteisteach go chlár eile bhile funcan seo ar radio an Lifa 106.4 FM. Is mi se cuiomh amach an numre agus am le bliveríist beo é teachta chu ó lár na carchan seo im lechlia agus tá. Tá gríon fós a scála ach chuig bud be an suschón ón gríon na sin rinne seachna bhí be an báisteach ain. Hiile gúil gá hingáil duine an seo is inéirin tá hoslach gúil duine tá daine an spirálúp an aim se bhrá agus daine eile ará go te róthe ach Yeah, bhí náimse go deas an nufan is agus tapas fíor deas aéis sa chaid daoine mótsin a baint a taine bheas agus. Céir de chuirdan le aimse bhrá ach ceol iontach funk ar nói, so tá neartthó sin an sitiach sós san nocht maras gnách le hetí ceol ó Fatback Band Bernie World freisin ó Parliament, the Pointer Sisters Dramatics agus son túfas ile a maras gnách freisin. Ach tosamaid an nocht le de Lafayette Afro Rock Band agus seo track d'ar bhanam Time Will Tell.

Anchéan sin ó Milton Reich. Agus sin tuairthir le Betty Wright a bhur cáil amach le Clean-up Woman a measc óráin eile a bhí aice a fean saol. Ach druthir an chumasach freisin agus sin sampla má do a Sheol Brother and Sisters own album Friends and Buddies a chuir se amach a sin an líide seachtú cúig. Agus tá sé suirt, am gcéad ceapa sé nach chuintre óráin Stevie Wonder ag gríim le chumta suirt sin glóir sin agus a chuir an struktúr an óra nach an ceangad dú. Cid a hárla go Milton Reich, well, ní óra na é ní smú, chó sé rai le na bheith na bhrehef. So bhrehef é inis a mastún. So ní bhachas ú leis na sói, a thrís album Funka Yennes na seachtadí agus bhrehef inis. Ach, hosmaid a máchan sin a nocht le óráin ó Lafayette Afro Rock Band, Time Will Tell, grúpa as nú arach a chóga gadín rank, agus bhí siad lonaithe an sin ar ó sin a rai, agus ní brehúnaí inisiad tá farriar, ach rin siad an óráin an sin sa seachtadí Time Will Tell hosmaid leis a nocht. Anis, cán deas ghibanis ó lead ógs na seachtadí, agus sin é Foster Silvers ó grúpa de Silvers agus siad cán d'ar bhanam Misdemeanor.

0: We love you.
1: Bhí mar chollan sin tan what you see is what you get an óran agus sin dul siar gotí ní ag seaachú híon. The Dramatics an grúpa agus sort samplaá don heola a bhíú sin, bhí sé rééis a rathú freisin agus legan beo a thula si don orint sin thula si an lochfeochna sin ag túús an órán agus chlór samplaí tinnta go freisin de beautiful Southring a Sasna. In the mask rinne siad cáil go freisin. Rib sin thula sib Foster Silvers le misdemeanor agus hit mór is dóí ó sin 1963 agus ó na scríomh deáir mar a dearmann sin ag rib ré bhí sé mar bháil an grúpa Rahul the Silvers ar nó. Nes tá sib géirsteach le bailile fóncaseo ar radio na lifacéit sé Pca Cad FM, mis mis a cuiba mac numbera agus tamain trangatín seacht sum mucha ba baint tanyab asun glóra gadi seo agus gucha cuinda go mai eran ichi te dúna seo. Lo an ahar hon rib, don ahar chui ar fad, nu Happy Father's Day, ma dyrtar gona mara. Fúr ma hen glóra cárti na seo mai ta tri gás urchin sa teach, so vi se da gara na cárti hwrs hum sa le dogma ar maidin. Agus chug ba bain tafad vinyl rum sa le dogma ar frisin, so an surprise in general imagine from Abbey Road so the sort bailu album call your feel out glor funk a spiral on the Beatles so the harva sauce lesson inish erai kidi on hiol agus bolumadrai go track darvanum bold soul sister bold soul brother agus shot the black on white affair

punkt din sko an sin ó nídeag seachtathg ocht spell me kan freschen Bernie Worrell. I'll be with you on stable kena le George Clinton, Bootsy Collins, agus an Dromsen ar fad, P. Funk. Agus sinna fear a bhí a mírchlár hób sin sna albums tábhataach sinna bhí acu be túsna seachta dí, agus cáin na duine thosa P. Funk freisin. Agus rinn sé an obair freisin ina chleis an grúpa Talking Heads an sinna stiúrnaí ach cáin an líidir seachtaach mai dearma All the Woo in the World an album agus spinnán chéad album a bhí aige leis féin. Hosmuid an gá an sin le The Pointer Sisters, Don't Drive You Crazy, Joshua as Oakland, hosa macha canna sa sépeil, nó agus fuisid bhí siad an Rahul go deo freisin mar a grúpa agus Don't Drive You Crazy an óran. Nis, grúpa le bhí Rahul go mai ná Fatback agus seohead anis le Let the Drum Speak.

Íntachar fad sna rud is feachla sé an nacht go hálainn i BBO Sound Machine, Wanna Come Down, grúpa intach Afrofunkas London atá duine an heol faoi láthir béla agus i BBO atá a chana agus i BBO sin teangaúchas atá i Nigeria, so ba tuile bhb sin a maichan seo ag a baile funk. Rimh sin chula sib ceol ó The Fatback Band, ceáhar na míteir. Bána mín tíir go ar a gláir sanis go minic agus sin cán ón albam Mórbhíach go níos seachta cúig Yum-Yum Let the Drums Speak. Nís a bula mo d'éirí go cán ó Adrian Quesada, Brownout agus Tony Williams seo cán d'ar bhanam Funky Chick.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de go dtí na haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Bí agéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil ó nua, Ke electrona ciúil dasa, agus neart ceol eile. Léir bhasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa cé sé chun Car FM.
2: Ó luúan go hína, bíí lom Russo Siúán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im ná clia agus ar fudan da. Máta simagat ag cuasaí Alíonas Cultúr, Bigi Lynn ar fisfasa an seaair radio na lifa.
3: Chuirní ní ó thuús na fihuaise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna, ar radio an lifa cé sa sé Pka Car FM.
4: Is mu se cuiomh amach anumre agus beim sé tíocht aí beo chula de dúna aige sé ar réad an lifa cé sa sé Pka Car. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar seo nu má tar go cuaú ceol iontach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna aige sé le haid bailla funk.
5: Tá tú géisteach le radio lifa cé sa sé Pka Car FM. Is áchhraile atá sa chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: cuaja de an brana an seo ras le vanniu le hí caiintú nua chun cuasaí bí a féileh de scéalta agus déalta. Tá an bí fit a fuúte leis an saoir fad, lenar cuiimhníí lenar sláánte agus neir deile. Agus ar gacha gran genuine play ar cuasaí bí le hísta síalta agus rockmid sios bohí na spintelo. In jeofta mé ag leir leis an ggheolth Jack Warnock atátaréis a céad alm le solas faoi hinna a cheolala le déine. So tá fáilte roh Jack agus gur míle agus a sa feáta bheith í ar scéalt agus béthaniu.
1: Gu mé agad haon daran, agsú mar leis?
0: So Jack ar dús bhí mé gurí cloistáil faoi bhí a óige agus an cinál bhí a chuin cuaair. So céir a bhí agat agus tú fása níos?
1: Well, is cihan nám agus mé sort of óglór hardar sé na seachna na dis bhí anda legam in le chicken dippers. Nníos an céim fá ach just bhí rud ag an inta specialta tústa so you know bhí stór chicken dippers ag mamaí dearan gurú le céad dippers in san le freezer géan fan teháin ach dúirt cóchathir lem rud ag an ar bhhain agus mé níos áige agus just ní chiann am híhann an rud, but just dúir sé rud ag an chicken dippers agus chuir mé gohamlan le as na chicken dippers ar fad agus bhíon stóir sin bhí a chríomhre sin sin so anis tá mé actually an iad éthe éis, but honestly le ní ihan chicken dippers an méid sin níos mó, but sin scéil cinniúil gramar fa sin.
0: Ná, cos é dúirt de car le fi fuú.
1: Is ní chiann really beidir nach chu sé inta I don't know appropriate mar sin, but yeah, but like they may sort of picky galore again for you shin, so you know near a mommy into sausage and food groups is more of the album that chicken dippers. So
0: yeah,
1: so
0: you don't mention a halo like more
1: shows.
0: Yeah, okay. I guess I'm saying can you view a goal view on beer that chugs to the
1: Just habis an rééis don?
0: Cé a bhí agáilú an bí agus tú ó doháána?
1: Ó dhé, cinnte. Bhí mamaí deanú ahanrá duine. So, is cibhan nám, like, bhí mé gaithe codúhar máis is ahanrá mar sin. Ach, is cibhan nám, actually, granaí sagam ag deanú, you know, junior duine, just trúna na judóní, ahanrá le seachtan. Agus bhí si deanú le máis a bhí si i sortmh ag cruthú le mó inléigen agus a chur buine agus imisteachchan just is cean am an sort pictar sin agus an rud a bhí don le milisiúg na le jelly ice cream agus custard agus rud a thug si le long sugar air so go bonach bhí si chur sucra ar an you know ar an milisiúg ach just bhí si tuirte a chuineil lá inta inta ard agus fhí an siúcra ag fechail ar like sort of falling down or just like
0: okay yeah
1: cineál le siúcra mín a bhí aine yeah sinné so just
0: So custard, jelly, ice cream, agus an siúcar bar mar cin an meisiú gan.
1: Yeah, sin é, but long sugar a thug sí ar, so.
0: Oh, sin dúirte. Agus, cúirt fwy an ish, cím bíos nó, cím bíos minica a hinn tú thys gom, nó gom ín tú anna gan óhag le dhuid ciúl, so am a lein rod ar le a bhí an agus gom minic. Tá áisiú, agus tú gan óhag.
1: Yeah, Beijar han like na ruddy kierna go minic, mar beams air a wohar an cluidus mód an am, ach go fóil é himsa like cluidwar like mash is, you know, roast dinners is ruddy eggs mar sin, cluidwar like toasties agus, just ruddy tá inta gasta mar sin, spe am so we past a bake and then manna na lasagna na ruddy mar sin but yeah just like kabera the thought heart or an air chach sinach me agus mamins chach fill her so you know ni ga image ruddy all war all on tamarfad no say the me lasagna de chinne legin agin be go meid sé agin a fi kupla lá be tri lá ni e so yeah si sin like handy agus an sin sé le réle go agus me se i go amach ag senim nó chagus ná ag jaú cabbérad so yeah cod war stuff exil I suppose nil sort of like set meals agam
0: Yeah, agus an bhain mé Jackar lu sin gomúir mhar gomininic a bhain mé Jackar bí aá nó bí a hatníon le a aimimsú nó an cin bí atá weit a bheith agat
1: Mhm Ken sé ken se well si jazz le Saintnar Jeanú ceol chumacha na háartlanna le jaasa fein tú bia in sna bélenne sa rud mar sin so ni vin tú really i ggéirí chuhar níos mó na sin ach nar tatahála ó gig na session tan sort temptation an i gcóí go go McDonald's na like KFC na rud aige mar sin so just caihé tú sort of éas na na rudí sin an tamarfad cos hui me se sort of fri tref sin sin actually rif COVID nerv me I gei him McDonald's an tamar fad a sin agus literally chur sé seacharm agus ní ro me buint soltas but ach ní ro an tam agam le allú na rudig mar sin vi me ag ober rihin gei agus an sinna go le teagas agus Beiidir an sinna go i senim sanníthe agus literí nú roin tam agam le rud bí ó sort of bhíorm sa sinna a dheanú ag Jeremy as nuair bhíon sort of spá sin agam le lin COVID agus actually fi sé an eas sinna dheanana agus just yeah sort of appreciation a eilráis don éhéas deise
0: Yeah, sila ma haile go mín sé Jackar do mar bhín tú tuiseach tréta istócha agus ní bhín mór an ar fáil agus é déanaach san ithe so fianam so.
1: Totally, totally, agus sé inta éasca, le sé nuair tata go óhála ó, Beidir Ógara nó Belfast, tá 24-hour McDonald's, hartar an áte leig, agus just tata go éasca, borgar a bug na scalagí a aile. But yeah just gaithi tú gan sinna anu go bonasach
0: Well níl tu bheith an buinte go fóil gofuil tú an rider a chuir sumar feista
1: Yeah no ní thug bhfuil lomsa rudí mór a chur ar na riders but sure
0: Chicken dippers a chuir amach
1: Totally, totally
0: I guess, well,
1: ein
0: vias,
1: no, ein
0: can
1: not
0: be
1: at
0: will
1: and grown or
0: there.
1: The mylum's the esk, really. This one came fat, but Beidr grew sort of like, brand loyalty. I guess me, in my lad og, Beidr grew me, took than the chicken dippers, I guess, gand and fish fingers. Mm. But, ní mé inta mór le éisc an is éim sa le PC bugaddó is cumann an bhí le smoked salmon inta jazz agam sa in áitégan agus bhí sé ar le aran inta deise ach ní cumann dom na sonraí ar sin is cumann agam And this makes me wonder, because we should actually talk about it. Actually, see them go, Grumma or Sarah, it's Jack Munkle, just Haratari and Shin, agus fi sé a gine an sin agus actually fi si inta inta jazz like smoked salmon. So beidir go mé arm sa níos mó ama chaithú just a go drá na héisce.
0: I d deachta go níos má le cabid agus bhfuil in nó sanna aiste cubí agat.
1: Ní híon am rilí gohfuil. Ní mu sé inta mór fáinne le ruí a bhascú suas do ruí per sin. I suppose tá misisi ar chu na daine sé éham sa just má bhíon borgara agus le scalaí agam le éham san borgara agus an sin éham san scala ná le le roast dinner ní chum sa an rud is seach le chéile ní anm sa seachaí ar chur a bhéile sin. So ní hí go bhfuil, sé áisteach just nar a

0: general an méid sin daoine an máscin sin. Agus sin gohfuil leáán an níis atá méo ketchup tucha ar agus dean siad an máscin sin just na shoppaí inis.
1: Se agus céir faon ggócraach an muine tú tanhás.
0: Yeah,
1: nervin
0: ham of them cuz ne me in my missionera tell me she go me on fuel ayana come better steaks and a burger in the running machine not fry up running machine me on running jasa machine and crumbs up on the breast jack and bacon sandwiches satin rub machine le Ballymaloe relish shen in sort of breakfast sandwiches far ach yeah ni herms and made shin stack and this tamigiri gull shacker and cocorac satin rub machine nismo ugs me kaihu nismo ama sawali and this nem janu an méid sin teagasc ach tá go ar chamcuirt actually an triúla déig do bhí Jerryfor so be mar hiúil bonach be marrá ar fiá cupúpla le an seo an siúd ach be mar hiúil go bonach gotí tú mí anair so so tuairs fada tar tíhhirú. So ni bhé mé actually go itarrán na cocraachta choú sin a tá mé géirí sé sin na anú nar haga bhla so bé le feice sin mó
1: cinnta agus cé hí nó céhé an cocra is far bhfuil aithna agus ar beidir prófar a profisiúnta atá a bhfuil aithna agus ar thu nó cocra bhla.
0: Well sin gohfuil an an freigra céire ag gatainna agus dehin go dear an chuúir daoine le mamí sacú cinnte tá mamí ar chuna na cocraí is fear buiste trélas go bachreaachtaí anna ach she ate my I can't she experimenting a yanu la ahan rod I think Kevin Lumsa because tamisha go homlin and on cookies at iha ahan illa nor tashi a bunch trail I say like mashed potatoes mommy tashi or kundana treats modusa I guess chan she beef stroganoff into my kawai. So yeah, August chicken and white wine cream sauce. She's in specialty, mommy. Come on.
1: Oh, good hauling! And can I be a bali? Be a hug and comfort shin again in the morning. Sorry.
0: Yeah, shin and rod. Or even if you there's a mesh of chin, Jan and she potato and leek soup.
1: So, oh, good hauling!
0: She sort of ask a glore, I guess. Been to none a agus tú chin agus sort of spin maiart agus just chuann sé spin maiart sinnim sa tá na bí mar sin i gachtainna sinnim sa hen
1: go hálim agus fri láthir ar nó tá an séisiú ag gahrú agus na híad a ag gairí peagan níos gura agus ag gairí níos fuór a taobh mai so céint ar bí a reinnaíonn tú sa cá sin seachas
0: an tairí an dag an ahrú ar an cinná bí a réonn tú. Sa réidir go fáil tá sa plan go leor a beidir nach mai cogréthaach sin mar bhí a réhin tairí so suppose bim sa ggéthe níos mó ruí slánúla agus mé ganna bhéh ar a bhthir níos mó.

0: na hélim sa dúsa go nathrinn sé chudhór obviously in is tamjin sanréh se sin go mé roast agus le turkey an ha me chatráis sa mar sin idir sort of trial run fá hon nalig so yeah, béle feil kom mé mis is sulle macht a sin agus mé go Jackson in san sort of séir seo.
1: Ja er vín kin komú ag tastalodíní nís me gas be gomé nís no béte te no nís no anra no stú mar sin de.
0: Totally totally yeah, like stews agus rudi ex mar sin totally yeah.
1: agus tú grinnu BS a siopa Kins er tosiachtí ví agat vín reinstin tíir he timpmpelacht no er no i fi láirtá ordu priceach er gakur so vín an áhorter price an via no er no an blas agus asúla agus a leiit so kir er mín til dé tú féin ní má.
0: Well ken se an blas sin an freirod ar dús ach I suppose like mar luim me nélach me agus mami in sin teach fo lethir so I suppose tá i gcónaí géirí rudaí a méint in an éhéú haon na béidir tamidir an like portions go níos móí an cos le le pasta isrá mar sin. Past an na spaghetti lots of just efernia den a wine na de birch na nemona sin come I like you know curmage cudgewar like frozen stuff just freezer just out of school shit ogging yet no you know there's how much gray hackcks tamaging on just like you know frozen pizza currants and person agus just go mé sé aginn a few like garlic breads na ruding mar sin like so tá másc an idir na ruí handé sin aginne agus you know na ruí atá mujin an sort of éile rinch I suppose yeah
1: tem yeah this der hin go bhfuil sé you know call tuk. Ar bheith agus ar sin mar déag golóirbí a chuir mú mar le mátá ag birth agus.
0: Kense?
1: Yes, ar bhí an béile bar bhí riomh agus, so beidir greibh sé an airing nó thair leir agus tú beidir líon de siú nó taistal an teas an éonrad amachcuid.
0: Well, do you know what she asked her actually because we're missing something near shin in yay ach a rare who may mark fun you bela jazz in there because for me like steak like literally steak and chips it's like bernays sauce because vichy air like counting the steaks is far of a yogam rio because like ni huckle them start a smoothie fun from playstation fi dochre agus sin vi like brownie agin an mellsog oh my god just fi unreal so me an sin
1: agus cho
0: sin agad Shipkey restaurant in there just ar Shipkey Street sin so si cyn parach ar par an Shipkey hotel agus fi actually really really good jazz fi si cuúan go leor chumór cum iad chéirine bhí an sinnam so bhí si just actually lovely is as jazz a bhí an agus actually thug siad like sampled den like what do we call den anraí aginn yeah just like in sort of like espresso cups. Yeah, so just hannig siad amach agus dúirt siad oh yes like seo hé daobh siad sé ar náisce agus fi sé actually just deadly so bhfuil mé ansoltas an tuair sin yeah medium steak all the way
1: agus an sin níos luúthe sa seachtain agus tú ag smaoineh faoin méile sin cín ruil a smaoineh tú faoi
0: oh god ni ro me really anon rod egin as like smaidir a rud aigean, but a rís is cumann am actually thú me go chudé an ná sin thú me go Deans me firstste sin ní cumann am cén Deans a bhí an cos de cúpla ceann acu thartar a chathair a thú mé an agus sin formméid burger a cinn legan sin agus actually bhí sé dácraiste mai thu me se agus dóla conair an nuair a bhain me se má céim amach sort of celebratory meal a bhí an agus dóna a rinn tafaú ar an albumm atá just iné an albumm hana goach an sin just ar an teachan seo chaite agus tá me sé go le dóna, so bhí sé sin inta speisialta
1: agus
0: if just B&B is the an sin just cohénta yes we me an solta sin just burger inta jazz a bhí an
1: cinnte agus an sin ar deire céir de an bhéile rein ó há do me ar ra an bhis braomh cuasa príomh cuasa agus mé seo Jack céir de bheith leair
0: oh si sin really really Jackar ó híomh le ré chuirsaí do smaoinsa ar like garlic bread le cáis I suppose beidir ruí go mar sin ach braann sé I suppose ar mata te géirí anrada eil le chéile cos obviously chuir sé sin isteachar na ruda eile so beidir dearthaínsa like again potato an leek soup nóí mar sin ach fahanne an fríú chuirsa bheithinnig smaoinú ar like burger inta jazz ach beidir nach déan an dárad sin like lána le le chéile so beidir gannáhrann sin but yeah like burger jazz le like chips and just brioche bun cosú leis an
1: gáin sin a bhí agus i mé fairiste
0: totally agus fanú milsúg tá me sé gcónaí smaoinú ar Seaclaid de chuine legan so beidir brownie na like chocolate fudge cake nó le dhéon mar sin. Yeah, sorted. Thuculam sa fáil washing sin.
1: Vectí sáasta ar le. Agus an sin ar deir bhí beit a beag a quickfire agam má tá tú réile na haid.
0: Oh, great.
1: So, tea na coffee?
0: Tea.
1: An gin brick fasta a e an dinner no dinner don brick fasta.
0: Oh, breakfast an dinner.
1: An go stock in a millish no salcha.
0: Millish.
1: Agus cin clear wa let the ifa care imagine.
0: Ní even sa ifa care actually an made sin. Probably scrambled. Matasha lagum.
1: Agus turkey no glossary.
0: Glossary.
1: Im no ola aloga.
0: Im.
1: Agus is civilian no berlat an bia.
0: Berlin.
1: Agus tamakar brownu. Jarena Allen no Gordon Ramsay. Kindan is fair.
0: Oh, Gordon Ramsay.
1: Can talk about you very much. Gramila Magnet is a big lyric on menu, Jack. August, which girls always build their ranch.
0: Gramila Magnet, they're in V-Arms this morning, they're in the quickfire ranch and Barry Austin. Come along, sir. Gramila Magnet.
1: So le fog mit slán Jack mátá a Jeannie Gary éisiad le a big ceol agus album nu I'm Shoot Cohort ar féidir adó.
0: Kitche, well, hocal of mail anant ar Facebook, Instagram a an rod mar sin. Tán album hús ar siú Widgerlín sagamsa, hocal of bheith chanach, so sin jackwarnock.com agus share Bandcamp cumai agus ar Spotify sna hatchna eile mar sin. So, yeah.
1: So
0: when you shift salt us.
1: Yeah. sin Jackwernach lena hám nua le solas fao hinna. So gur míle ágah asachta bheith ggéistecht a leis scéal agus déasa an seo i radioúna le a cé a sé chun fear a feminiú. Be mérás anseachn si cuaúin le hí cantar spéisiú leile ach gidir an dálinn slán agah.
2: Lin de hadra ar radioúna lifa ar cé a sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haide, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radioúna lifa ar cé a sé Pca Car FM.

Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dosa agus neart ceúil eile. Leir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile.

0: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo a radio na lifa idir trí agus gar bé sean sa go an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Bígil liom.
1: Is mu se cuiamhach an numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Tá tú ag éisteach sa le réíonna lifa, cé sé buca ceair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: We're Gaid Fossil Shaka, Fizz Fass on Shore, Radio Nalifa, Cade Sashay, Punka Car FM. It's Misha Russo Sheridan, and Johan Tochtu La Mev, it's been my live, good day and Niachlog. An Ochter and Glor by an Tashtor Clutuch, Clive Geraghty, the studio lin, Chun Gultry, Precious Dahad Bli, and a Gumbantocht, Auckland and Monastroch. Ei sin a leg agus scoin cheol agin díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlárnaí anocht, seagaí cór chulé agus séimeléach.

0: Bin cór coolé agus seán ó riada le séimeléch mo dhiile bhar. Anis a chuúis le aontas beag agam díobh beo sa stúdiolam tá an taisteir Clive Geraghty. Constán tú a Clive?
1: Gahanna bha gur a míle maith agat.
0: Gur a míle maith agat as ach teachta seach chugainn an seothe radio na lifa. Éist a Clive tá bathaisnééis chutha amach agat aisteir faoi cholas. Tá sé amach le písín beaganis ach tá sé chun gul faoi scrúdú ag club leabhar in Seachóir. Agus bhí sé bheas mé féin go mbeadh sé níos fearr an scéala áil ó bhéal an chapal ar dús sa le déimid ag nglec le chlub leabhar in Seachóir. Cad a bhealthú an leabhar a scríamh sa chéad dul síos?
1: Well, bhíos ag óil caafé i Bewlies reint bliain ó hen agus le carallum as Americá. Agus bhí ansam aige san ábhar glanéocht agus rudí mar sin as litríocht agus marata agamsa. Agus bhíos ag in sin scéal dó. Mar jó le, you know, sél ansaile a bhíagúing in ábhar glan na Manistra, agus rudí a hárl agus rudí mar sin. Agus dúirt sé leom, I hope you're writing all this down. Mar nuair a imíon tusa beag na scéalta imithe. So thosnaigh mé ansin ag scríamh faoi má óige go háire mar ceapas go mbeadh sim ag daoine. You know, rugadh mí sé leabhéile suas an bóir seo sa Corán, the Crescent, ag bun bóthair Mulchíde. Agus chuig mé...
0: San áis céine le Bram Stoker?
1: Se, bhí mi se é ima chóna i nifer a dóg, agus bhí sé sin i nifer a hénjag. Blí, céad cuig a blíin adring caig mé a rá.
0: Ach an nasc ar clanéach dán?
1: Ó, da bhí, ja. Bhí sé sin é mar rúni ag...
0: David Irving, anna?
1: An denna... Cadden kenne, sure, yeah. Ach, you know, so the vi is, capis gemeach sim ag dine I sien agus, chuig me ar skull, ar Oscar Grefa, skull Wyrra Marino, skull Untuch, capim, agus, ni rev me sa ar van skull, reiv, ach, chaf mé gáh lé an trúsa mór an seo ceardscoil an tráthúig. Scoil eile a bhí úntach ar fad ag an áam faoi siúr fearr ar anam dó John Hickey agus fuirden úntach aige.
0: Well, bin an rud sa rif an cinál cine sin a ghlach donna ó Malís na seascadaí ní raibh sé cinte de aon fáiste. Cuma cé chó cumasach cé chó cliste sa bhéidir. Ní raibh sé cinnte go mbeadh an deis acu freastal ar manscó. Inis dom, chuataisteach in óglaigh na héireann.
1: Snáir.
0: Ag ís 60 ná?
1: Se, 60, yeah.
0: Agus cé chó fadas a bhí tú san arm?
1: Fias, de chas 60 mlíana go le án, bhí conra néim léana agam. Nóra hínín tú conra mar sin agus tú seach mína déag díis, níl, you know, ní bachan sé.
0: Ní bhín tú ag smuínimh.
1: Ní bhín.
0: Go fád dermach.
1: Ach, mín, da bhí mar án, bhí mi se án mar frintíseach heic nóir. Agus bhí áras féin. I maile gónal mar frintíisiig bhí trucha in ag na bliana ann, agus bhí gáblíon le chahabh aing san áras seo de hostel mar thugtaíar. Agus tar rééis sin thosná mar sin níl mí mar chuid gramadí go hánahha. Hosting muid ag obair ar na Heselán. Ach tar éis obair ceirib bliana nó mar sin d'éirigh mé d'éirigh an sé leabh orm agus bhí na híanta anna ada ar fad i mai leagóna mar ní raibh ping in a géine. You know, seo deire na cuaigadaí agus tús na seascadaí. So bhí sé glórug caimhaimseire nach méach costas mór air. Agus de tháinig mé ar píasa beag in uachtán The Evening Herald, complacht a bhí ag glórug aistóirí de complacht amatéireach agus dúirt mé lomfén sin. Dénig sin an gnád éhan ó gás a teachtan líonta is seach a gomin is. Agus chuig mé ann, agus bhí fear úntach mar stiúrthóir ann, fear dar bhanna dó Ivan Hanley, bhí sé mar aistóir in RTE, rádio an complacht bhí acu, ag an óm sin, agus tar éis gá grá mí a dhéanamh dúirt sé lum, you know, ar ceaptú riamh ar éon iticus áil mar aistóir, ein trénál no so near a visa gon go raibh a le héad a rud ann, you know. Ach de chuirdigh mé an chair agus fuair mé áit scoil. Agus bhí Ray McInerney mar múnseoir a gcuing.
0: Fáin sacad inis, bhí Ray McInerney
1: se
0: an taisteoir mór mílte clúte Oscar nominated.
1: Fear céile.
0: Mar, well, fair play. Well, we can move what the chun what the chun foulum. Tá sé go mór foulum óna le héad.
1: Now, ní raibh ann dó son ach obair part-time sure. You know, bhí sé ag obair sa fanister ag an óm sin. Ach, láháin tar éis béidir cúig nó sé bhí dúirt sé, tá mí ag lorug daoine chun gachanna a ómpar, spear carriers a ómpar in dráma, an mhléine séar chun é a dhéanamh agus súsla me láh. Chúig mé ón, bhúil mé is seach an chéad lá agus in sa Queen's Theatre a rámar ag an óm sin, seasca is a trí sílam.
0: So seo rih gur tócú an Araclan nua ar an sihar a bhfuil sé inis mar is cuid den seanachas in isé ach bhí sé dóch an Araclan
1: se
0: agus bhí ar é a háthógáil
1: se Dír dóch é chuig a hain sílam agus níor oscailan gan cean nua go dí seascas a sé. Bhí drugal ar an réaltas agad ahirt chun Abhairclann nua a bhógáil.
0: Tá ine an dainar.
1: Ach, se so chuas is seach ag úmpar gáth agus bhíos chanamhá á úmpar, agus dúirt duine ag an lum tréis seachtain ó tá an chéad dráma eile ag teacht an mefa séar, so dúir go méid. Nó bhíos chath mé gach lá i mai leagónal san aircór.
0: Ag deisiú Eitleán agus helicopters.
1: Se, agus amach leomann sin ar an mós is teach sa chair agus peis céile. Tá rééis Blian go le. Dúirt an stiúrthóir sin seo Frank Dermody, pruntíos mar gíirmada do lom. Go rabhad ar chun scoil aistóireachta a bhunú sa bhanaistar. Agus an méach sim agam, bhfuil ar nóid bhé an sim agam ann. Agus so de bhí éisteachtaí acu agus chuas ar stáitte Oscar Arnán de Blaid, Pontius MacDiarmada agus Tomás McCannan. Agus ní lis a gonc ó halamh an domhan, cá bhúr mé ó Rod Mark Antony har Julius Caesar. Ach de rinne bé an éistecht agus éháin ví pe drama víarsú le an éháin agus mé ag fagáil an an hánig prontíos mar dé an leúm agus dúir sé tá áit feite agat sa scoil má né rah né á víos ar ní lí a gom
0: tem chás mar
1: áhas agus a bhí mé.
0: Tem de chás mar tá bhí chaimi sé reinint blianta buinteach le cuasaí airplanéota agus tá grá mhór agam don airlann ó bhí mé mar gasú agus tá fós agus beidir nach an daine cecho táhachtach is atá airlann na manisteach in nán olmhór le an planéad i dtéobh na airlannéota an chéad airlann náisiúnta a bhí ann ar da agus bhí tonchar dochreite mhór ag airlann na manisteach go damda agus bhí dá meá éáit ar da agus gnéirá well is good chéir airlann na manisteach mé bheith is ag daine Oké cai gohfuil caiide an faoi le buinteach ag an duine seo mar níl sé éasca ar churbe so tem de chás a bheith le sketimií an dam a bheith a bheith hurtt mar is rud soch súntaach á áilteisteach sa chléir sin.
1: Agus is é an chéad ahalann a fuair agad ón rialtas ag gnám arná de bléh mar agad sé gnám thug sé sin agad de dhéits agus Lady Gregory gon chorúleo ach prontíos ag rálumm go raibháte gom sa scoil aníhe sin dúirt sé an sin inis natálíí agus dúirt mé leis duine sé bhí cúpla céad pont gceist rud éigen mar sin agus dúirt mé leis Frank tá cúig pont ina ag na seachtainna a gom ón éar cór agus caiig mé le sin a thuirta a bhhathair Déle gom ach ráfond deiskiling in aag na seachtainna dom féin. Níl seans ar be go méing in an natálí sin a éoch. Na chuas a bhile agus bhí mé prí brichte an deis seo
0: chaúnt.
1: Cúpla lán na dhéag sin, tháinig prontíos chum agus dúirt sé, duine mé de scéil de airán de bléid. Agus dúirt sé bhíhearna mar an duine ag gceannas ar ahacha mar se ag an sin. Agus dúirt sé gur as rud é go gur saidúthú in áram na hhéirm go go raibh scoláireacht ar fáil agat do gáhlíonn sa scoil. Agus deithrigh an fearr sin má héal.
0: Wow. Téir in é agus ní féidir am a heú na mochuáin a bheith an chure a bheith agat a bheith mar chuid den rud an céim is irde go bhéithí a bhhainteach in nán na hairlannéota agus an sin óhé dá an céil Coplacéú Ach fair léid go ar an de bleid a mins léir bhí sé mar chuid de óglaigh nahéan ag
1: bhí
0: so beidir gur hiic sé de chás agus gur sé buíocha socht an teirbhís.
1: Téimre de conran na ghilge bhí an agus.
0: Well, bí tá óglaigh nahéan sa tíir seo tá si tugtar neamhhairt orthe don chuid is mó ach tá job fao leile déanaach agus déan si é. Go hanha leis na hachfaní atá acha agus tá ba chóir go mé míist a lé buoch a socht an bailach go gahan siad iad hain a go háir sa UN agus mar sin de. Ach so ééis tá tú mar chuide chléir airlann na manisiach a mín sin dá chréte. Caigur gur cheftú gur gach nólaach take ag an éon am bháin.
1: Well, bíon pádaim siú a bhí an scoil gá ihe sa teachtain agus déharn omránóna. Agus teéis ar é teachcht chun dead an dámh líon dúirt magdéir an rudalom go raibh áit dom sa complacht mar reistóir gar a míl, agus an raibh si gom. No vi mise fós san airá. So ní cosú le postar be heile as dead fá 2 weeks notice a hurt
0: don
1: ní federéis sin in the an arm, you know. Ach vi an tá darag orm nó a gom. Vi is ag siúlamach ag an am sin le cailín úntach áling ar fad. Agus fléimar an cheist, agus dúir sé, well, an táile a bhí ag testáil an arm chun ligint séar mé, gá chéad pont. Agus dúirt úna tuaigh me sin an gá chéad pont it. Chun do sira a bhaint amach.
0: Do hirse a bhaint amach, fair. Leide.
1: So, yeah, so hosnig ma héil mar reistóir an sin agus...
0: So sna léhint a sin bhí lehéidí, bhí tú ag obair le Ray McAnally ó hús, rud atá dochreite domsa, ach bhí sna léhint a sin bhí lehéidí like Siobhan McKenna agus Donal McCann, an státe san Airlann chumá. Agus ra leid le daine ar nó Cyril Cusack, a siad san fósaigh duine stuff ar an státe.
1: Ní raibh siad sa bhanistar, ní raibh siad sa bhanistar nuair a thosnig mise ann, ag bhí Donal sa scoilium, agus a bhí mar drúgharge, de cheas sé lom nuair a fós mé úna an bhain sin. So, you know, de bhí séil, bhí an séil go má, agus ní raibh go thulg. Now, near Ibrig me ach uruan le Siobhan, I plan the stars, agus huamar ar calm chuart go na státe ainte. Ibrig me gominic le Cyril, agus vi is an cardio le Cyril, you know, fair ala jazz, agus simul vi sé.
0: Well, on canal, on ívaad agamsa, de Cyril ná gan meach sé ag déanamh na cinná. Mar bhí sé mar bhí páirtena aige is na Hollywood Blockbusters is cosú le lig le Ben-Hur
1: sé bhí sé réalt mór.
0: Yes, ach bhí sé gá dhéine sin chun an targad a bheith a bheith heige na drámaí a dhéanamh a ra sin air.
1: Well, beidir é, yeah.
0: Agus, you know, bí fós sláta an iúan bín aistóri gá dhéanamh sin, dhéanamh siad Marvel movie nó gó onas gomech an cinál buffer airdagad
1: sin. Sin an réalti mór Americanach é sin freisin, you know, chun dul ar státe ar Broadway nó... Ach, bhí Cyril, maradúr, bhí an cheana gom ar Cyril, mar a classy a bhí an, you know, bheadh sé ag gcónaí ag lurug deisena chun upstaging a dhéanamh ar eisteoir eile, you know, agus bhí sé...
0: Bhí sé cáiliúil dá le héad.
1: Bhí a anamanárdach ar... Well, bhí amar i dráma Djadja Vanya, Uncle Vanya le Chekhov. Agus bhí Louis Kahn ar an státe Cigar Jean mar ea. Agus Iwan, bhí Cyril in a hí ar an Louis Kahn, agus bhí sé ag buga an áolas an éir, an áolas an éir. Agus bhí sé ag buint an tanamh sin as áilacht an Iwa a bhí áchrochú aige. Gur hep air an céad lína eile a tacht kon viar agus dahan mis a chud a vír siúl. Fecken tú an Frank is na súile, you know, agus bhí sé ar an luas gán agus ní raibh túm dá leideige cad a bhí le rá aige. So the lig mé ann é ar feig second nó gá, agus an sin dúirt mé agus do bháthir. Oh, mamá, tá mamá febre agus a roiig leis an sin bhí an led ceart tugtha. Dó ach ag dul gotí a seomra an
0: seomra festis?
1: No, an seomra de Green Room chun cupán té áil ag an réise dúirt sé am chuir sé a láh hartharm agus dúirt sé an gur maith agat a sin Clive. Bhí is ar tí a bheith ime. Fi se ni rev anna an daon ar cad a rev, cad a rev se aga, you know, classy.
0: Agus an sint, like Donald McCann, ta se, like ta, tam se ro o chun ein cian da chuid drámi a eiscintach, ta me treis leart le dine wil a ra gur au rud harf a spesialta ag buint leis ar an stáitse a chóir, minn ta se feci gom in scanán agus e intach. But ar an stáitse, an rau an cinál, an dríocht sin a dearter.
1: De vi. A de vi, yeah. I mean, aistrúad an céad sco a bhí ann. Agus, is trú an an réirig leis bheith in a réalt mór, you know, ní.
0: Well, se agus níl, like, sa chi is, like, tam buinte caint fwy fós, agus, you know, yeah, imas díine le a bhil ein sim acu san airglaníocht.
1: Well, but you nor chas a hail agus é a bheith in a réalt mór to réis the dead le John Huston. I mean, bhí sé harbhar.
0: Níd sé feicí gom, like, sna písaí atá feicí gom sna scanánaí dhéan sé, agus níor dhéan sé mór an scanánaíocht.
1: Níor dhéan.
0: Ach, éon rud a dhéan sé bhí sé tó chreite. Ach, bhí istáilm go raibh cinál, bhí sé san am sin is dóil an gréis ag strachult leis an óil a go háirithe.
1: Agus ní raibh sé ina éanar ar sin.
0: Well, sin é, like, I mean, bíon, like, éan uair gur mím se ag dhéanamh, you know, aisteoireacht nó ar camcourt le dráma. An méid sin óilachán, tá sé, like, Herculean in amantí.
1: Tá sé beagnach imithe ón saol leis an ólacháin, you know.
0: Well, beidir gur rud maithe mar cailimar le héadí dáil ró lua.
1: Agus daoine eile, you know.
0: Anna chuid daoine le eile.
1: Agus bhí an cultúr sin, you know, trasna, bhí sé sa gheata, bhí sé éngach áit ar obrig mi sé.
0: Ó, cinte, agus bhí sé in éon airclan dearthan in éireann, sa riocht éintithe nó éáit hí an cinál agus fiú lehétí Samuel Becker mín daanaar le ní higan daine go raibh sé sin soch gafa leis an ólaán chuá le bheith bud é a fuiscin aigen lei a mín fair pléigá bheith mis an ospedéil lena lehéad, bud bhí sé fósan an anna chuid stof
1: bhí an dáom mar láháin Harle rud bumsa agus bhí is a gom an sin. Mí chonic mi sin má charge ag fáil bháis ón óil, you know, agus de hálaing a chonig hála rud éigen agus dúirt mé le fanóla a bhean chéile. Tá sé an ann dom stoppa in éis. Ní bheg sail má go maidan mé ag ól mar seo. Agus bhí mé trúcha seacht blianna díis ag an ám sin. Agus de stop mé go tuban de dánach an seachtú lá déag de maan fór 1900 is a 1860. Agus ní raibh dúcha gom ó an lá sin amach.
0: Well, you know, stoilum gur kinne anawa ishe.
1: Oh, they fine gan seo.
0: Well, I mean, tá sé feicí agam sa, like, mo glún hain na dhéine, like, I mean, bí mid a lig nuir tá mid, you know, glúas na fihidi, agus mar sin de, bí mid a lig a gól, ag tíraf anachuid ól, achan sin, tá dhéine aon nach stoppan leis an lefail sin, rive, agus cairn sé stoc amór ar a hail.
1: Well, I mean, anodd a hárla dhomsa ná, nuir a ág mé an arm, agus balja gónal, En nish a gober mar ashtor garamul vi on log lergum couple or think imagine contract the yen of and chin vi on tranonagum august bader urn the nach mein a gober sanih so vi onih gum vi is egg all mon Vi se go hoe fasek an me door. Men die ve een rud immerjou nach ka will an tar kon dolig all ri landnation landsinn a reige fra reinint wa blende.
0: Agus me en ku den chora sin a klichte alteration Pi Kell Shaw. Shahagi George Murphy, agus Dublin in the Rare Old Times.

0: George Murphy led Dublin in the Rare Old Times and Shin. Agus anois a chuoin uisle a rás chuoin córa a bhí agam le Clive Gertie. Is léir go raibh an grá agus tá sé seo le feiscint in annach chuid aisteoirí. Go raibh níos mó grá agatsa don stáitse ná na scanáin. Ach inis dom tá reint bhá scanáin agus sreana teleíse dénta agat. Ceir bhé an chéad scanáin a dhénta?
1: Well, níl mór an déint a gon páirtena anmheog. Mar ní raibh mé sé ar chun iad chun aon rud eile a dhéanamh, bhí mé faoi chunra sa bhanistar. Agus bhíoch deacrachtaí chun iad a
0: dúir le an
1: séar. Ach, ná, ní raibh... Ní féidirlum swin of her iridus is scanán bhán. Rinne mé roint wa. I bre dog mé an Overland an vanister blian taréis mé dulle seachán. Agus vias mar free range eistor ar feg roint blianna. Agus vi anachuid drámi dénta gom san rúsin don televís do RTÉ agus don BBC agus ach an sin is seachdó a hen sílam fuair mé gléach ón bhainistar go raibh siad chun léiróhile a dhéanamh de Plough the Stars agus bhí sé dénta gom hena féin san Overland sa bhanistar agus de RTÉ le líad dúlan mar siúrthir. Agus bhí líad directoréis teacht mar artistic director san sa bhanistar agus bhí sé chun de Plough a dhéanamh le Sheila Richards mar siúrthir. Agus díar idir orm sa dul aráis sa fáirt Jack Litherall. Agus bhí áthas an dánar, mé sin í anamh, agus thug líle chunra sé bhí dom, agus nuair a tháinig deire leis an chunra sin túir sí bhfuil an ghlachfá le sé bhí eile agus lean sé a roiig agus bhí mé ann ar feag dahad bliain an sin, so... in hiig sin. So, vi me, de kiap me se agon e gore be, avar gana manistra, on aach bohavakti in eiran don kultúr. Agus vi is harave buiach agon e don avartlan. Mar a dúrt me, ní rev me, ní rassel me se vanskul. So, vi a is agum go raibh barna mór in ma héal imidicus ar cuasaí litera agus rudí mar sin agus teangacha agus. Agus de thug má obair sa bhanistir anna chabhardom bheith dulle teagháil le Shakespeare agus le Chekhov agus rudí na scríbhnóirí móra agus gach canál.
0: Thug sé iliúint chultarthadat.
1: Ó, de thug. Agus bhí is buíoch as sin.
0: Céim fáil na bheith. Well, caighúil sé aisteach, agus mé gé éisteach leatan sin. Rishélum, mar aisteoir thosa tú amach cinál trí hans.
1: Sure.
0: Agus an sin trí hans fuair tú iliúint ó Ray McAnally. Agus an sin tríd Ray McAnally do chéad job profesiúnta mar smear carrier ach mar tá sé an airclann na monastrach. Agus an sin tá tú gafil a drámi ann a fa dad blín nó níos mó. I mean, tá sé doch réite, chosí tú ag an mór.
1: Ní bháin sin, ach, a rib ma hail sa vanister. Fi mishe er board stuartha a vanister. Angus ni rev on ar testamerik lagum egan home. Agus cach me nís mó na fethe bliin vi board ele an shareholders. Agus cach me nís mó na fethe bliin mar shareholder. Agus is mór an an oir.
2: Oh, cinti tarifa.
1: You know, é sin.
2: Now, eist, on leir ascríf tú astor fwy chulas.
1: Yeah.
2: Dír vaha hasnéis the hail, agus the hail garabúl mar astor, agus... You know, bioganin lergus sail chultar in a tear sa treif se sin. Now, ta dear vaha hosneish the ashtor ella later agam ashtor fi ra hulish le nihal macleamor. Arau tunker bi on leir sin the leir hain agus bet new bit few and teddle.
1: Ni rev. The

0: ní dólan go raibh gur gur smuide maithe.
1: Well beidir go raibh an tagairthir éis leabhar míach léór a leibh agus ar sé well. Tábrigh sé le haid léór ibrá sé legéirí.
0: Béidir é féidir é.
1: So ééis ach tá cuppla tá cuppla ró dénta agat le TG Cahar ó buí ó TG Cahar lehéín corp agus anm agus chlándaic agus rud nóá eile. Nuair a bhí cad é de bharúlanis maidir leis na féidirochttaí atá ann de eisteirí le gaige an bhfuil bhfuil inartt ghfuil a lehéid ann.
0: Well tá dá riire agus a zoomtoach an deise deistóirí ach ar an lá bheile de tá níl equity a bhaim mar a bhí nuair a bhí mise ag gobar agus so níl ní dólam go bhfuil an cosint céine ag eistóirí go bhfuil éidir nach bhfuil le lei a gom an tagad an táile atá go ach mar dúirú rinneimi se an tríchén de sreana agus bhí áhas an dámúm mar nuair a dag mé a bhaneistear agus mé a níos seacas a cuaig mar a dúirt hena bhí is a gom gur raibh barna olvor imedicus agus de cap me well tan kun rodegen a yena fuisho agus an head rodi a yen me na huig me a frastel course ihe in mege in old school van nuot agus erri on course shen huli me go rev course diploma ar fáil ar part-time sure gáhléon agus chuir mé meach agus fuair mé áit agus ag déanamh an diplóma chula mé go raibh sé so dhéanta do aine dulasteach mar fochémi mna raibh de áir teiste mar go nó nach raibh agus de chuir mé meach. Na deirí go maiom as a diploma scrúd a thuna an diploma agus de fuór mé áit ar an chéim agus de cap mé tríomhléanana mar fó chéimí agus do bhain mé chéim anhha as agus dosting mé ar bhaistreacht an sin ach Bhí ma bhean chéile fanála, bhí si ag gobarlum sa bhaneistear, bhí si ag ghéanas ar stage directors, agus de dag sise an bhaneistear an bliain chéine sa dag mise sin go 2005. Agus chuil mar beirt go nollscoil bhanúd, rinne mise nuagwege agus seangwege agus rinne sise antropolíocht agus stair. Agus is úntach an deis a bhí ann díine go súla. Bhí mé se seasca sa hocht nuair hosting mé ar an chéim. Úntach rud égan chó simúl agus chó spragúl a hosnú ag an ís sin. Agus nuair a bhain mé ar chéim amach bhíos bliain déag cos trí scór. So bhíos lánsásta liom féin, mar eolar sin, agus bhí fanála mar an ggéna.
1: Ok, fanach meach. Well, no, is ínta chun deise tain. Agus is dóil an gwyl an cairt go di Dave na cina conri atá ar fáil d'aistóri sa tír seo. Ach is díspóracht é sin beidir le lá eile. Ach, is cosúil gur rau bart genta a másc léirthóirí scanáin ach go háirí a stíir seos na hochttaí chun daine bhheileisteach agus nachráise sin chorumm ar churbeh i déobh na heisteirí agus tá agan gohfuil eicetí ag tríd ó hin

0: na hochttaí go dtíon látá Uin an chunra sin ahrú, mar tá sé Harbheith Harbheith mí chorumm agus ní le lehéidir fáil in é áit eile ar da seachas an airan agus tá sé. Tá sé cinál scanalach ach níl mór an daine sásta bheitthe caiint fuach
1: tá an locht go heile is go thomláin ar na daine a bhí i gceannas ar equity ag an thom sin. De héal siad.
0: Héal siad beidir trochan na dahad bliana hin. Níor has siad an fóid agus tá na daine le lehéadí Jerry O'Brien agus mar sin de tháinig in dhéag ag tríd chula lá beo agus ag déanamh dochar don cinál cruir acha hain de bhór an cinál tríidetá a dhéine acha ar son aisteirí ar fud na tíre. Ach níl an lá buúte acha fós ach leúna dé.
1: Tá an saoil eisteir, tá sé a bhd níos de froúla is. Dú a bhí mie ag gobar, de bhúil mé le siúrthóirí gnáán, John Borman agus daine mór le rá. Bhí a gceannas ní fédallam smuoine bh réon eileime foiil láthach a níis chun éisteacht a áil chun páta ghlacha is gan taan tú a seach seomra bheag agus déanaan tú féin tafada agus cuiann tú é sin a roiig mar riamhfos agus níl is a gut cétáig ag fécanir agus cétáig é déanamh an cine an bhaá.
0: Well sin é agus ach tá sé tá sé airí a go mór ar agus ní chun maihas a anna chuitas na háthe sin in á rimh
1: níl.
0: Tá sé tá cinál ní brann ach tá cinál bím si bórtha do chuoine atátáúmach mar má ein tú shrá Netflix aber fáin tú agad má ach ní ein gach eisteir an shrá Netflix ar chorbeh.
1: Bhí mie tá áhas an donar mar de bhí mie ag gobar sa bhaneistar sna blianta is fear a raibh agan an bhaneistar riamh ó tús na seacadaí go dtí gáhíle nó mar sin sin an Thomas Farr deistóirí agus do chaideán na hebre
0: Well sin rud fao airlan na manisteach cuma céin script atá á chur acha ar an státe ba an léirúcháin ba caiideán áirithe buinte amach acha. Ní eice tú droch léirúcháin. Beidir go mbeidh an nach daóch an script ach ba an léirúcháin hain ba sé anhha mar léirúcháin seachas éon rud eile.
1: Well tá buchas le bháil le fioch nóair a tháinig sé sin is seach a gáhhuilis a cuaig. Bhí tionnachar mór aige ar an rialtas nóair a fuair sé an jobab mar siúrthir. Agus de tháinig sé sin is seach agus bhí an diontas dúbalta ó an diontas a bhí ag Patrick Mason nó Joe Dowling nó fuair sé an diontas ullmhór sin. Agus ag an nám sin bhí an complacht imithe. Bhí mi sé an dara duine déine dara duine deire a bhí sa complacht agus déas céimh fágaag sin mar an duine deirnach ann agus dag sé sin an ábhairclan an bliana ime dhéag. Agus só bhí an complacht imethe, só ní raibh pensions ar fáil deistóirí agus agus don éan.
0: No tá sé dechar de héal a chabh le cuasaí cultúra mar dúir tú níl na gná rudaí a ghlachan daine leis a bheith íchaúir tá tú tí nó le a sére í agus mar sin
1: sé mar an ggéad an scríb nóí agus úrscéil lí agus déine mar sin
0: ach fáin siad an royalties ach fáin siad an royalties
1: well ó fáin
0: ní hain na heistóí well éist a chláibh gur a mí agat as 88 tá mé tríéis a méisiantainmh a bhaint as a bheith caiint fhí scéalta airlaíocht agus scéalta astóirta.
1: Well fáilte rád agus basúla gom nach cuiann nach cuiann má chuid ne a bhíseach isteach ar réon a bhí ní bhíon ach lá go le sa bhlíon nuair a bhíon deise gom gaige a leirt. Lá taan mé go go dí oscail má nót deléchtaí chum ciile lá go le agus bíom ag leircuige le hanléchtóirí agus cáde eile ach sin ní bhím deise gom le gaige a leirt.
0: Ná bhí bhór fa sin ná a chláid. Tuigan muidir le go mín sé is rud amháin bheit eisteir agus bheit croga agus gan é nervhíiseach ach is carachtar atá a dhéana agat ach nuair atá tú tú féin is rud omláin difriúlaí sin.
1: Go am agat.
0: Well sin bhil agam díobh don ithe nocht ach bigí cinnta bheith lin san íhemach ón thocht go dtína ní luúan gohíine ar radio na lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó hosaíir agus sraic. Go dtíon chéadú eile tú ara agus go dtéisi sláán.

bíling a rééis ar maidin ag a secht. Ná déon damaraid go bhfuil podcraaltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Sláán go fóil!

0: maidin wa. Tá tú géisteach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Tátú ag géisteach sa le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

Fáteisteach tá sibhling aríist ó sin macóla sanam dom agus is úach le de ceolalatá seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téime nua a gin gach seachtain agus sé il date téime na seachtainna seo. Tá gach da nefhsláach ar na dahanana eile. Ach nuair atá siad meascathe le chéile, níl agin ach dahabháin. Dag mé sihann seachtain si caite le caiint ar an chu an damda. Rud gúil mé féinnig bun tanna bhas an uair seo ná na dahanana. Aráiste an isiiltír, buí gana, búta si ban dearg agus aanana pédalta. Más ag lurgan seinlaiste atáisih tá teachtacamh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislih go luaithe.

Tá se vi géisteach le radio na lifa an stáisiún glas i lár na carach. Cuisle na carach, fuil glas agin ar fad an seo. Súla múr a glasa, té glas. Rímaid oring go bhfuil an solas oring agus gachrod il data. Bíon luas fuí le leis an ilumad da. Ach nuair atá rudaí mál tagan da amháin amach. Lí a run ará.

thug tú suntas do stocií an fearr sin. Trausar lia lé na bán seacé dúchorum ach stocií il data. Ligamach é a stór, Tamúdéir do hunn, Tamúdéir fád il data ar bhealach óháin nó bailachcha le.

Tá se vigéisteach leis an rud a sanna fan seo ar radio na lie, Tá mu a grint dahanana an síl. Ig aim siú a chéile, na pásanna agsúl, an prab das.

Chas mé timpel rinne mé curlcail hí méid breanú a dro na spéire, hí sullas na gréine ag techt chugum ag luas fuma. An trácht ag dul ar ra agus ar chúil eolas go raibh an taip fátach sa fís seintúir.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, hí se bhgéisteach lomsa ó sin macóil an seo ar an rud a sanmh. Má siglar ag an seinliste atáisih tá teachta goibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Bailing, bí na gcónaí, seacha go bhanis Michel Polnareff le Bull de Savant. Go gasam mud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Ó luúan go hína Bigí lom Russo Sirán ar fis fasa. Mí anna caiinte is ceol le locht choultar na gaiige im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, Bigí linn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
2: Tuairis na máte le líam agus óin. Cuirsaí rá agus scuna díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé a sé an go cear.
0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar
3: Seo an bhhairt in tríú lás fithe a bheitheh, beoga dína nuí seo rahim na carlach. Is mi se bar amach é bhí. Tá fear as ra fearnáin an seom lá clia ar hiúlóid ada in America faoi láthir sinan an siúlóid ar a dútar an Pacific Crest Trail, ceir a bhí le 200 kilometer ó Mexico go Canada. Agus beg díirmid ó súlaháin ag leirtling faoin na horas timpel carú tríis a hocht.

an grúpa callan an sin ón mratan bheg. Sfed le teachtarach WhatsApp a heola chuig an stúdio ag an iver 986-699-1996-4. Sin 986-699-1996-4. Maid ar a cúrsaí aimsir a deheniu, bei sé teh agus tirim le tréf sí maha gréine ar rihin lei. Idir cúig chém is fithe agus nuí gém is fithe a bheith an teocht a surge. Bei sé tirim le tréf sí gala an ocht, idir sé chém déag agus ocht gém déag a bheith an teocht a sísle, haríhe. Seo grúpa Ziami Mislenslesnika, as an fólan.

Tá seocht nóméid tríise hocht an seo ar radio na lifa ar rihim na cáthraach. Chir fear moltúltaí maidir le hechóirú a dhéana bhar ardífi an fuiste radí chonail san áard chathir os cuar cruú rialta an le anniuh. Chir fear codanna den organi bhar fáil le haigiachtaí poblbil ag speag tréh se cóúáin peblíán sa a dosnítar ar aon a Harbert. Tiigtear go méid ifiigí rialtas anad cultúrthe ifig puist peblií mar éon le nólachttaí príomhhaidecha ar an láthir nuair a bhés an obair achoirithe críochnathe. Seo Donald McCrae a Salabanin.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar.
1: Ar an lína lomanis tá dearrma ó Súlahhain as ra fearnáin agus tatúrála mas céanáte na siirmid?
2: Táime i Carson City in Nevada an Stáaithe
1: agus catá dhéanamh go thoinn sin tá tú ar thulas mór a bhharirí cúpla mí bhfuil?
2: Ié a bhar in omláin níos mó nach cuaigh hí tá ag déanamh an PCT an Pacific Crest Trail sin. Siúló dul bhór hain ó thiúr in Mexico go teúr in Canada agus taon tú tríd na sléite an tamar fad dús i California, Oregon agus an son Stát Washington ach tá minic toganta lá séir i bailú just háan teúrin i Nevada.
1: So cad a thugurt an tarra seo dhéanamh agus an é go bhfuil tú ar thos gaiime nó ag na ganamheith go bird feh tamil.
2: Yeah, well, vís kon tusnu mástrucht agus vi an aumagum, so vi sé blinta fada o chula mei mar jauler an trus, vi far gober imláklia éranak a vi ag maraktant sin státeint agus dúr sé lom mar jauler an trus agus nir chula mar jauler vi faunor mei jena vak ni raus kinta go gynjenin. Agus an sun trí blian ó hin bhí sig taistela i California agus bhí an deis a gom seachtain na dhéanamh i dúscart na California agus dhéana seachtain agus bhí sé chóáling sun tá na sléan sa cho fián agus chomhór sun gur dhéana san cinenne go gahan tatarneise agus é dhéanamh.
1: Bhfuil tú a taiiste le déanaar?
2: Táim i ménar ach tá roiint fá díine ar a siúlóid bíon tú bu a dtíine gachéin lá socha táim níos mó nóráhíagh siúil agus ní raibh ach láháin seachtain ó hin béidir nár bhlas le hé duine go na mátha bíon tú bu a dtíine gachéin lá agus siú denar fithe ar há sé plódathe brean sé ar nád.
1: Cénáit ar thosnig tú agus cén spruchatá agus?
2: Ié, so thosníos i maiile beag an acla San Diego Campo agus sin díach ar a deúran le Mexico tá tú an acha leis a bhla agus an sun. Thos níon tú tríd ná an fásach agus an sun sé anna tíram agus gan tú lá isce bheit hegat agus an sun na sléitar or den na Sierra Nevada táim taréis siad sinna a thrasnú an isis. Agus inis tá na sléiteig lethnú amach agus faríisecha trí túiscar California, Oregon, Washington, agus is an stopan tú ddíach ar deúran le Canada. So ne don animanát nó Harts Pass ach tá sé ní faicán ní lenach faríise agus crítas ruda.
1: So an chuid is mód an am dar náid beg tú má féin dua?
2: Ó má féin dú an temar fad.
1: Agus fan fé cuasaí teangacha agus mar sin de béirla gachéine?
2: Béirla gachéin, é tó go táán le tá chud is mó dus na dtíanatáid siú meánnig sehíad ach tá roiint fá daoine ón nearamáin agus an isialtír agus an rank agus bíon béirla gachéin duna táag siú.
1: Agus anna an mar dúthla an persanta tátó bhá dhéanamh?
2: No, ní dó le mé tócha an taamh. Tá sé dechar agus dúláán ó bhór se hé, agus tóch an spruch is móthá gom ná níos mó am a chahabh sa bhíantas na foríisechas na sléta sin an rud is mó a heníon lom in áit an dúláán. Cé go bhfuil an dúláán go mór agus tá sé sásúlnar tá ru dechar ó sa chóirmach agus tá tú ann dul tríd agus buan tú súpas a sásahas ach Is mó an rud is mó a bím si fécinn ar ná an dúra agus gachrúd tá sé sin na hanamhathe scachéon rud tá sé sin an rud is mó níon lom.
1: Agus ní falláir ná go mííon aimimseir de cinálacha agsúla ann leling do thuris agus tócha go mííonirt a bheith léas a go chuí?
2: Ié, sin é. Is tócha an difriocht is mó ná idir é a bheith rothe agus é a bheith roúr. Mar ní bhíon na lán i California níos déanaí i Washington tá báiste ann is ruda a chun so bíonn sé seis trim an chud is mód an. Bhí cúpla stiramach ní rahéin ní roheacar dí lá leis savalsek bin sé anahe tá nile lá krinteg fá so mar sin bin tú mo féinrin an temar fadig so se sin an jaker raken air noch gehoirhe agus an sun sne sléta orde. I rihin lei ni vín sé ro jaker ach trono umtronona agus is chi ha bin sé anna an ure fod fé rofuinta agus tatu gléis gachéin rod flís is gachrod is jig sa samála cuddleta mar bín sé anna anna anna ure fad.
1: An mín jackrod a béhe an ó hef cuasí bíide?
2: No, tá bín bín cecalór an aibis móna go mion tú is socha chan tú béidir seachtan bí a bheit hegat agus é sin ompar. Agus na sléite an so na Sierra Nevada kan tú canna béir a bheit hegat ar bí na béir a mó agus má fein siad bla an bhí, tagan siad isteach sa phobal agus du ganá ní bhín feib ní bhín siad ag gún si díine ach nar bhín siad ag scrist na pobl an sun caian siad é iad a bharú mar bíonn sé contúirchachtas na díine tádul tríd, so seo aibbal mhór tá an bí agus an canna canna beor béir an areimar fad. Ach is dócha an na rudí is deacar ná an sneachta agus na hainta mar bíon tú in átna ar gúlta agus níl éon drithe dam, so chan tú ainta 6 mór níl siad anna bhór ar fad ach mór ghóhan agus bheith an isce an aréon agus is techt níos iarda ná de ghlúin agus mar sintá sé sin ceantas na rudí is contúirtaí ar a dros agus an son tá mám tríd na sléta agus caian tú dul suas agus tá sé lán le sneachta agus is féidir na an áit bheith 6 géir ag dul sios agus dá dit fá chaan tú crampóí a bheitir de chosamh agus caian tú picó a bheit agat agus gachród chun bheith in ann siúil ar an sneachta agus ar an éir.
1: Cén sort chorá bhíon na go le daine an mí ortibh cuasaí palatíochtta haint?
2: No, bí mí de caiint mar dhéile ar chuirsaí folatííocht ó am go hám brehan sé ar an inine, le bíon tú ag buúla leis sem méid sin daine an temar fád.
1: Agus is tócha go mííon túir mí agsúla ag daine agsúla?
2: Well, a dean is tócha gur sais ní dean tócha go bhfuil sé ar nós na cahar go móra sais demcrata mó bhíon ar agsúil, so an chuid is mó. Ní gach éon duine ach sin, well ar a leid sin an sin mar tá sítar dumsa go bhfuil sé mar sin, agus dócha go bhfuil lá daoine le túir míile ach bí míad a caiinte mar dhéolléir folatííocht ach dhéolléir lán rudí ag an am chéine an séal pásanta an gachród postan atá daine na rudí há sima cohann agus sin rud anna bhaair fad bíonanta bú leis an méid sin daine agus daoine anna himúla agus is mai le bheitthe caiint leat agus tá sé sin an iascoma.
1: Mar sin céhé dáama tá fácha sa tros seo chaine bhaigh tú cean scríbe amach?
2: So is ócha tríhí tá mí dé níos le lá tríhí be sa istócha ag deir an trs béidir mí man for so sin tríhí agus táim ag siúil ar feráhí go le hanis.
1: Agus is Canada an sprúchtteir in Canada?
2: Sprúchtteir in Canada ach ní féidir leat isteach i Canada trádá raibh béidir cúg blin ó hin. Do béidir leat dul isteach agus tríd an teúran mar ar a déhheile an teúran táis tá bóthair ann agus tá sé níos éasca dul isteach sa Canada agus tá timppó thar neca dí na státanta ach níos tá sé sin dúnta agus mar sin be míad ag siúil go dtíí an teúran agus an son ag casaharnáis agus ag siúil cúpla lá eile thnáis go dtíí an bóthair san sátaintethe agus an son go Seattle agus a bhaile.
1: Tá go má ddíirrma ó suúd a bhhain fog bíd an sinné agus gur maithagad an teolala sin a reinintling.
2: Gu maithagat a bhar
1: agus go éirí go ge leis an chuile an taras.
3: Saludos, compañero.
4: Saludos, compañero.
3: Saludos, compañero.
4: Saludos, compañero.
3: Saludos, compañero.
4: Saludos, compañero.
3: Saludos, compañero.

an amúra ón Fortingalen sin. Léiríonn na figurí is déanaí ón siomh staft stadaí go bhfuil préistethe ag titimi me lá clia ach i gardú faoin dua. De réir an taide ón siomh réad mhuioine hit préistethe agus ardasáin do pointe trí fáin géad san ardchathair an bhí seo a gompráid le mehebh na bliana se caite. Ar an déhead an scéal tháinig gardú ar préistethíochta i gceantracha eile, 6.3 fan géir de ardú a bhí a gcuige mún, agus 6.1 och 8 fan géad a gonacht agus ola. Ceracéad 25 míli euro an man freis a bhír thach ar bhán náisiúnta an bhí seo. Seo Capper Cayley.

Ceol an sin as an chróit áránaithe as an chróit an sin. Tá sé 16 gribh an ní a chlóganseo ar rihim na cáach lomsa barach é bhí. Tá na stáitéantathe tríéis smachtmhaí ar ala ón Iráine chur ar finraí go sealadach. Tréis córáittí san Elvéis dúirt lasúchtrán na stáitéantathe J.D. Vance go raibh an Iráin tríéis cadúir de chigurí núcléach ón na náisiúnéantathe fiile ar an tír. Dúirt an lasúchtrán go raibh dúthra má leige síos chun teachtar chóan tú chun deire omlána chur leis an gobhlint idir an dáthír. Ceolas ó Bhéirn na Fraince inis seo Jean Segurel agus Tonín Trúpeil agus le Búré de Puy.

An grúpa Cliacske as an velig an sin tá sé beag nach denoméid rivenní a chlog. Gortí a gard a bunin a gorki ginné, treis gur bhúil fehéke le hí gutiach car patróil a geantar Glean Meyer ar imil na carrach. Hár le nachtra go garid treis dó chlog tranóna in está tiúnsglioch. Henna dine ví a char gutte ón láhar de hiúl na gos, gáag Bertjar níos déní agus tá siad a gestú ag na gardí maidir leis nachtra.

Antonio Banderas agus an grúpa Los Lobos an sin agus Canción del Mariachi. Tá conra nua fustíochta feite ag príomhhaimeach Ryanair, Michael O'Leary, mar hiag an conra nua go dtí an bhliain 2032, agus ag fir turistal 1.8 milliún euro in aig na bliana leis. Nach ménar dó.

0: Gwenin Gibbard and Shin on Bratton Fug. Then for play Crinu Parliament, you know, foil in you or flannan realtish, Jerry O'Hurlish and Riechtonus, Gamak Bannock Horlia, Slandal and the Nashunentahe own, so the vest fee Siduri or Dulgus Harnar, Marchid than Glass Trierloch. Has to go near a cousin, Helen McEntee, Gamakan Billich and Jerry O'Hurlish and Riechtonus, Kurta Trihe and Arachtish, Riv Hussen Taurig. Tá grúpa teachtaí dála a bhíon fáil ag irí muilechar ar rachtú an vile, agus iad den túrim gur lasú bonúsach ar folasí tradisiúnta an fártí atá gceist. Tá gach cuma ar an scéal in isce me Andy Burnham ina phríomhhar an nuas a bhreatain fhí ceann cúpla seachtain. Tábhaigh Burnham sa bheith bhóchabhachán i Makerfield in aice le manachain an teachtain se caite. Dógur Keir Starmer in é, go mbeadh sé a gcairí asanbos, tréis dó a admhail go raibh mórlamh an fáirtí i gcíorí go n-éireoidh sé as. Sin bhuaim sé barlamach é bhuaid an lá inniumh gur amach go dá éisteacht fágad mé slán agat le Charles Dumont agus Un Chanson.
1: Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots c'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril c'est une bouteille à la mer une oasis

0: radio liver Katie Sha punk car Krishnakara Tá údráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roibhan SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údrás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go dtí gur hánic mé go le oscailte oscail bhúid an campus na daoine an foiineamh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúid, Rihann athhrú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhúd de saharn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléiríonis ar mu.ie/opendays.
2: Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hincinní. Ní mór dagriochttaí dóta aránú i mííon bheitheh mar bhain. Mar sin má a seomí bairt seomí de spáis, seomí toigh seomí stóris nu an mufaoin spéretáise bheith gobar. Mátá fuan chuige duine nuníos mó agah, caihí sibh é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriochtta dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar lína ar gov.caí tulstáis gender pegap.
3: Tá tú ag géisteach san na radioúna lifa, céad sé bancha ceair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Chihfuil sib fáiltes fé hiig chuilechéarn lomsa Elliot Milton an seo ar radioú na lie cé is a sé punt a ceair FM cuiisle na carraach an tríú láéig mí metheh fithe fé sé agus sé an réméid ar an bheith i bhar cuiideachta go dtí go maiid sé ina thuchttalog an 8t i casacéirníní ó chuile chéarn go dam idir ceol altairnach. Da agus géalach agus tasúlam go bhfuil sib ag baint teanamh as an deire seachtainna agus go mbeidh sib an an fannacht é má chuideachta go dtí go mbeidh sé na thuchttalog agus tús splódraach chutha ag an gláir an sin ó mitcí an ceoltóir múlará ó Mheiriceá agus albam nua é sé ki. Ag deire mí fiara dar na bannam Nothing's About to Happen to Me agus sin Where's My Phone an single ón albumm sin agus tám dearchéisian fián éáil agus tá sé thar a bheith simú agus becheart é éáil freisin an sunmfaach go Joe agus nílasam an mai mitcí ag te go héan nach seo fearr a bhí an seo an teachtain díireach caite gin seo Nick Cave and the Bad Seeds.

Canadian Girl an sin ó The Walkman ón album You and Me a tháinig amach í 2008 agus roimhe sin chuile sib ar nuaidh Nick Cave and the Bad Seeds Song of the Lake an sin ón album Wild God a tháinig amach í 2024 agus bhí Nick ag seint le linn na seachtain na mar dúirt mé I gaislán Volachide agus tá pí a beag giota beag ón seol chuirm sin le fáil ar YouTube an Tarán Joy Haffage den é gan é agus tá sé ar is a maximach agus tá sé i món chamchúirt mór í ar fod na hhorpa agus bhlan é chuil beo áid cinint. Bei sé sa Gearmáin sa Tsechia sa Elvéis agus inne í an Alán áint secha eile agus bachéart é chuil mar tá séos ní féidir a héú. Anis seo Billy Bragg agus Wilco tá sé bigéisteach le chuile chearn ar radio na lifa.

ceol ón rúis an sin bin Janka le áir an darabannam ia stervenniú rud a chilíonn tá mé gaiirí fiáin le ferreg agus sin ón bhblion 1988 agus déig an taraní ceoltóir sin trí bhblion na dhéag sin Janka Diagileva an fír anam aché ar dheos ar fad agus roimhe sin chulaisib Billy Bragg in Angie le Wilco Way Over Yonder in the Minor Key agus Mermaid Avenue an tanamatá ar an album sin crúsoch go sheol le ó Woody Guthrie ní sheol ach na liricí a dog sé ina dhéag agus cuirú sheol leis agus bin an tíreacht ar dheos ó Billy Bragg agus Wilco an sin intach ar fad. Tá sé begéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifeh an is a bhhaile linn seo Whipping Boy.

Cericín as a chéile an sin an chéad cean clásach ó The Whipping, ó Whipping Boy, dar cum an iscéil, When We Were Young, ón album Heart Worn, ó Nícha Cúig. Hé sin ceol ó Zambia, an grúpa Amanaz, clásach ó na seachtóidí ón album Africa. An sin, bhogamar go Rin Vergi, nó Cabo Vergi, a bheas ag Glockens Porch sa churn daunda ar nóí, agus ben an grúpa Ildo Lobo le Cusos de Corazón, agus an ceann dearnach ceol ó Mali Tenarawen, agus iad á seanlacan ag Kurt Vile agus Mark Lanigan, Mark an ar nóí a fórbás é fithe dó i Gelórne, agus Iarmháil é gan grúpa Queens and Stone Age, agus anna chuid go oibrithe eile le linn na mlianta ach ina measc an ceann sin ó Tenarawen ach tragóid uair é mar ceoltóir aontach a bhí ann. Anois seo The Pogues, agus tá sibh géisteacht le chuile chéarn.

grúpa Quebecois éannach an sin Gross Isle agus Louis Riel l'exilé an tanamatar an cean sin ón album Omeric a tháinig amach an nerdy agus roimhe sin chula sib na fíorain ó 1986 dí ostathe an tanamatá ar an cean sin. Sin a bhfuil bhaim sin nocht gur míle maithí asocht éisteach do sulúlagam gur theannaí mar roih cheol libh má bhuiochas le ó sin agus Mark i mbun cuasaí technoireachta agus fanagaí i gcóir ar an imeal ag teach díireach ina dhéag mas mííon libh dul í deagháil lom is féidir sin na dhéanamh trí na máin so síalta an stáisiún nó díireach thugam le riamhost elliot.milton@gmail.com beidir níos mó eile amach faoin na hárán nó iarta speisialta a dhéanamh. Fágaí mé sib le Seamus Begley seo Donal ó Conal go dtí an chéir úr eile.

0: Radio Lifer. Katie Shea Punky Car. Quishlish Guitar.
1: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bureaucún pórdach le tas na game diag in a humor si a gamaig. Fór Sean an ceannas far ar an íre le lín an taurig, le cúna bhiontas fuin of TSEAI. Cuid is dachar de yontas fein inu, cuid agus hrada hef fuin of TSEAI. Le tá chéocht rialtas na hhéan in choáilecht téirrmaí agus cnéalcha a bhhain.
2: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hánic méid go le oscailte osscoilhúid, an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raonna CIA óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fiche de bhitheh. Clarion ish or mu.ie/opendays.
3: Barion Lifa. Kate Sashay. Punk a car.
4: Oraha at giveblood.ie. Ta tree vila jonu fola de ye are in gach shachtin chon ospedel a chwinal satul. Ta she eska ave the yontor. Tor court at giveblood.ie. The fola machin will do in cholaha. Nukur glee mila ocht gaed. A shacht a tree a hain. A hain a tree a shacht.

0: Máintin waiti agus fáilte roh ag adranseo ar radio na lefa. Ciadas sé pontca cear FM, caiiste na cearach is me se cearna ceile choil agus be mábhar deanta leh gotína chian de an teo radio na lefa nniu, Másrá é ghilta gurí foiil a deaghlan, le le an chláir mudín is féidir riú fásta chuthgaín goolalas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgaín go náid a háta sé, a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. No más mé le mu a aimimsúir na main social test féidir tetarín ag radioún lefe ar ahan ardán. Agus temmuid ar an apniu a ggéadigh cogur an isis fóses féidir mu a aimimsúáil ag radioún lefe chéadas sé cethair. Tá chláir bra agamdíhar muidín be muid cluisteil a níis ar buáil ó roisí níhlain a fes Johnny Playlan ar na nuachtain muidíine ach ar dús. Seagam na príúscéilta nuachta náisiúnta, agus idir náisiúnta ar muidín tosnú an seá leis na scéalta náisiúnta. Gortaíú buáil an gearda si a chana nuair a bhúil cear isteach i gcear patrol a gun de chorcaí inné. Bhí gearddaí ag festrú maididir le tuiriscí faoi cear giide ina stattionsclííoachta in lán maithir ag háirfa fihanne dá tróna inné. Bhil an chear giide isteach i gcear na nearddaí nuair a thric siad an láthair agus gortaíú buáil a bhhain den gearda si a chana. Tugu íhéigh aspaideil na hallscoil a chorcaí ina dhéon tapiste seo. Go bhfuil beirtmhar ó hen atá faoi cinneilt staisiún a gcóircaí. Tá an taire ceatte his publí Jack Chambers le plé a dhéanú leis an rialtas inniu, maididir le moltaí de ath orbert ar airdafaigh an fuist a réidí canal a muile clé. Tá an tógra le bheith aisríthe ón rinn choultúr go hefaigh na ibricha publí. Teigfar gogurfar tús gan bhfuil le choirlachain publí faoihéhí an arignim stairúil seo a ro mar ceanardas ag iriamach na ceasca níé séé. Máster go gas nuí an seoscanú seo suas le 2 milliún euro. Tá fáirú aimimsere é sithe ag met airan don tíir ar fadúhair seach na airde. Chucky an fallarú status buí seo a bhaim ag man le inniu agus fanna seo a bhaim go dtína ní mu a dtín dehíine. Tá se le bheith suas le fihas a sé céim a muilethe clé inniu. Bogu a ré inis ag na scéalta idirnáisiúnta mu dtín tá fallarú dearige sithe ag servis náisiúnta amsúre na reincia do chégus a cethir ceantar dúir seach na airde. Tuiris cítar fástar gur bahú fihi danne an ónéirú seachtainine táráú éisithe acu go méid teach na de bhréis agus déhiid céim an an éitnéir leith le linda seachtainní seo agus gohfuil se éigen seach fós cé chu ada is gohharthaí an tanseasa. Tá breis agus 1,000 km cearnú ga gafa ag Israel idir Gaza an Labain agus an tuiríe le dhéhla an goléthe nuas. Tuiris cíon Al Jazeera gur bheit seo an méadú santasí a dáú faoi orgóil milliite le fada. Du réir figurí ag AP tá 6,8 km cearnú ga gafa ag Israel sa Labain. Céad is nachas a 4 km cearnú gach gafa acu an Gaza, so ia céad is trothe is a 2 km cearnú gach gafa acu in San Syria. Rinneú breis agus 3 milliún duine a aslanú na goid dithe dóhar na gríomhartha milliúnta seo ag Israel. Agus bin agaibh an sin na príúscéil den nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdio inniu na roisí níhlain deirt a chuirsí leat.
1: Tá an maididan go hálan inseo im lá clíar maididan agus chola grothú an leirt faoin fallárah sin agus níl san cechaí go mé an déile leis ach fechaid cechaí náidú lein.
0: Sin é go ddíach agus tuú méid fecha inis inniu agus seach le suas sa fi a sé chéim le bheith hocain.
1: An níl sam acmantá sin iríomh muíil ach chumatíú leis na papair nuachta inis ar maididan an trí lá fichiad go bhí an bheitheh. Tás mu leis an Herald ar maididan ar phríomhlánach an Herald tá scéal fhí siúr drochacha as Florida a tháinig go héadan go Chúlchar Metallica im lá clia. Fléidá Stephen Paron Jan go leiscail. Steve leanana fiche díis agus Joseph agus Michael éon blion fiche díis cinach in ní bandí láha brégacha a bheith acu go láthair VIP an snakepis a bheith acu. Chla an chuirtgur miléon iad a ringe botún amadach. Scéil Jeffrey Donaldson ar an géad lena chumá agus an pop ag rag go étí blianta fada príún a bheith riheh. Ar an Irish Daily Star ar maididzin thuscíonn an Daily Star gur cintiach ar cheanada an DUP Jeffrey Donaldson isreag cinnta gnééis iná Bert Halíní óga. Fors cintach a gúis amháin éagnethe i dtí chúis déag intíthe mí gnéasacha agus i geide chúis gníomh roihí gnéasa. Deirtar gur chara a bhean Eleanor Donaldson leis na corna a dionna a deirtar san Irish Daily Star, agus a fearlíonnach speisialta faoin gcóran domhanda sa phopair freisin. At an Irish Independent ar maidin in an leanach tosaí tá Greengraff go Jean Klein agus a bhean chéile aising, tréis dó siránacht éidirnach a áil i Gilárne. Bhí sé ar rinne go cheadh bhíle sé chéad duine ó céad tríochan naí tír a brunach siránach aró. Scéil Jeffrey Donaldson chun cín a ríis at an Irish Independent agus thuscítar go bhfuil i mhil téarm a fáda príún taréis na gintaithe. Ed an Irish News ar maidzin an canlína siimplíí ag mhair lenach Donaldson cintach, deirtar gur cintiach an fear stíblianna seas go ríis in 8cín é go chinta gnééis staúla iná Bert fáistí, cintiach Eleanor Donaldson chumá a d'irsead san Irish News. Agus sin ar scéal ar maidin ar an bríomhleannacht tá íhá go Ián chléide, tá túscur leis an obbad ar inad nú go chuúirtóirí a chu is seandáíocht agus service náúthe an Ellen in Eúns gon phobal. Scríam an bil branach faoi imní atá ar thismóirí agus inadíthe peblií faoi aspa búntaí i mscalinna láréilge. Agus sa rá nu ag Liam McCauley Shanghain ó fean go pár díirithe a litreaocht na gailge. San Irish Examiner ar maidzin thuscíonn siad go bhfuil méadí mór take ar líonna báistí fhí mí chumas atá chur fuú an inad cóndithe an stát. Deir abhcódaí gur cheart a leheadad go thocrú a úsad mar rahad deirnach as gur féidir é a hachans le taíocht níos luthe agus níos seaasfuí. Sa Greengraff ar an bríomhleannach an tsinnta ball gon club ráhíochta ó cross ag tréal ar loch léin i barc náisiúnta Chiárne. Agus sin a leananta a ar maidide go cuasaí sports ar chuúil an Herald ar maidzin tásúla na tíide ar chluiche ceú canas críomh na héidir an déir seaachtainna seo agus be cclifa gaiile agus blachlia ar an bríomh imach tróúna deúna. San Irish Daily Star thuscítar nach méid chluiche cií i gríomh na héidir le feicail ar teleís siar an aisce gon ceú blion as i chéile ben cclifa le feicail ar GAA Plus ag ceú tríéis a sé. Tá scéal eile fin gcóir dáda agus Pico López ó Shamrock Rovers a rá nachhfuil Cape Verde ag fechant rá adach an tosa agus go gafar meas a léirú gon Arab seádach. San Independent tá Lionel Messi ag an leanach an sin, tar éis dó chur iarracht scóála a thrú leis an Argentín sa chóran danda in sin a réid. Agus an Irish Examiner scríban Kieran Shannon faoin umíocht imáníocht go leiscail, agus d'ir se nach mbíon aon chluiche mór a bháin le feicail i mí a bheitheh mar atá an comirtas leciimach fi lohead. D'ir leis ba é an chluiche ceannas an mún idir chucha agus lemnach buchfuointe na bliana go dtí seo. Agus sin mo chuid a cheara ón na papirnoachta ar an lá bre seo.
0: Cur míle mai agus bheit anna éis muidtí na scéalta seo le?
1: Cur míle mai tain.
0: Agus ben agah an sin ruúg sin níhfuil ana Johnny Flelan ar na nuachta in muidtíine ar an muidtín brahhairt seo an tríú lá is fi de mí meth ba pí ceol an is sé cluiste agah seo agah lugan ar nua eisithe ag de réalhhah buist ó an scaadan.

0: Agus ben agaibh an sin logan de chud de Railway Boys de Orán na Sceadan tá sibh géisiocht le hadra ar radioúna lefa céad is sé pont cethair FM cosla na cethach agus bimuid cléisteil a neis ar chláir an le inniu ó Seán ó Jardain bheits a déanú plélan ar scialta móra na céalaige le seachtain nó mar sin an nuas. Anislam han play a yenu na skilte na forlin chugus nyokta in gilig na Sean O'Jordan jimartatu.
1: Hi gma a kara gura magad as octam queer chakta ar an glor. Tosoi me le skail agron langwelga on Irish Times agus article on warch dernach sio o le Bill Bratnock. Hugter agus an tedal an céad céim i dro an na rockíochtta. So d'eirtear san article gur chur agus an tagras gael idicus fáilte rih thuascáil ach na míochtta ina múltear gur cór rockíocht a chur a bhaim le dulgus a chur ar an stáit idicus lá gaelge a tholáthair Ach gúil ahrú meon ag tastáil ón Ryan Idicus. Bhí riint plé déanta agam i mírena is na seachtainí beag seo maidir le an mhuiinú a chur an Ryan Idicus ar fáil do gaolscoileanna agus do gaolcháistí sna blianta amach roin. Agus comisiúnaigh an grúpa imeasc an tuairiscáil seo, ba an tacnamaí Jim Power údar an taide. Agus de réir na tuairiscála laiddóach sé na costais a bhaineann leis an dulgas reachtúil atá ar an stát Hanna Féin, gomach fithe an géad ostas na Arnold Feibli inúil sa gaelge, má cuirtar breis mínú ar fáil don gaol idicus. Agus dúirt ard aimeanach gaol idicus Blahnid ní gréachán le Bill Bratnock an Irish Times go raibh an tuairiscáil lúcfar ach go raibh ahrú meon ag tastáil ón Ryan Idicus freisin dúirt ní gréachán chun mar gur bhreathnaigh an Ryan Idicus ar an ghaelge mar costas agus gur gá an meon sin a ahrú. Deirtear sa tuairiscáil nach mar costas breise ag bont le Ferbert an chóras Idicus lán ghaelge mar tá an costas céine ag bont le múntóirí a bhuaúnan trí bhean an bhéirle. Mé dóch líon na múntóirí atá inúil sa ghaelge de réir a chéile rud a dágadh nach mar costas ag bont le tréáil sa bhreis. Mar go mbeidh níos mó McLean ag céimnú ó na gaolcháistí seo. Mar bhfuil an stát in an scoilna lán gaelge a dhéanamh do scoilna lán bhéarla, tá sé luúta sa tuairiscáil go mar costas suas le 10 milliún euro sin 10 milliún MMB i mhuiinú capital thar tréimhse fithe bliain i gceist. Deirtear sa tuairiscáil nach bhfuil taide ar bith déanta ar an tionchar atá ag an dáthangachas ar thardúlacht acnímach de chaintóirí gaelge, agus rinne si tagart do haide a cruú ar bun i Canada maidir le haibrethe déthangacha sa thír sin so i sa bhéirle agus sa rancíis agus an méid tuairistal sa bhreis a hiann siad le linn a saol aibre. Anis an céad scéal eile atá agam tá sé ó seachtain agrán lán gaeilge an Irish Independent, agus tá sé maidir le ceara MacLean ag chur gaeilge chun cín sa tín le Robert MacMailán. So tá ceara MacLean ó ullscoil cathair bhaile átha clia ag taistil chun na Síne chun tugra a chur a láthair mar chuid de comórtas gramadach idirnáisiúnta. Is iad Lucas Spicer, Simon Madden, Wojciech Caritas agus Simon Standa an ceara MacLean seo a raniú iad mar cean den na kuig ieren jeg idernáisiúnte don chomortis idernáisiúnte nuálíochtta don ééis óog, Mother le bartas peblií agus ferbert downda, so sé sin anam an chomortis. Agus pasid ag lur gréitecha tá agrathir an chomortis ag lur gréitecha a bhla atá ddíirthe ar agsúlacht cultúrtha a chuimh nu. Bhí míle cuaigcéig iritasór ó bhreis is chuige tír don chomórtas agus mar dúirt mé níán ach cuaig ar an déag fácha. Agus is é an tugra na fórne as éan na ghilga bheo úsáid natanga sa saoil léúil a éascú. Agus mar a déir bá na fórne, tá cumas ag éaní tá anas is satanga, Tá antas líúil an donsanga agus tá chumantas cultúrtha ar a sun, ach is cinnte gur beag sinach i measc na múltóirí amach cuige acu mar sin bhain for úsáid as an gghearscán an clúte Uming is anam dom mar chuid don doid folasí. Légus intach é sin ar chinach atá ag iri an ghilge a chlisáil nóair a hagann sé go héir an higur air sé lífa satanga nóir a bhí sé fós sa Chin. Agus banú get as ball na fernne nóir a fórsid litter ó Catherine Connolly Uachtarán na héan ag mula a chud iireachtaí. Tá scéal an dairscéal tá aga manis ó seachtain an Irish Independent ná alt le Stirm Eaton Kilgallen bui glún zí ag féile na ghealaí ar son na timpachta. Agus so bhí lá damda na timpachta ar siú le déanaí agus féile na ghealaí faoi lán seol i Rockcairn, agus de réir stáidir gníomhreaachta um quaimhnú cóhiil sin an an EPA, léironn daoine idir 2010 agus ag ceara bhíos fithe díis na leil imní is irde faoin ahrú aráide in éan. Agus tá takeíocht láidir an do gníomhú ar san na hairáide i measc an phobal i gcuitiine. Gohfuil ahrú aráide ar cean don na hábhar imní is mó, léirigh survé de chuid Farlamament na Thrappa gur ceisna cosú leis an gustas marachtála agus chusaí tííoachta atá chun tosaí an insin go leir daoine óga faoinám seo lenar lin. Fheas le sunrú ar nósna tóiltas daoine óige go háirithe ó híomh chusaí feisinde, atá le feiscint le déanaine agus léironn figurí an príomh éfrig staidirmh an CSO i 2022 gur an tathú aráide ar an bríomh ábhar imní cóhiil ag beagnach seachta fungéad de gruine idir 8 mlíne dé agus ceirbhínas trícha blin díis. Agus cru riint aglah ar gruine óige a bhí láthair ag féal na ghealaí chuna tuairimí a isrú madar leis na pointí sin. Agus an ceú agus an scéaldéirnach atá aga maniu tá mé fila inis ar scéal agan longréige an Irish Times, agus bhí scéalann an teachtain seo caite Maidir le scéim tííoachta i ngmailteach na hálban ar ilan scéharnaí, bhí sin a clúdú agam an teachan teachta, agus tá scéal eile an an teachtain seo maidir le ghaltacht is maidir le star na ngmail san albam. Is treise tua ná tíirne, Brífa ag Natalie Nick Him. So bhí agus is dócha an rud beáin spéisiúil an seo ná an spreagad nó an ceangal le achtaí stairúla in éan ag an ná céine. So vi kogan na talún fri lán siol e ngwetocht na halban ag djera an niohi steig agus rinne Natalie na Kim an turisgruor kuntas ar an trefse korok sio. So idir míle siacé a chuige agus míle hocé a seaske, díbriú na mílta daoine a scéalteach na Halban chun spásaí dhéanamh d'airmeacha mór chuireach, agus míle hocé a seachtó seacht, thug cuid de bhhaointear bhaltas ar an ilán scíthairní sin an Isle of Skye, bu stalc chiasa, tar éis don tír na talún an Captain Fraser na chísna ardú. Vi an sosílikas ag chocht i dreise i Malte na Halban, agus vi ard na Halban ag an amsin dírthe ar anchás na ngéil. Agus hosig nuachtan ag gearan fuin na anchísne a gearú ar na tinonti ag na tíirní talún. Agus sa dearra, ba éigin don Captain Fraser Gaela, agus laidiú na chísne onas gomuch siad beagnach mar a bhí siad. Now Marisol de Glor a story Jero na neo hishteg vi kogun a talun agus kesht dalun a talun gomor mail an fubel an air and freshen agus hug rind kruktori shin crofters courch air an eganom shin agus sprag kunan a talun in air an na gael in Alban Ar sin ag deire míchéad octohéin, thosíú ar staach císa eile i gceantar a bhráige ar Ián scéirní, agus díor cructóirí ar an tíne McDonald féach ar bhein lí a thutarráistómh go éireach cócuin é trá. Dúiltaigh an tíne don nníiretas agus agriú an staach císa. Is seol an tíne siirm agus beirt féinethe, chun na tinnontaí a dhí helbhú. Ach bhí fear an bhaile ina lí nóir a tháinig an tíirem agus na finithe, agus hit sé ar na mrá an fód i cheasamh rinne siad líochán ar na Póliní. Now, dabh na cructóirí agus cru trílar thu, agus ach fuair siad pinhreithena bug, léiríú go leor tacaíochta dóibh sa nuachán ag an am. Agus mar sin lenig an choréal agus ní bhór a rialtas na braitna bartasí aanamh, so mar sin in 1883 agriú comisiún fhí stúr an tíne Napier chun cás na cructóirí a isrú, agus buniú an cumman um acuirú de lí talún na gaalteachta in 1883 agus dáteigh na cructóirí go raibh acála na talún de dhí. Sin tríblin in níos déine rithú ocht na grochtdóí agus tuguas teach cinach sebh agus comisiún ar son cína chur. Sa látá nu an ba cructóirí fósigh séú na talún san Alban, hé go bhfuil cuid mhór an tír fós i sebh tír na talún príváideige ba ceantar agus ilan áirithe bí únaracht an fphobal. Agus tá leachtainna in ómas ar na bhar agus na máán a cheasam fód, Kroge le linne shackelte er son ahrir talentish tugter krivnok na gashkuk shin. So a similar goel na cluster look di shin on either star na nails na alvin august ilena talente agus star na ngéil in éan mother le ceist na talún. Is iad sin na scéalta ar fád a ranna mé don teachtain seo grom agat a rís a ceire.
0: Gur míle mai agat haon agus réim se bra samúil an sin agat mar scrá, agus tucha níú an teiscin sin agam mar an ceas starúil sin sa Halban agus cehí mar ra tá se an spéisiúil ar fád nuair sin na cluisteil.
1: Sinnig go dtír agus an chuí gnéantar ómas go fóil sa látá nuán ar na crochtdóirí sin agus na daoine eile a bhí ag freicail ar son atáil na talún.
0: Sinna go dtíach. Gur míle mai agad as a bheit fáilúin ar éis seo a phléin nniu.
1: Gromagat.
2: orathe ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola dí ar an gach seachtain chun ospedal a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuat ar giveblood.ie le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Tás bhgééisteach le hadfir radioúna le fe chéadas 6.cear FM cosisle na ceachraach bena go bhín sin seán ó Joran Johnny Playlam ar scéal amóra na ggéige le seachta nómar sin a nuas sean tám a neis ná agbomate is fé go ddína hiandé agus be aceimrógain ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Gordiú bail den gearda si a chana nuair a bhfuil cear isteach a gghear patrol a gan de chorcaí iné. Bhí gearí ag festrú maidir le tuiscí faoi cear giste in istáseanscaíoachta an láim maithir ag cheart fa fihiine dá tróna iné. Bhil an cear giiste isteach a gghear na neardaí nuair a threic siad an láthair agus gordiú bail den gearda si a chana. Tugu í hag aspaúil na hóscoil a chorcaí ina dhé an actra seo. Gohú beirt far ó hen atá faoi cinneil se staisiú na gcuirchaí. Tá an taidir a céit his publi Jack Chambers le play a dhéanú leis an réaltas a nniu muidir le moldaí de ath orbert ar ardafig an fuist ar chreidí chail an bhfuilthe clé. Tá an tágra seo le bhástrithe ón rinn háaltar go hefaigh na nebrecha pueblaí. Teagfar go ggurfar tús ceanhfuil le choirlachain pueblaí faoi héhí an aragníomhstarúil seo agus ró mar cheanras iarí amach na ceasca in 1916. Master go gasnóí an seanscnú seo suas a 200 milliún euro. Tá fallarú aimimsere é si heag me an don tíir ar fad do bhharteach na airde. Tuí an fallarú status buí seo a bhhaim ag máan le inniu agus fanhí se bhhaim go ddína ní muidtín de hiine. Tá se le bheith suas le figus a sé céim a maiile athe clé inniu. Bogu a ré a níis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín tá fallarú dearig éisithe ag servís náisiúnta aimimsúre na Ranca do chéige is ceair ceantar do bhharteach na airde. Tar is cétar fásta gur bahú fihe daine an ón dearú seachtainne. Tárááú éisithe acu go teachtainna de breis agus 10 céim Celsius an éitine ar leith le linn na seaachtainne agus go bhfuil se éigenn se fós céhada is go bhharthaí an tátseasa seo. Tá breis agus 1,000 km cearúgach gafa ag Israel idir Gaza an Libain agus an Tíria le gheabla an goléithe nuas. Tar is cí an Al Jazeera gur ba seo an méadú is santasí a dalú faoi orgáil milite acu le fada. Tá réir figurí ag AP tá 6,000 km cearúgach gafa ag Israel sa Libain, 4,000 km cearúgach gafa acu in Gaza agus 2,000 km cearúgach faoi orgáil acu in San Tíria. Rinneú breis agus 3 milliún daine a áslanú ón agus díthe do bhhair na gríomharthe mélata seo ag Israel. Agus ben a go bhann sin aceimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Fanaí linan seo be muid ag cluisteil anois ar báil maidir le rinnt amachtaí ghéalaigatá teacht gan bhfuil ach ar dús. Seo agaibh píosa ceáil de chud Talking Heads.

agus ben agah an sin this must be the place or an coach talking heads sé se vigé seach le hadra ar radioúna lefa agus an neis ar an chláir aniu Bei tarris gasasta agah ar marid amachta ghéadigh atá le teacht gan bhfuil tosnú an seo leis an le an muraach be grúpa chora CLG ina gáíonn bheit sé sin arsúil a ríis óna nílog go dtína délog sim amach seach an jolamíonn arsúil acu sin a an céadín mar ggéine le is leir beirt ceircholil chóra bhín éidir be sé sin arsúil a ríis san ansamnia a min éidir bíon sé sin arsúil ó lehané chéanéig go dtína chian a chlog. Sin imach de le bheits ar siúil an tróna an muraach ná an cear go chóra loirlan rachéanaí be se sin ar siúil óna lehanní sé go dtí lehanní ní. Imach seach an jolamíonn ar siúil a an céadín an sin fásta agus mar ggéine leis an club lór filiíachta. Bei sé sin ar siúil a ríis an muraach sa DL ar lexicon agus Bíon plé seach an jol acu in sin ar éíocht agus ar nuiad léitir filiíocht gíigh aige sin a an seachtain agus is féidir go i deaghil leis an lórláin sin ananta lúsánria eil agus ar nuiad do chuoineí fásta atá an imacht sin. Sin imacht thbh simú atá le bheith ar siúil i ceanhéánis ar an dúirdan cuaigú lás fi mí methebh. Pinseil agus Prosecco ar siúil small changes sin muile athe clí athcht ar uair aimet agus sin cineol ihe Pinseil agus álastótha bheits céis le sinnta se le tosnú ag a seacht agus lerínúthart fanna ní ihe Jardíine. Amacht thbh spéisiúil eile atá le bheith ar siúil ar an Jardín beag seo na malar tú éí ex gló na ggéige agus sin malar tú éí a le bheith ar siúil a ran le arts be se sin le toú ag a seacht agus ar na dhé déis an sin éí a bháir tú leghoí eile istóthe tíiríthe ar cineal an fashionsinhil agus níos inachniuúte de réir an daighh me cheannacht éí so is féidir suasas le cuaigh pí éí a chót láat agus a bhhaartú Tá Prosecco mar chod den an antrail deú a céifhar agfuilteach aige seo agus in sin is féidir láat deheachchéon a b beirlaat fásta má a fanir sin a dheanú agus tanna tuid sin ar fáil acu ar líine a níis fásta ar tuchatéalar agus féidir an nasc sin a aimimsú ón nácatá an nerd acu ar scíal.caí. Agus sin muidir leis an málar tú éí agus sa teú sanraí ag gló na ghéalige ar na main socialta fásta féidir éit na aimimsú ar Instagram ag at gló na ghéalige. Sin imacht LVS ar siúlarí i Jardíine ná an cuiircail chora seo imacht míúil a mís ar siúil an Jardín dearnach de gachhí ag airach éteach géalach ar Street 66 sin Jack Taberne arráid na Parliamente agus is amach bra réú seach míúil sin cinneol teach le céile don fphobal arach aiteach géalach a thosníon an sin tosníon sin a buú óna hetalog ar ré a an Jardín Jeannach den bhí. Agus is féidir teachcht ar tilú sanraí faoin ar sin agus fao obair a grúpa sin ag cuiircail chora ar Instagram. An sin an imach dearnach go mai géirí tú spot solas a chur ar don le inniu na cean anspéisiúil a bheits teitim a maccanéis th an deirú seachtainine be se seo ar siúil inis ar an sahanbeag seo an seaachú le is fé de mí a bheitheh tosnú ona déithar muidín be thuras go helan gelganis arreaachdal agríú na chiile sin cruú de chud chuú na ggéige atá náce leis antógra Gaelic Woodlands Project agus a rihan teirú seo tá se géist acu sreich imachtaí arreaachdal
han nask nís leidir a cruú a dar watir wellja a ha clia agus an aige agus is tógra amja é seo te danne den a dinine mins tá ragdail a sin in bhar an chláir agam coplaar a niis agus don éacht seo ar leit de si atcht le chéile leréú collective sin drala mís ag play le cartí cinal Bhí agurre agus éireachta agus ar na grúpa gíigeile é sin fásta. So bei siad a buúlaú lena ciile ag staisiún trínach nealganis ag a déth muidín beis a fáile an buadthil agus ag fellú an sin thart funna cethair an trúna sin ar an saharn. Tá takeidí ar fáil fanna hinne an níis agus rathaí an tarigiid ar fad a drá Seal Rescue Ireland. So is féidir tilú sanraí a lorig fin arid sin faoi ar na main socialta ag criú na ciile nó féidirú fás sa cheáú heag GPW ag CNAG.ae agus anamachtar fad tá má agsúil le go má acu in sin ar an saharn de cuma an samúl ar fad ar. Teis bagéisioach le hadra ar radioú na lefa céad sa sé pontca cethair FM cosisle na cethraach. Fanna í leanseo rinte gom díú fósa teachcht ar an choláir seo inniu idir an níis, agus i chianéag ach ar dús, seo thugamh a níis pí a ceáil de cóid de chuúr.

Is bin agah an sin pí ceáil a chud de cure teis figéisteach le hadra ar radioúfa céras sé pontca cear FM se an tam inis na bognach níbom muti go tína chéanéig agus be a ceimla agaon ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín faíhéidir an chláir Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Gortiú buil an gearda sé a chana nar a bhil cear isteach a gghear petrol a gun de chorcaí iné. Bhí gearí ag festú maididir le tardaiscí faoi cheart géiste ina stasionscaíoachta i mláán maithir ag chuart fa fichanné dá tróna iné. Bhfuil an cear géiste isteach a gghear na neardaí nar a thric siad an láthair, agus gortiú buil a bhhain den gearda sé a chana. Tugaí ag aspaidil na hholscoil a chorcaí ina dhé an actar seo. Go bhfuil beirtfar ó hen atá faoi cheineilt stáisiún a gcorcaí. Tá an taire céite his publi Jack Chambers le plé a dhéanú leis an réaltas aniu muidir le moltaí athorbert ar ifig ar ardifig an fuist ar shréidí chonail an bhfuilthe cléé. Tá an tógra seo le bheith astrithe ón rinne cultúr go hefaigh na nibrecha publi. Teagfar go ggurfar thús ceanhfuil le choirlachain publi faoi chéhí an arignimh stairúil seo a ro mar ceanar is éirí amach na ceasca in 1916. Master go dasnuaí go gasnuaí go maléiscail an tionscanú seo suas le 200 milliún euro. Tá fála ruú aimimseúre é sithe ag meth airdan don tíir ar fad do bhhar teach na airde. Teachí an fallarú stead is buí seo a bhaim ag man le aniu agus foí se bhaim go ddíine ní muidún dehíine. Tá se le bheith suas le fithe is sé céim a mhuiilethe clé aniu. Bogur réanais an scéalta idirnáisiúntar a muidín tá fallarú dearraigh é sithe ag servís náisiúnta aimimsúide na ranca do chégus a cethir ceantar do bhhar teach na airde. Tar is scítar fásta gur bahú fiad danne an ón deirú seachtainine. Tá ráhú é sithe go má teachtainna de bhrééis agus 10 céim Celsius an in éitna ar leith lelan na seachtainí seo, agus go bhfuil se éigen seach fós cé gohhadas go bhharthaí an tan teasa seo. Tá

agus míle kilometr cearnúgach Gafa ag Israel a tar Gaza an labain agus an tarie le jeblin galaiche nuas. Tarisgi an Al Jazeera gribe seo an médú a santasí a dalú fwi or gwael milita ag Israel a fada. Dúr air figurí ag AP ta 6 is a 8 kilometr cearnúgach Gafa ag Israel sa labain Ciad is nátha is a ceathair kilometr cearnúga Gafa acu in Gaza, agus ia ciad is trathe is 5 kilometr cearnúga fuior gáil acu in San Siria. Rinneadh breis agus 3 milliún duine a asolnú ona gcuid tithe de bharr na gníomhartha mílata seo ag Israel. Agus bin agaibh an sin a ceimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an mhaidín agus samuid teacht a drá Jerry an Clár seo an nes do mhaidín inniu ach ba mar éis mar deantala bheith an am cinena mar an seo ó na dé a dtíine chéan déag ar rádío na lifa. Mar is grab ina mína le pléite ar na chláir seo inniu ar fáilagin ar na hardain trthithe sin le head Spotify, SoundCloud nó PHL a mín sugaí seach le pod creaaltaí de gra agus mar is grab is féidir muid aimsú ar na main socialta ag radio na lifa ar ahan ardán. Agus samuid ar an app nua gaelig chugar anis fósta, agus is féidir muid aimsú hall ag radio na lifa ciad sa sé ceathair. Mar is gra, mas rud ag bhfuil ion teagmhil agaibh déanú leidin seo ag radio na lifa is féidir riú fóst curthugan go eolas ag radionalifa.ie nó text nó WhatsApp a curthugan go náid a thacht a sé a náid a chian a náid a sé a ceathair. Foighí ma sibh a nis inniu don am a lathair le pí a ceáil ó foinse buna gí sult.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag déontóir nua ag teststal win gach blion. Mar sin, déanaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant am tú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gcathrach.
2: Is mu se cuiomh mac an numre agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá síime agus an tránar seo nu má tu go cuaú ceol íntach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Radio na lifa. Cé a sé funca céir.
3: Steve acordja agus tá lán fáilte roimh ar an seo hig spléacha ar na réalta. Is mi sé cairn le rally agus be mé an seo líomh beo ó na 16:00 mar is cnoch ar Radio na Liffa KTJ.ir. Seo an glór an gahamid súil ar cheoltóir nó bannaí cheolair le ó na lán seo atá tochtamach ar an bhós nó a bhfuil clú agus cáil ar thub chana féin. Comála sin bí muid ag breanú ar áitiní ina ghirtear ceol ar siúil sa chathair seo. Áitiní ar nós Baker Street an stad náisiúnta an trí aríine agus neart eile. Inis an tróna brachanolta seo Táid i grílór ré na bhéalta ceolais i Lor an Teirig agus an deirteach na se chatte bhí beyond the pale ar siú a dtíine ar nós Madre Salach, Primal Scream, Father Misty agus neart eile ag seoint an. Neadar céir fuamh se ach ní raibh deis am hain freisalir agus cé go bhacha mé roinnt fhí sein sin creatóiráil just na ceoltóirí áile ar scéalta Instagram agus ar TikTok agus leid braham mhaim an teisbéir is fós so mar sin. An chlór seo be muid i breanú ar beyond the pale ag freisail ar aine a bhfuil fómó orthb fós. Mar sin, táid chun tosnú le árán ón headliner a bhí ann ar an ine, seo dhíomh caribú ar Radio na Liffa.

sin é grúh armada an sin le superstyle an bhí siad san le cclisteáil ag bhí an de péil a dhéanta le caribú ar an ine. A chomála sin bíd sin beidir cendas na daine a bhú nó ó híomh beidir lochtalúna de ag seáin dean ach ar an ine ar an ine ach ceirt faoi teach an seo ar an bhan an béal firste ón albumm sacchadarb an an Crystal Punk.

Bin béfirste leis an trúr béfirstech dar ban am tseoch agus si géisio glumsa Carly Rally ar radioún lifa cé a sé bunga ceair. Tá seo mar chuid san chlór splecha ar na réalta. Sú le angóil chuirí go mála bhelog agus si bh tomáháile ón ober, nu le seach chathair an drelas an trna deirn seú go béháin a bhagaí agus sibse ag éistecht le radioúna lifa. Mar dúir mar hána le ling an chlór seo be mit braú ar na a bhí ag seinint ag beyond the pale agus lehéad sa mar sin tá ceolaigh teach níos inis ó Primal Scream agus ó Kojak. Seo dhíh múhan an op ó Primal Scream inis.

0: change.
1: Sin Kojak an sin le Eastside on album Féin Eisithe Darvanam Phantom of the Afters. An is tomid chun bogu a raig, so siodh rudhi bhí a chiaint nu a bhí le cliostol ag Beyond the Pale ag Iha de Saharan, agus an bhuis creig ní le Iha de Saharan fós. Tomid chun dul a raig an is hig Sister Sledge agus tá tá Aaron Bra gaila gam dhíf chuma tá agus sin ceol ó Misha and the Bear.

Aber le míise an de béir ar an braghfuilech a chur an bhirtseo ó chunne lu amachlaling an seachta na ghilge. É astraánnatá an don ar an singis ó EP sacca Even Unto the Next World. Bhí siad an listeáil agus le feiscint ag bí an de péil ihe de saharn an teachnta caite. Thula sibh Soulwax an sin chumá i deanta le Sister Sledge le He's the Greatest Dancer. Lí dóilm gur bhéigen duite bheith é de cheanó lí cheil le hans gur béisio an tairán anhearna Will Smith sampla ar dó Aaron Getting Jiggy With It arás in idéag nó go seacht in aon díle sampla ó Aaron Ella de cuid The Bar Keys. So inis hamid chun pís rudaí a bhfuilú síos agus seo le Aaron ó Aaroní Bra Francoch d'ar bhanam Nouvel Vague. Bhí si ag seint ihe de saithar nach chumá i deanta leis na ceoltóirí áilia seo a lug ag Beyond the Pale. Tá sé bhíh éisteach le Nouvel Vague ar radio na lifa.

Father John Misty on sin le Chateau Labi number 4 on album I Love You Honey Bear a chur sé mach ag gafi sa cuig diag agus Everything I Wanted a bhíl chlirtol an sin on New Dad so níl seo ach blas a an a bhioch gajod an seems iocht a bhí curra ar fóil da gwaine a bhí ag frasol ar Beyond the Fail an dair dach sa chacate ach fó sénig trílum gul sénig mo chuid fómo a laisú an ish tamse tá dair an chlórig druidim ling a chórde agus mar sin tamse con sib agant

le herán ó chuí díán a bhí ag seinin den ar an danach. So bí cí cinnta mar sin agadúna si bhisteach chuna seach an hiic plecha ar na réalta. Ar radio lifa cé a sé punca ceir le héisteach lumpsa chuirlaní rélaí ag chuint faoi bannaiciol nó faoi féalte nó go dtíoch an sort an ceol in san chaair seo agus taobh muide. So se. Sinna seo I like it hot cean atá thbheith grúbhíolta ar radio na lifa. Slán go fóil chuirte.

0: is the time don't lose it for the bass move through it with the rhythm can't lose it move through the music is the time don't lose it for the bass move through it with the rhythm can't lose it
1: Radio Katie Sha fucking car Krishna
2: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hánic méid go le oscailte osscoil bhnid, an campus na daoine an foiineh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoilhnid just sathn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
3: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé breúmpódach le tasna géim diaag ina thiomra sí a gamaig. Fuair seán an ceannas fá ar an níide le lín an tairiigh le cúna bhiontas faoineh TSEAI, chuid is dachar do dionontas féin inniu, chuir a gusrádathe faoineh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan in cháilecht teirrmií agus cnélacha a bhain.
4: Baríúna lifa. Céint sa sé Pca cair.
5: Díomh agus fir géad fáilte isteach hiig what the focal. Pucréile a thug an ordáin don na sanolalathe is sihíí is sunanta si dá bhfuil im mu ann. Is mi sé cian é. Thsigh mé an trá YouTube what the focal hir sa bhblion gabhail is a seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le félamóí eile antanga a chealahú. Leis an budcréile seo b bhm ceú le daine a bhfuil goilge acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíonlinn ar fad é sin. Gach seachtain bín si sa chathir osmachórin seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena, ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe snas a chur ar bhargud gaige. Ba bhíon le mhuichas a gháil le fearras na gaige agus an folclór nua bhéir le gaige as uiriocht a dhéanamh ar an bud chréile seo. Tám se ar tinal suscéal na sanolalathe seo a chluistáil, agus tám cínta goraí sé chun bhar las a freisin. An tí atá lom aniu ná Alan Titley fáilte isteach.
6: Tá fáilte rót.
5: Tá chuciaach fér é Alan Titley, agus is scalóra, colúní, uairscéalaí, gearscéalaí, fáilscéalaí, fila, stairí litertha, craoltóir, aistrathóir agus drámadóir é leis comála neart. Ela.
6: Ní lech beagáin an san.
5: Rinne mé.
6: Nú leid leat a bheith tá mai leile, tá sé teacha leor.
5: Chá sé blianta a gheannas ar rain na gaelge ag láiste fóric trim chonrach, go dígur ceapach é ina olaf le nua gaelge ag láiste na hol scola Kirkig. Is bál é de acadamh riagán na hÉireann. Tá galóir dúsa na buirte aige, ina measc gradam bistó gábhail sa ceair tá uair scéal amach, scríigh sé agus chuir sé an trá teleíse scéal na gaelge i láthair de tiidir ceair sa bhlíon gábhail sa dóéag, agus tá galóir ibre eileanta aige ar stair na gaelge agus ar stair na hÉireann. Agus neart eile, just bhíorm stop ag brinte éigeáil.
6: Dé, caiú stop sin san go go gúir. Tá omad ráit a go le fíre, Ás ní leanana fíringa sa bhéidir go réintlí.
5: An trá sin scéal na gaige is scuibann an féchantéir ag an nám agus tá sé imetheis ó bhí sé lína ach tá sé imethe.
6: Dé, níla sem car athlan san is minic go bhfuide sa abair scéaltanú fíthe ó bhúnteoirí agus ó léchtóirí áscail aga chearcaach sé ann. Agus isáim abair gur cheart an cheise go ros go gona mar agus go chearce meach sé ar fáil, mar riist is áis útach égus go chaid bhuiine sanna hengah sa dhéanamh agus si ru a bhena de gás sé as leabhar beagisrí a pocket history Gaelic culture ní
5: mai.
6: Ní bailim mar focail Gaelic a hálagur ar ó Brian Pressorm i dhéanamh agus sílan gur bé caó searcaí luigh menam leo agus an san leagaige se orm sa bhfuil táolalas éigen go mar scéal na gaile churas an rud le chéileach sa rud rud beag. Ro de chrosoirí le fíringe town a churis le chéalagus an son hena cirán na chofiíchú mar ahil is leabhar spéisiú bhuiile seo an éon fá sreid a chláiricha teleíse air. Só dhéanam mar rééis sin agus mar hála sé gá chlár uair a chléige bhíán. Bhí trí chlár uair a chléig luite agus thógamar go leor le trí uair a chléig a chálan aibh ár nóhinn airgad going leis an rud goléir dhéanamh dahrí sin tá mórrán i bhe lech in áid égan i seomara égan tepene leis een goedele dat is een begin e jarre. Af wie sana henge was agus dinne go no gehalente as gekomsoch agus ge grenoer a se dan chudde smo ta se krien gema. So die fedelum chassele gachrode wie as een gurse krien gema rod agus is stom Kansrode wie na de higes of het tages na goelge a me heen gof mor aandien naar hig. Gur hun chéilge allát sa tír in échar gur chiaapaidir gur pean fáis do ha ségin a cheapan rialtas le siúsa a dhéanamh ar fáis tí scoile go bhála móid is scoilge rud fi raisiach agus minic fiúhaint is chuilm ceistechar a bhah léon sa chéad bblion mar dionimiad ó rifttú rios a ghiltas bon fragra fudasa ó se bhí me a bhfuil an cear a sé rud a bhí a geistecé ná gurh sé cláiste gailge sa bhfuil cear a sir hiic daoine gur bh gailge in gachéanáid agus Sin is hun gur bunrodé go dig a chomíú na héan gur bhíon réilge tangan na tíre ar feid na míte agus na míte blian, rud bonúsach agus ghfuil an tír enimnethe enim na chudaoine, ní him enim se a chaim tu anna chudaoine ar fad as slínte áit enim nach chu log enim nach chu ce a bhhuiine leis an éráid féin gur timpanáid agus mar éon bhús le ólasa chur ar éing is sóú gofa ólasa chur ar scéal na ghilge. So sinna fágur dhéanamhar é agus sin é scéal nacuil scéal le sin agus is féling dul siar ar néthe hála líon an tafada ach bhí sin mar hápla an rud luigh mé tean amháin. Bhí mar tafada ag glúinmhaach nuis. Agus bhí mar an go mochar meidan sa a dénig na trosóirí isteach. Agus henim isteach agus bhí ben an heasán agus tuair sé ó,ú comid méid de film séir sa me se b bot ar leimeid ó séir sa seúil, chuthe clan me nóis ever dúr air se se selumm. Agus sa me se sinné an levéal anolalais atá timp agus mar raibh is ag duine a bhí m na meisteach ag gloinmhaach nóis, gur chun réilge áscirí agus á lát as go chun leabhra múra na héir cúma ann bhfuil cén dóchsat agan. So sa bhéid sin se is cuidan na dachas é sin ólas a scape marolalan réilge, sinna ón bunfuointe mas bhaile gur féidir fadúas.
5: Caiimid leir le rusc mar sin chuna éála.
6: Is stoilim gur bhfuil se táta go meach sé anú birga cheartm ceanna líon
5: Directors Court sin.
6: Dé sin Directors Courtachar amach agus ba cheartú ag mar sin íon dáilim.
5: Agus an do spéis sa stair chúis le de spéis sa gailge nó raibh si go as lá chéile.
6: As lo a láhí chéile so a spéis sa réilge mar féidir an cheiste chur mar sin na sulgar bin ru a hála gom le fíringe dearm se gárod le daoine nó lemhéin le fíringe gárod. Si sinrá bhí nó a gom sa gá inar bhí sa fáúas gan de leabhar ar an gúsa lehan éair ach leabhra a bhí a letíomh chósa, da bhrí sin má bhí leabhar a bhar mar a bhí an tethir pedal léir agus séna bhí ddíonmhar go léir séna gna ú riamh agus ní hé
5: sin ar scáil nó
6: céir sa bhunscoil agus a bhescoil hí séana a ding agus bhí sé san áscoil hí san hácoil i díos san cho mai ceanna níor réon éló i gcó ní réon éló ó séananas cum choíonfa a bhí nó a gomsa a bhí leabharric mí a háir an chréas dain leis sin éair pedro léire chomá léas é sin agus bhí seá se gúntaach a ben nu a hála ná intrathir a gom bhí sé rahlíon í sinan na me tá sé rahlíon í sinan na me. Agus sé hen din an a háir testméirecht, mis sé din an na main testméirecht mar a bhé a gnám. Agus bhís é ddíigh foiib eile géberú dagin le, agus bhí leabhar fliocht a gaiilge ó sa choirbach agus thugus suas agus lé mé dá le séún céting óm stóla ráhá fáil ní chud le míthe. Sa smiise seo fliocht. Seo fucking fliocht ní lé mé éar cosúide se bum.
5: Ceché gur hiig tú é?
6: Higus iad dó. Agus a dáin deachir go leor atá ré. Higus iad go leor agus béidir tuisgur raibh bhí sé ann bhí machchaíán, bhí blasán, bhí mistérán, bhí rudéigen gur gádul a tomasisteán agus binéar bhíhim. Agus don gur béon tanrad de hálaón ar líná tuisgur gur meam do a bheith caiint, bhí mar pátacha níosbeirechttaí ar scoil. Agus fuide amach ná rah mthóhain gaiilge gom, leis an ruda gur heastagóim idir rá i rá. Da bhrí sin bégandom chu leis. A chu nuid bhóstoil marthla ná, a bhí se léamh mar kri go jóor le rá go a regengrif televisvis a vonskoil hegin televisionn er vís a vanskoil, ach da rééis sin ví nosen le háirechtgin goléir, vín vín mis se leef. Agus ví se taing aber sevéle sskoil vi GK Chesterden agus vi Dickens agus vi Taeries an déinskuléir. Agus ní hé náf si go donna vi sé Carcelor, agus vi Daniel Carker vi lere se te aile Daniel Carker tukerskrin or Corcoige. Ach nor hosnías leef aber mist. Fliecht na gaelge agus céilt na gaelge, láir siad ar chlí liom nár láir na rodéir sem se a hanníim na daine seo a hanníim an áid ar a vastóid, agus mar sin bhín a dul timpel timpel chorcaí agus ráhfuil hí péras me geralt an sin, hí mghine an sin, bhí ma bhí Seán Clárach McDonald an sin, agus binród sóil an nasca bhí ann, agus hála sin ar bhí sa bhanscoil, so nuair a chuas go cláiste fádraig i dhéasan mar bhacléing agus, hí an táilem svéide aber gruf duinón a gaeltochtí ile goléirán. Da var isin vi skatamúras tírchonel, vi skatas Connemara, skatas Kiri, agus ké gravas gyr tamalgum sa gaeltocht rivisin i gíoríga hæra, agus a gorkig, well, sé rod a harle gorkig na gudémísnir le hessíre, gud í gúgaan bara. Al count an chiadáit gur herias, Gaeling, allahort an sun dun chéadúir ag gunná a ghine mas maillat, agus bidir narrah ma hóhint a gomi gennaum le nid a hiskin, achus gainam e sin a bheithaun, a vís a vonskail nor a harla se sin, agus a vanskail vís a gíri, agus a davri sin abir, vi múntóir a gainas gainam as Connemara, agus vi ach se a kaint vi an ghailge aistach seo aige, vi se kaint a cliffi seo agus cliffi seo, agus mar se, kata maradir fás a what the fuck, you know, a bhí arsúlaige. Ach hiige mór é agus mar sin dó. Agus an ach nuair a hánach go cláise fádaige níos mar, dum bhí gachéáis agus bhí léchtóirí goin simas ó trúd an scoil simas ó mórga as chunta bhuiineáin, gailgan tuisceirt agus óna an luúin go gailgan íras se fáin na háirchain, gailge chiirí, gailgan na múan, cé nach chunan gailge chiirí is gailge chorcaí cha mé rá.
7: Se cén réiltacht ar bh dochuid se gaige bunathe. Well, sin an...
6: Is stóilem gur dhéanas íireach de gcóna í ar é bheith bunathe ar réilge chorcaí.
7: Se.
6: Dáhirí sin de hachanóing, ní go seachanóing, is ar an taimhile na scéal, tuis go mí a pléile daoine gachéanáid sa tír, dearm gur gailge na héran na tágóm, agus is maiam chaing blianta dul go tír chonil, hiiglam lót mar seo fósta, as a gur dhéanas in de
7: agus an darlín sé sin did go nád orthe ar bhín tú ann.
6: É na tarlíon sé sin an hiiglam lát mar seo agus a ní maiile a dhéanamh tá chumir goú déna magig le daoine ach bhuiilh slán chu seachan agus táá nu a bhainte chas tamlacha fad agus tá fós pléile mátí na cain is nu a bhí sa gasistú chréna ciile do chuid déistín le an tafadí an rad an gweltra ag séna kiile, bhíh se siúlagamm sa chór sa chluúán, sa charbad agus bé tomáid. Agus treis tamil hí sa caiit mar seo a tain, hí a choród bhí choród a do le seacha mar chhlaigan san. Ní fé me seo dhéanam dahrí sin is fédallum cinál a heris é dhéanamh rion a brehand gur mag a fuha. Ach tá gom nó a bhí me gíí den mar sóíirecht nach goil chiúí a hagamm a goling chorcaí sin sinna taimhile na scéil.
7: Cénás go mín tú a gíí
6: Well, ar an gráig nó inún chiine so a réonáid eile. Bhí sa meilen scéala cúplóirach ach ní agus ní lead san do réige meilen scéala in isise stóilim.
7: Bhí as as an glán do heanana ar an aice le ban scéala.
6: Ó, ne.
7: Bar fuair sé bás blion dohéach tá anna bhaint gom leis an áit go
6: bhfuil. Áno, is háit áling.
7: Se, se.
6: Agus is cuinem rud a hálacham vías, nuar vís a gláis a bhaid cáunsan don fosta bígom ná cáunta de gom í bigm na dul timppel a fechanar vi léing sé a scachih mas mai agus a miléin ar chhlaachú mútóid a tsinna fágaming hí a dtír chonel fé ó sa blion agus ví a gacha an bhunscoil dtír chonel a géistecht an chiaadú go ráán há hiag mé fachel mé a bhí rudí eistechasúl chonig mé maléing a scríver a gláúh in á fad a BHF a IGHIDH mar a déan se ní bhaigur sé gotéan sin ní hui so BHF A IGHID ní hui? So fucking so rudi, so vision calculor nó an chéadúid hí sa si san óán agus fé me géirigh deoch yes hiúin a bheith gom sa leh ótáin henig an ceilí na ghirse seo úsarm agus thoisi si a caiint agus thhiigh mé fachel iad ach tríéis tam vestas go chola me a teanna scoile maire. tú techt chunne skeile meir me se ó is dunne de mitling so chose stacher sinn do er chéle ach mar derm meilenkellig vís hechte lees ó negen lá. Sir vi makling de vegum meilen skellig an la jessen gran a weitgen. Agus cho se seach se tetarne tris mar ris ade, agus sem hunn rééis be lemen och da be se dat. Vi troer sean vudach well. Chappenskeder senne gen anbeden ben senneéis egen goter. Agus vi goheling all gohommelaan ik dunne wein. Bierle all gohommelaan ik dunelle, agus meskaan den dunelle, agus ni tangerechte wie schuleige, is chora na doere omlaan wie idere troereka. Agus binnen een rawe wie ka, agus higges gur vinne an rude haarle leichen nach ro tangen, gref an meskaan sa de hangige e dollarraig. Agus wie wein e ganisten na dine. Sé doig, mar vi se chu ná dúre léir a déile. Agus stoium gur mar agus henne go vihenne go mar rinet gof goigen sá ó Wellskellig ving annig chenú agus se le an chléir ví se chléire gomini kom. Tein locht jo me chléir ná een ogur ó an vi se stellebátí. Jo ni krinom vich an hiréna teef er een moorhir ach vichen waistech e léire sin a vi an so mar derm. Sin is skeel me fe mar er áit rodéel. A vi se dierig gestoche. Tuist mar dat klaasje fadig wie se dierig gachéin sa is goil gaulum. Gachéin agus vi se nadorig sin iesan nar a vinge tot leegt i vi mit leenge got as gachéinheid. Da vri sin nietfa dolle stachan agus an rud behaagt i na vesseleer. Is doilum na vesseleer mar chain toeir. Agus da vri sin bochomme ka di in chanuint a vilge got fadig me fa seleer. Is ni doilum gur vein oi vuur. Da vri sin ni venge kaint er No rodine aire wenn er a korking a jugend orm ben liggen orm mar ni just ni near heart e jan of marschen darlum
7: so chat maker of shivana ladro have come with the moon a gurkig
6: well do no vach genehe da gurvalat ie de vai aun mar she does not do her ach ta genehe de gano inter b darlumse nar heart mar hopla da mefa o hieri a kinder brodain brodain ta ko agus tashin kalkulorach tashans man der tikach dinge an rode wege gesh agus bin an loch kiene gum aber is bralem gwel kier chonel ach an ch mar r iwer hart to hart a tashin torn to de oit an a vilger fad ni sher fut hier chonel ni raf shu riev er fut hier chonel da wis in massem gor choed le hori nuchte Irocht die over 88 ra door dat eigen thuis
7: maar maar zo
6: is rond wel niet aber niet zie heen me maar wie voor aan zo'n zo niet nog keer immer enig land toer ach dan kan je er rudi belge enig maar hopla wie kreel toer arti andreas galhoer kan je doegis geilge as tierhonden hikva od hikoch eindin on il okkel doortje wie se seleer pig sayers mas cadwch i lua a rist wie dro
7: gohor ha ma taro darfach lera
6: taro darfach lera de hikoch paas de skoile wie faulen de geilge gulior geilge e ge nu e ke hikoch se in il okkel a vi eg pexers mar vi gachen okol snitte bare gare machke agus stolium goribishna tawil nu stolium on vuik fuite a kind to erbes komiken out me for na good dig fito agus luing on a kiernes kind mar op emen makomoy severlem la clear blas loider la clear Vioch is ik één ding, vioch is ik het ding als Ulan Batar, gar was blijk leerd, eemen makamaj. Ach, hik vi an ille okkel, maar begint hoor, mahavian. Daver is in Tarodiele, ach, sinne mede taal, maar Jofa is kwinum kansuurend en hero grosse geerele vieringe, en vanity nader wie streamline ag dies nur degen, als vanity hik is in ille okkel. An ill okkel oe, wie se umtoch. Ferreti, mi ja, hei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, So was mich okay. Also, da dünne Marsch, no, so nie rechts, so der wird ja kein Trin noch rein, mal der für August, bunnichen le tages gegangen to tú héna chorinníúint ar léigen. Rudéile mat tú gé rud alíonantahéanamh a fiú bhain ar chréile mar seo beidir go bhéting tiite meisteachchan sa chahaint náú mar atáám í bheit ha sé mar bhacht daanam an sanna heiceach me carcudáir só ach níos an fioch is ceis tuiscinna le fíringa tal.
7: Well, dat mé in de kena if gole.
6: Well Ka
7: é an onrá an a hunráige is fearlaat in an folklór nu a beirlegige.
6: Well, Ka bheith mechantam réáú an folklóir. Is úntach rudé an folklór nua béle réige. Ach Tá scat mór folklóir gom sa bhile socha mar scríóir mar sscoláir bhéis bheith fasúile sin is spéis gom san focailegus bheith gúta maiileg sa súgra leo agus i déanana chlasíochtta leo agus mar sin do. Ach ní léon choipa gom den choláir, sin níl an choip an choip scríte gom. An chlóhúilte. Tá séar lína gom. Ná déaringur ben ten hí caú mór go mé áid ach ní réon spás ar an telf níos mó, bheochar am King eile ruagat rudna fil nó ruige rudna fil fúnar am dhéanamh. Agus ó réintlé tuis gohfuil an focholóid os mo choirach ar lína, agus buine úsáidas as ar lína. Agus tíar mé teicnúla nó lehéicnúla an chud is mó atá i gceist. Mar ar lítá sé, Ní héhúil se cosúile folklór do Valdra nuair a bhíam muirne ar scail chuinar henig do Valdraach is a chugadtíí, agus bhí sé nua goá ag an nám gorás ar scail, agus tá meach an múteoir a búk deireach sé chuir fis ar do Valdrathe. So ach deanantamás do Valdra i b fé on go sléir gur folklór téirmuocht a bhíon gur sé ddíraigh na rudaí Cuitiíanta nó a dí commóta a bhí sa réile chur a fáil. Agus dean sé sa réomhrá go bhistom a ggéar a cuioine bhéir mar thoba luúid sé focail telescóp. Agus nuair a dhéoch sé ar na focalóirí eile téar muoachta bhí cían deargáin agus cían áircáin agus cían droáin agus cían rodéile agus bhí fé rudéigen leaganacha de heileh de telescóp mar chéile le telefón hí goáin a gine bheit gohhaid, agus chu cuiinte an rudí seo. Fós a chuide goin leús goáin póca fónpóca tá an dar adá, so ní léon áimh le sin. Ach an folklór nó mar sin, ní folklór téirmuoachta tá, ach ní folklór é cosúile abid ar nós mecenne a bhí ann sa chugadtí, ar folklór gofuil liste mór de a dhéchanú ar rud a bháin abair dí som cearc nó ru na me fá lorug circe i áittar be, de bheoch míle úsáid an agus úsáid os chonabara as tír chonneil as i le an bhanan.
7: Samplaí úsáide.
6: Samplaí úsáide agus frásaí agus nachanta nachanna caiinte bunair ar focail cearc mar hápla. Nú focalar bin i lána gur ná réting smuoine bhar ochil ar behéalaach an focail cearc ar chúis hégan ná daim. So bhechar na focail sin go léir a bheit agat. So níl sé gceist mar sin ráha asing a thuirtait ar éonrud a loragaíon tú. Seo tugann sé ceannú hó a bheoch inúsáite agus bheoh féimúil ag go buit agus tá sin na tasáil. So sa bhéad sin uanta buinem anúsáidas le rudí heiceáil, mar hápla mátáim scríomh mar deabhail ar thire an dain. An télinn bhí rudéin se fá Thailand an télinn, Car é go ddíire atá. Caríd na focail réilge atáán cadíd na carracha de chud an dain. Gúil leagadacha gaige díobh, bheoch ar Madrid mar hápla, bheoch ar Berlín mar hápla, bheoch ar Moscó, bheoch ar Páras go bhistam, ní bheoch ar Kathmandú mar hápla, agus dearan sé achtarnach chu fáan úair a d'aon taisan. So sa bhéad sin abair tá sé harbheith úsáideach ar dumsa de nead an taisan. Níl sé chó úsáideach don ghná ocholóid mar bhinge súil fenámsa gohfuil chuid mhór den mhór ocholóid a gom ar a léad. A chuirenta ba bhaile féchaint ar an ráha a bhidir tugte gárá tríráideid agus bíon sé sin úsáideach go bhaid. Dá bhí sin, tá sé harbheith úsáideach ach tuisc náfuil sé gom i bhfuir Chlóite ní lá é a fiocham suasas agus go déim a méarnáil tríd mar híananig trí ocholóir an duínig nó focholóir i ghnail nó éon teanta sa focholóirí eile eile ar fad. A chus ruide go chrééis an heistearm chuid nómad ó hen mar deabhail a caréon focail is ansaom ar fad ná an focail is ansam ar fad ocholóir ná an platapas lacha gobach. Nís ceanteid an platapas lach robbach.
7: Lo se
6: lach robbach. Platypus dat is wie se sin al lake gom oer eigen a ze er fu fie is trot ontoch e sin le ra ta sé sinar fanintse se veel zo een hedoelle an doelaan we voet dat we danen is hun heer danelle ka ik toe een platypus lache robbach a gerust gewoon er reis no regen maar sim go fokkel den sko het aan zo zo naar de term go mi ken al sogere lo. No de veen tagsk kesen wie gegom. Wie in dierig de miklinge chorge die een folkloor. Nu neere folkloor een folkloor noe ongtoch aan an tjin en je naamson ach wie folkloor jelle. Zo gering doelaan, hoeking doelaan, doef, rompelen, kan een folklus fuites reelge. Zo wachter dol, dat naar de kant dol meerder. Ach, begin er leerde bij een folklore hoog en soos. Ach, dol tempeler. Ach, gerust kest er Google Tamlohin. Kan een folklore suite is regelen, maar dergun goed geleerd in Google. Ach, zijn folklore hier na Green Graffe Deuricht.
7: Niet verder mee zijn, kan ik wel kookel niet schudden als in.
6: Ja, of had ik misschien er Kroeg Jeren Deuricht. Nou, is doelum geweet voor fokkelele gomme aschen. Nou, beter wil fokkel niet vreden als je naam. Het is raar ookel is vijf, ze weet je. Kroeg hierna doelig, dat is steel engraving. Rijf je niet wat je aan doen ervaar, dat is heel hoekig en rood zo'n geest, is doelum. Zo, maar hopelijk dat mag fokkelen ons eer van de dag is. En weet van fokkelen ons eer van de dag is hoe wil nu. Eer van de dag gezoelocht. Ik jou negen. Wil dit van eer van de dag gezoelocht. Gus. Dit van de cordial. Want dan maar vaat. Met er nog een vrie. Le leetje. Zo. Ach. Ze weet je. Maar die jening net. En thuis. Een feik fokkel in de koens en geleer. Nu. Maar jou negen. En thuis. Agus. Nu in de koens en de. Nu deor ga je al nu rode machine als vier keer dolle vechten of zo ze weet je ben je speciaal vechten cartoon als fijn toe gloor die sno folklore nachtierte nach fijn toe sno folklore of jul
7: ja en is doen hele voor in de keen nachtierte
6: wel is zo'n gewoon een on kan is onze legende na dinin als maar rist als top lakmulchen writing ik ga geen i daar danigos te gooien en roddort Martin Kanger folklore sin gerchartig hoor gaan jappen laat maar mag folklore a vore folklore niet fare goed als er nooit is folklore dan scoch het aan ach is mode is zo jem gor tesaurus het aan schachus edrodel ik bechartig ra gul ga hesaurus vore takamach le dierni kjoun le Gary Bannister agus kjoun le Nicholas Williams ga kjoun dan scoch schon listoil moer folkel ma eichen toe er Machen toe schaak een fokkel bug, toen ik zie een kookel geleid, wanneer le bug mooi ergens marschen daar. Als dan daar gaan we kijken, kom maar in die hele, dat leer ik om le Gary Bannister was Carol me, was Carol me Nicholas Williams kom maar, was Carol daar. Dat daar gaan we weer roos als daar, aan het oolisch dat, maar Ilan het toen die Ilan de heer, en is kiklepedie hier, kom maar, zo ze weet je, en die nog is tesoren zeg kom maar de heer Odell, wie toen die Scottmore fokkel, ach een rood on Geraun is tossen gominig miles of gappeling geraun as my as ach tagulor ta sterne heren on a star sterne gael gaun chum a cian agus thoro di fyr eistach just gwyl giraun a bwynt lo mar hompla agus beida gwyl ffocu laun a fioch yn wsaida chan gwaun ei nawr mae wyl cadagom on caidan i llw
7: oh get hard gone down
6: kind of. Well abid
7: if you're asking here but
6: toss a going on fuckle bunach not at all dinner and fuckle the bunach
7: well you couldn't rop proper lua
6: Tá,
7: which God. Which you should not. Problem on termish.
6: Huh?
7: It's problem on termish.
6: Okay, should touch a got some action. Yeah, to rub prop it here a come action chin a fuckle. She shindler is on and rub prop and tate now Felicia now. Buenach agus urlichen lichele. an dáisiún. Bhíocha fíorheachar. Nadú bhfuil le héad in éon tan
7: ruhíine
6: ar réal dá eile agus rudaí a bhíon ag scatadín ach abid chumáile sin seo ceann eiste go leor. Ué Pekín nó siúir an sear Pekín ná de frás collected in public houses and mixed with fresh liquor. So sálaigh bannatárna ú fear antárna ag deanna hithe a gháil timppul a baú a láchte atá fácha in dríadar na bbunta í ach siad a gála chéile le peúta nua ach san san tá Pekín.
7: Chna le tútar sin?
6: PEIC fada in.
7: Pekín. Bhí ráfle an gur bunaí a déanaach póbáthe maiach.
6: Táim láin sin gúil le ráfla sinna. Si sinrá is focaíad só ar nethe a hálííon ach nach mííon le daine iad a lua. Go leor agus mar ahrí sin. So ní bhóing do chuine do le seacha dictárna agus agus piúnta Pekín le do chail le sin bheoh sé sin fíor eisteachcha. Ó ia seo ceann is ansalom Boirecín Tá me boirí bheoh sé eiste marhampla tá ggéirhé seo a chur an abbars. Thg sé Spech don fuair cín agus chuid se seach sa chúil dú bhain se báir amach. Is sé buir cín ann ná mar thug sé do bathrum a bh futbáil.
7: Das.
6: In is bí an ort a smuoinmh ar cáhfuil de bathrum a futbáil. Ach bháin na ruchiine tú ar a tócha agus Queen Kiri gomídir gimmert le lonán wike nó le lonán bón or a bheitgan. Agus tá bhfuil sin níhíoch an léróid crin go amán, de bhfuil sin caigur a buidecín buidecín ó buidecín an, so léróid ná raibh go amán crin a bheith an buidecín. So focail é ba cheart a bheith buacha léar an tráid agus é de gimmert le droth léróidí agus leiad an taisan. Agus, blin, sin ceanna cá. Sin, an siile tá sé dul an siile hagarach as béal atá duine tá marmh. Blin. An cean agus rí sé sílim bhfuil se goite manachchan me gceanm luúin sin á dégan é ach cean is ansam agus fu é seo fadóna iorhreacht.
7: Se de lolín is feltar
6: se go háling ar fear. Agus an déin ceanmháin atá in chotha leis na cean atá ag bhfuil an cheanhfuilir a focalúir dwelí focalúir gaala ché an Halban, agus ó ríos tíad fá uach le a chorammú, bhfuil ní chorammú a bheitáin a féchanar a chun cean ansúm na focaldar tedal sporil nó sporíach chu go sporil SPRGHIL agus sin an bhríadtá leis ná do rustling sound made by a stone wall just before it falls. Agus tá bhrí sin nó bhí me siúil in se gáil sna ar lán níosú an an scíanach bí mar feire a ragga go gloisim sporhfuil ar tean ó teannas na fallí atá timpbal an só. Atáradí rudí an rudí útú. A cean é den dníon thugus féin ara an focail céad a níos capantása gur bbun céad agus. Céad sin 100 nó céad ach d'ir sé nó céad also 120 d'ir sé of seeds that are counted as scores ach d'ir sé céad éisc 128 fishes Dás smuoine gur a gcansam. Bhí céad hééis go gá 128 fishes.
7: 128?
6: 128. Nílas a gon chun sa dibrigh sin amach. Acíiriocht
7: bheitpá
6: mé do mag. Agus an cean dúsáid Martina Cain bhnaáid thug sé seach cachfuilan ar chuine éigen. Agus seach cachfuilan seútána fuilan a síthach a leanan fuiáin agus nar a hitan an cachún fuiáin go nahinse an cach.
7: Tá téime an seo
6: Tamí treis ó rud Tamí treis ón platabas lecha gobach Tamí treis sin caidáí nach tá rudí tá rud níos meanna sinach beidir go cheartú go cheartú í na scoilething
7: Tá níos me sinna go
6: bhil ní fáin go bheith bú léon rud níos me Li níos meas rúp rap stáilm chumá. Ié ach an ó scuilim si san Harir, bhfuil tá rudí as focalóí eile mas mai le mar hápla ceantrúí a dhéanam tá scatamúórta ochchalóirí. Sílim se gúil na focalóirí of fiúle tagin at folklor útoch berle gleitagin felaher agus ta sé harve úsáide feimúil ach Stoing a bhaimid an Severus agus an túntas is fear, it's an focalóidí canúna, as a scata múr a fadí a bhaim, as mar hopla cian abid a bhuinna de círi, díal an focal o chorcaghine chur éamna hógáin amach. Ach sé rand taon, fechar seo, is focas tá sé gomos ma chóir, tá céad seachtúl nae, céad ochtúl leanachán, ach ní leanach an litera. An litir á, agus is cló beg.
7: Cén bliain ar dunacha
6: seo? Dunacha seo, ní seo díring in sna fan secan, fiacha me, níir go 8 a cair. 8 a cair.
7: Agus an nearna seo na litir céile?
6: No, níir dhéin is tráchta sa bhiáin, agus hasta goig sampla da ocalóidacht chumion is da bédir, ianaf. As mar hompla tá, is an gar sé nó 8 leanach ar an focal amach. Aid, fa ochtl iachana chyr o fokl amach. Agus gachlwn, a ta geisili gachain ti awn a cop. Ac mae chyn dweud er, amach, cad ys sgris lawr ar tyl.
7: Ach amach,
6: a caf amach, asio amach, brostig amach, tuc amach, roed o fwynt amach, ond fer amach, sy'n y dyn y ta gydir chyr amach. Nw, ym yn dod amach. Ond dyn amach. Ond dyn amach. Ond dyn amach. Ie, dyn y ta. So ta, like, ta erid sy'n awn. Agos oerant is sy'n na, ins na mionocil sio. Is o'n yw ta nis môr y hefyrus yn y tangen chwma. Agos yn son, jys ni chas, jys oerant is fiwdol trihe. Like, mae'r hwmpla, ie, fi pys ta cywn awn o'n ffocl awrus. Fi awrus linyfyrhe. Fi si sŵl yn anaf.
7: Simul.
6: Awrus linyf. Consider fa. Beidr gobeid na mi yn y tosig fi ag eich.
7: Sinner.
6: Wel, beidr nhw gwyl ti gair i rawr.
7: Ie, wyl ti
6: tîn. A cawn ele ta awn yn son chyma na oig frege, make-up.
7: Ma.
6: Make-up, oig frege. Sy'n dweud, o'r reid roed ho sy'n plid yn dan taisan. Ac sy'n eisiau, is kind of, is aber o'n bubl a hannig na lawr sio. Sy'n aber ni, agus dyn y gylorach o na bych i dachos gheilgyr dyn taisag o. Ac sy'n eisiau, o'n ffocl is lw, aber cyrran chi agos slom yn chi, sy'n eisiau tri gachrwyd gymion, ma ta ocht lianach amach, ta cyrra lianach sylam agos sy'n ocht golwn amach. Rish, so, ac sy'n ffocl on, Tá anachchuidige ar an bhocail ón féin dé an sampliige díomh ach just ríis hílá le cad is fé leis an bhocail ón a bheith ar. Ach tá cí ab na cí eile chuir an tacha do bhríagóil na héir an chuir do sráidíomh amach feistúr Tomás de Valdre agus tá cean ó na déise dírme a hart conos go focail ó na déise ó forláir. Is brailim na déise, brailim gaelge forláirige me héin ceapan gúil sé útach ceolver. Le fá dul heimpel na háite agus.
7: Budéach Guinness a
6: úr. Gleach, ruch rain gleach, ri, rivan glé. Tá Ha na fuilein vana man sin, sin na préchain. Na préchain vana sin na fuilein. Sin na fuilein. Agus a ta rodi, ach ta kiol aling a bwint leo mehen stoilium. Agus ta rihim útoch a bwint le gailgin o ringe chama kiana. Agus e rist ach an dinna seo dier mar a hard velik seg múran ma an fokal. Agus mar hompla, kiana ka hengiam gór tasgur na fokal ihe arnaal anu ihe arnain. Agus I gyr ifach bohan tíocht. Eg is tíhe doidacht. Is tíhe doidacht. Is tíhe?
7: Eg is tíhe doidacht.
6: Tais go hálin. Hálin is tíhe doidacht. Fy ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr ymwyr Chodig mé focal ann scudalach, sin duine cinál ceúnta ná bechan salach ceúnta ná bechan an siúla gart, scudalach. Is tá focal scudal i gcona mara, nú rud istóilium tá sé cinnte gré na cile. Ach sin éon focal is cuitíanta in álabain brúscar. Is cuiine an chéadúid go ráhas baile go dúctar an garrison an garrison, sin Fort William, agus arna canaí brúscuir, bhí scudal scríta, sem sé, tá sin spéisiúil.
7: Scudal.
6: So fecin dúir focal sin in álabain drafhuíl, brúscuir, agus an focal scudaloch sa déise ghine atá cinál scodalach mar defa ar gomas sin. Agus bheith chonig be ceann eile ah pléite pléite amach, bheocht duine pléite bheocht du á phléáil amach. Bheoch sé tar seach tréocht a tanáid a chaite cníappa phlé. Agus tá focail méorlachar cí fléad át. Is fé fléad át le ná sin gan agus lí mú léon bhainte go le chéile mar tá tá bí me géiriiger ar sleng chair chorcaí tám cinnte bhfuil chuide go bunathe ar an ar an gghilge. Mar thopla ceantas na focail is chutíanta i méle chair chuoá lengar. Le níle a ggén chun spríle seach ní focail multé, hís a lengar le lengar. Mu le le lengar agus san focail langire chuige duine á cinál strílach gan éon rathán sinar a bh chaáin cinál só duine gan rá duine leis ciúil tá si donna ggé ó lengar sa is amán bheit chu sinar só ach de chaá an tíos ceta bheit go. Cá mé scéalíon sin fééis sin, is cosúil Jerry Adams in gur rah sé ggéad nar a tag du éigen i gcaig de hin féin se cúpla táchanna hin cha rá beidir tríáchanna hin agus tag duine é dúisceart na carach. Agus bhí Jerry déna cogádachas leis agus bhí sé donna I want to congratulate the people of North Cork, Cork City for voting PNM of the year and all the people and the workers and I also want to thank all the langers who voted for him.
7: Radio
6: áitiú il chorcaí a bhíáin agus níor hiig sé cad be bhríide cheap sé go gnách le so tá sé anna chuúntúrach ar fad bheitdíir an bhríhí cheart a bhaint as focailtá sin. Ach an san chus a roiig mar fin. Agus bhaint a bíon focail atá an úsáideach fós, le is focail bhile go leordí san. A bhí sa fechant ar íomhráach focail ó íomhráach agus ó ríis
7: cóachgus
6: thuis go háling a ríis. A chonig mé an focail agus tá sé i úsáidem cinál ó hin mar ceap go leorhoch ar maididen. Go hana bhoch ar maididen, deireag mé go leorhoch. Meiden deirigh mé anhoch ar maididen. Déirfa tá se sin an chlisiste ar líon, agus bhí cen eile óhé, áit in raibh annachchud éisic, áit í a scúil. Chogunta le sin, go mecha gonéirfá le gin áit Istóim ghfuil sréúr éisnú scailhúr ééis an áitinú, áit i sin in a bhaintú ancha díasc, ne. IT a scoil, it's féidir leis an gnáchaint annachchud rudíd an taisan i dhéanamh dar leom. Agus ní raimid, aber ní bhuinnin sé leo san mar tá fuidirisiún focail as gaileh le Tomás a Valdar focail den scoáin go mai ceanna. Ní dóin gúnn focail bhí sá lorug le díana í chola mé Istóim ó Tomás a Valdra an focail taimúil. E gan mar onfokkel time se verle. Agus vokkel timeúil agus de b úsáidir. Cailín timeúil be cailín gomach time a go lé.
7: Ó go sin an bfuil brí sem reis a gasiste sin.
6: Dé fá in fuíh an
7: leáí mé an radio
6: tá láin head go áid tá. Ach a rís rud i fás ná dúre. Fás ná dúra.
7: Tá sé sin acu a gon mar nach bhí taiim a gin.
6: Bhí taimgus so déna bhí taiimúil so bhíil. Ó bhí an dá taiimáin, bhí an taiimáin se don taiimáin. Só ach achéir ar a gomas sin ní rahú sin san nachlóir. A tána ceatatíh son i g gona mar chu chumá cena. Agus bhí sa fechanteir an sin chun nóosta focail a bhile bhúrne. Agus bhí aber tá réige laga go leor meile bhúrne tá sé anna gónaí. Agus rí an úsáid aber tá an ráil an de bhhur a scaí sé sin dhéine spiriske as dhéanú de bhríise suas ina mion bhrúir de bhhur a scaí sé bhrisci dhéine spiriscaide ní smí áfar sin
7: ag brain in chéile
6: nó a bheith brisce dhéon tú brisca
7: bhí mé saoú duine
6: nó fá. Briske fir a skú pí a reinine fir a skú gén fan de beit smgur énnevas. As sé le bríhar énnevas sin úsáid agus san ví ó cen fir eiste chu a cen ó roiúnach. Agus thugus sé seofin a dú sé roiúnach nirhol er is a foreigner colored rather than white. Ú na seof choffachlóire chuigle chéiles na caigadíí déiring, be go bailíagéad riimisin brion a chuhachar le chéléad, agus an sin chomáile ráúnach beúnig droghine.
7: dag an ráúna?
6: Nílas go. Istóim ráún hí buinte nílas gom. Sin rud a bhine le hanacha díobh san dúr tugur spéisiút sa sanna saocht.
7: Tá.
6: Níléan ochir sannaíocht a ceart sa réige. Na bhfuil ceann sa bhreincaí sílim ghfuil ceann
7: dúirlumé sin?
6: Ach ach tá ceann sa réalaigh chomá. Ach nó échanúir a ceann sa réalaigh, gáint se siar gotí an tena réilge. Sí Old Irish, sí Old Irish, sí Old Irish. Ní héad bhá a sindéit san fé, so cadá sa dagan siad in níosan, bín bín cúpla ceann abis go mar gaile choín i níidir sé sun gur bé an scoláir cin a cón a léir ar an focail tasa an focail Brahmin. San ind bhfuil buige le bramú le
7: brimú
6: le brimenach.
7: Brinte a brehm?
6: No, bhil be bhil sol an dárád bí an brehef a bramennig sin. Ass an óin a ceann ein Genghis Khan sin fo a ceann. Só tá le is féidir tá gail ar a ceann agus Genghis Khan ú le insáid Khan den taiisan. So sa bhé sin. Tá is fé leis anhilge is fé le ceanglaí anmh le focail agsúla agus ahrápla Teherán san in san Iráin sin tigéan le
7: chumagú
6: Buda Pest nó bud na peiste nó ach tá chuilgur
7: na dadjoog sa
6: teachtaé chu nig gaimi sio sior siar a borsan ach a tá na fachlóir sin arrás ach bhhaim tíach mátá ceadathe
7: cead a cíana go
6: siút mi gríanana Fáir híon eistúcháin ar annachchuid agus nó ní raibh na focalóirí ggé, agus réintlí béidirgrah sé ruúil leis ciúil do le féchan na focalóide, bégan dabair do le chuma as a chumas céan a scrí deistrigh sé brompla aomhann thó béidir ceann agus bhí cuiidecha deisce sé annachchuid le Joseph Conrad, Dar is sin bhí téirmaí farige agus téirmaí starúla le le comige. Leiscéil agus bégan do mar sin ach ní a bhéh sin ach just rutaí a bfach in dearút marrápla hí sa fechanir le déanaí agus lehéteo rud bfach inghníomh in áid practicúil. So deir míad a gcónig bhfuil rud an practicúil ach tá sé inghníomh indianta inghníomh agus tá sé gná tá sé gunnta agus hiice chéan duné mar mar so in áid agus an son seú ceann na bhfuil chu deas sin illegitimate duine míhinte na seanna chuid chuid focail ar leanamh túra mar a bhíon mar a bhíon chora chula mé ledín beag mistéice go nóhar méon bheit sin agus tascot hín tasca go páiste gréine
7: tápáistí gréine
6: páiste gréine mar gur anhans gur ginegé m féon gréan. Istócha sin sin éon bhríomh bhuiine seas ach míhinte ní maiile méocht sin duine míhinte duine illegitimate nó rud míhinte socha. Fanna bheith bheith. Óé cholamha táhuiid ar cholamha na leapan ar imil na leapan agus thug sé cholamh an dain ar de horizon. Seáid ar na spéire cholamh an dain. Só a ríos tá se an as. Nú táún an lí. Go dogan i dtír chonail na láha atá gut agus a gomsa cíáim se go mé siad a
7: getilgóníáú
6: tá ceannaige ar béir go é béarmt cíán tarnocht cíán tarnocht nó cíán nocht a cí tarnocht fulí béfaá so le America. We have the right to bear arms of Shihan Tarnocht agus mar sin. Fáin go bheith mé cá seo ceann labyrinth tá bheith caiir hirí bháin a gluine. Achranán.
7: Achranán,
6: tin tú seach san
7: nachchan. Chaan ar bhain sé mór an tanna bhstúil.
6: Achran bhil ní bhain fá suchan. Ach slipper, slipéirí, brog ihe. Tá chu tá go don na fachlóid a bhine le cuasaí fianana bíon you know, with a bouquet of mushrooms or perog ver ni some kind of jerk cuz he and ach kenige er kenal kind of focal kenal kind of cowl sure gum no shin focal eller fad vi focalige er rodegan oh yeah she run shave vlaster shave vlaster good delicate mean
7: oh da
6: that's a shave vlaster I was reach nivach shin Ní go se go náúr ach nuair a hagann se go náúre tá sé got í so sin sin agus ceannaige ar bé go vistom ar ná de blaid a chuman focail tunnachar ar influence so cad bhí going rih influence rih tunnachar
7: cai
6: gur a focail éige ná
7: agus se
6: No is stoil an lí
7: cé chuman focail sin
6: ar ná de blaid nu bhí ar ná de blaid in a scríóir leis an féin enam bean Madagáin. Bhíoh sé scríomh don nóchtáin inniuh ar feig na mlíanta.
7: Céim bhlíon
6: Fuair bhí inniuháin ó 90 da sa hean go dí 98 is déiring. Bhí se an fada go leor. Agus ba nóchtáin é de skaptíir na sskoin é, agus bhí leananach sskoin a bhíh leananach sppót an, agus bhí scríóí maithe scríomhdá, agus bhí choún agus le achhaintí leasas na sscoinn chomá. Agus bhí seanna bheith caiidán an áard ar a seoideach agus caiidán an áardcuilán an tan locht a bhíar ná is beag nuocht a bhíáann, mar iscuom carlamm a deireach thosnaigh sé sa bhlíon né dá a hean. Bhí an dar co go mór a siúil fel an seúil. Déadfa leananig i nemh a léomh agus ní bhchascot gur bh

0: chlór se na réige achtá is focail é thug sé a chuir se le chéile. Agus be sin thugann focail forbert dúin chomá. Forbert, cai bhí goin ra forbert. Forbert, you know. Agus an rud a bhí goin ra forbert ná fás, nú creabhú, nú leanú, nú cean éigentíh san. Tá bhrí sin má bhí túnscoil a creabhú, bhí sé fás, bhí sé leanú. Tí chaga me se forbert. Má bhí corptain a forbert, beidir grah sé gaiirí ráir.
1: I dole dégar.
0: Dole déad, jú. So, agus cadi bhí goin raibh tónachar, anur de bheach agus rud i síl me bheach ins a ghaltacht an chud is móna, nú, cint o jas, cén an áil a bhí rud a rud eile. An áil a bhí a bhí a dúrt me an tán áil ach sé rud eile a sé leis a gaiil tagalórfacil agus níl an áil frí ar tagalórfacil tá frínsgir agus buín sin a chamá. So, cint fá gan
1: erum. Agus go brí ag súl acu.
0: Níar chága meach mar hompla tá asúl i dír chonil buín sin ach. Erbal na hasile.
1: Agus anam i gíirí.
0: Enam i gíirí agus a gorcaig, enam i gíirí sa gorcaig. Tá, agala a gói gamúan, tá sé fyrinsilach an tagala.
1: Oh, Will! Mar hí rada ag na scríf. Agus fi me scríf an tagala, chan sin smíni me, agla na hagla, caigur sin.
0: No. Ia, cé na clínu ir agla na agla, is agla na agla, ach tá skataradi, agus, tá tine, Fyrinch kino chen alabin marhomple, in eke an tine, teich an tine, nino tine. So is feder perod inchkin is feder, inchkin vei glosiocht chumaila ein rodele. So se veitin, kad hogan san me, vies ar shachar on.
1: Kain fi farbert agus tuntri.
0: Farbert, ja, luig me an oil. Kain fa mech an oil, kain an oil a vich ar rodewain a rodegin eile. Ach an rod ta ag chos migrir na machin, Cad éon meachan a bhí ag teo ar siúd. Chuns mar chuid sé bhéimear.
1: Simú.
0: Cean tónachar. So, tá, agus sin cean sa rúdí sónia a bhuinna le gaelge, na dúina bhil gaelge vahacá. Conas a hún tú ára tachtar litav í ag súla le rúdí leis an rúd cean ará, leis an focalóir a leahanú le fíringa. Mar bhach focalóir ná dúra fór leahan, nú farsing, nú méadathe, ag an gnáchaint óir, sin rád a bheáin. Go bhé faoidú nó sáid in ar llitu bhéag súla, ar bhealaí ag súla, ar ghoian ag súla. Mar sin mar atá, agus mar sin níl tú súil gomach sin mar sin ag a bhála móir, a bheá fa súil ag duine, agus a bhrí sin go bhéad fa casa agus lúba agus fecha a bhaint as an dangin ar a gomi chéana, so sin é mar a súil mar atá. So mar a dyr mo, ja, nó sórig ma gyrénos ma chóir amach, Ie, eisiau cewn y fi ege dim, sy'n ffawn holos, cio holos da. Solos da, cio holos da, ni ecyn tu. Agus chwm si eid son. Ac ta si'n inw saed yn tom ar ffad, ta si'n un aim yn o'ch yn tom ar ffad, ta si'n inw saed yn tom ar ffad.
1: Da, siwl hos ach siw, mae'r abyr, agus mae'r solos ffan yn
0: cio holos da. Ie, cio holos da, sy'n Oi, agus sy'n cewn hage Hwg se nod nhw led, ffocl fe'n fiecol. Hwg mae ffocl fe'n fiecol, hwg mae'n nod o. Si'n gohaling, well, so ta, mae'r tyb ta'n chweilio anhefyr. Ach, si'n gan efo sas da, leis yn ffocloeri mŵr hwntwch eto. Gwyn, ach, dole machar na ffocloeri. Agus, darliom, ar gwyd sawliach dwi'n saith chymau cianna. Agus, Eri yna sy'n hen, mae'r nod i yna'n sgrin oeri, agos fli, agos eris oeri. Na, gantw ffocil o chwma. Cantw onge chael, cantw dolsa tans. Le swyl, go volumoig dyna, go migisig dyna. Mae'r le meid ar ffad mae'r hwmpel y sefer, le nws o gheilge. Mae hagan tŵr ochl no, e abyr mi sy'n tŵerish, gnw, o nid ein oed hela, ach yn tŵerish, mae'r hwmpel y, no, ta cwpl oed hela, beg sgael o'r eist, agos ta'n independent, agos ta, agos marsion da, agos ta, nwch ta'n. Ach, mae hagan tŵ ochl nŵa, Mae ta se go heg stigin tu, ni gaad ta dol dien fach loed. Mae ta tu geisig le leisyn meir, le clasyn tu fachl noan ta mar fad. Aga slogan tu iad, slogan tu gynna dŵr iad. So feijin, cawnta gynno hi ta gwyn le dien of darlium na on siin a sio. An siin a fad a sio, e a hwrt, don chael ge. Chofad ag sfeidr mar is sefrida sin, e li heid sin, darlium.
1: Anna bhfuil gur míí mágat.

0: Dat een meid sin reinlin allen.
1: Tá míle fáiltar ó tras sún na dút me nommut.
0: Níart. Ní dúirt goir ach in caiimiid an studioú agan tú printe so sin an
1: áir.
0: Bhína goibh wat a focail lomsa chéaní é. Má tá ceist ar bithfuin gailge ag dóna ggéirbh agat, féidir tú teaghála dhéanamh lomsa ar na meanth síalta ag mis achéra agus déanaine méid cínta éair ar runnadas na sihí ní sebhre. Buchas mó a ríis le first nahilge agus leis an folór nua béleghilge as an uiriocht. Buchas ó chríí le ma hí sa chahirir an tatain seo Allan Titlí éhéin, leis an inaltóir fuúi me an seo Studio Radio Liffe Fergal Sachs agus buchas mór libse a éistóí. Ná déanaine í dearmid is fear ghilge chluiste nahilge bhriiste.

0: radio deliver Kate sé fun car Krishna car
1: An nocht de Stirney ó Parliament na Europa le Europarl Radio.
2: Laríneachta. Tá cetí na Parlamentse an hládal agus caiint agus am mumper iné tuaras gal arhás maidil le fiú a chur ar háglúiseacht bhíleta ar fod anintis. Leis na Maltaí bmó se níos fosa trálaú só láthirtaí agus persanra míleta astriú áit go heitte du na bbáisteit agus chuisteach ar rééisin ompur hibhéaltacha a leidú ag an nám céanana. Is codíon túras gail de iirichttaí níos leanneart a chuir le hallhacht chasanta na hárappa agus ompur míleta trás tearan a cheimplaú amachchan se. Éisteart fabbli ag cóí ó chiiste na Parliament seástííart agus an roií socialta ne faoi ha hí na bansin san inta seaarpach. Fléis aolalathe cú fertíí a socialta agus anadíthe na sanghí sevéalta an chéile pensin leorgóhananacha agus anhuiinithe chinú, agus déana na hárappa galníis agus rátaí brethe ag leidú. Dhéirí an plé ar fansin an linta amachchanse agus ar an tenacha a bhíon sa margaí ebre tá gahraú lean an éirítar Albert Ardain, Gáimecha áilrinse agus neanananas ancne leananach. Amhra a chlóróí cótaí ó chiiste na Parliament se an grothíachtracha agus ón óchaiste am cheartta an daine le háid chaisiine na Nationíntia am cheartta an daine Volker Turk. Tí roií an plé ar bhhuathain cheartta an daineir fod an dóin, agus ar iirechttaí chuna náchan cían agus a gasa deartú a dréimhse an óil teanna sa donáisianta ag méadú.
3: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mang mór ó lethir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ceú electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun FM.
4: Táú ag géisteach le radioúna lifa cé sé FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis in.
5: Mór géad fáil is seaach a fishá an seo radioúna lifa cé sé bunca car FM. Is mi siar ó siúán an deon tochtú lá meh, agus be mé libh go dtí an níochlog. Anachtar an glór ba an taisteúir clúteach Clyde Geraghty sa stúdio lin, chun Gultree breis dahad blion na gompáintcht áclad na manistrach. É sin a lig agus scan cheol ag an díomh anocht. Agus chun tú a chur le chláirníí anocht, seagaí cór chulé agus séimeléach.

0: Bin cór coolé agus Seán Ríide le séimeléch mo dhiile bhar. Anis a chuúis le aontas beag agam díobh beo sa stúdiolam tá an taisteir Clive Geraghty. Constán tú a Clive?
1: Gahanna bha gur a míle maithagat.
0: Gur a míle maithagat as ach teachta seach chugainn an seothe radio na lifa. Éist a Clive tá bathaisnééis chur amach agat aisteir faoi cholas. Tá sé amach le písín beaganis ach tá sé chun gul faoi scrúdú ag club leabhar in secóir. Agus bhí sé bheas mé féin go mbeadh sin níos fearr an scéala áil ó bhéal an chapal ar dús sa le déimid ag nglaic le chlub leabhar in secóir. Cad a bhealthú an leabhar a scríamh sa chéad dul síos?
1: Well, bhíos ag óil cafe i Bewlies reint bliain ó hin agus le carallum as Americá. Agus bhí ansam aige san ábhar leníocht agus rudí mar sin as litríocht agus maratá agamsa. Agus bhíos ag in sin scéal dó. Mar dheo le, saol ansaile a bhí aguinge in ábhar leanúna Manastraic, agus rudaí a thála agus rudaí mar sin. Agus dúirt sé liom, I hope you're writing all this down. Mar nuair a imíon tusa beag na scéalta imithe. So thosnaigh mé an sin ag scríamh faoi má óige go háire mar ceapas go mbeadh sim ag daoine. Rugadh mí sé leabhéile suas an bhóir seo sa Corán, the Crescent, ag bun bóthair Mulchíde. Agus
0: chuig mé... San áis céine le Bram Stoker?
1: Se, bhí mí sé imechónaí in nifer a dó, agus bhí sé sin in nifer a hainteag. Blí, céad chuig a blíon adring caig mé a rá.
0: Ach an nasc ar clanaíoch dáins?
1: Ó, da bhí, bhí sé sin mar rúnaí ag...
0: David Irving, anna?
1: An denna cadan cana, se. Ach, so da bhí is... ceapas go mbeadh sim ag daoine sin agus chuig mé ar scoil ar oscail gréifa, scoil Mhuir Máirino, scoil Úntach, ceapam. Agus ní raibh mé ar bhean scoil réamh. Ach chaap mé gáh léon suas an mór anseo ceard scoil an tráth thuaigh. Scoil eile a bhí Úntach ar fad ag an am faoi siúr fear ar anam dó John Hickey. agus fuirden Úntach aige.
0: Well, bin an rud rih an cineál cine sin a ghlach donna ó Malí na seascadaí, ní raibh sé cinnte de aon fáiste, cuma céo cumasach céo cliste sa bhéidir. Ní raibh sé cinnte go mbeadh an deis acu freastal ar manscó. Inis dom, chuataisteach in óglaigh na héireann.
1: Snáir.
0: Ag ís 60 ná?
1: Se, 60, ia.
0: Agus cécho fadas a bhí tú san arm?
1: Fías, de chas 6 mléana go le án, bhí conra néim léana agam. Ná, nuair a hínaíon tú conra mar sin agus tú 6 mléana déag díis, ní bacan sé or...
0: Ní bhín tú ag smuínamh.
1: Ní bhín.
0: Go fád dermach.
1: Ach, mín, de bhí... Bhí mí sé ann mar frintíiseach heic nóir. Agus bhí ar áras féin i maiile gónail mar frintíiseach bhí trucha in ag na bliana ann, agus bhí gábhlíon le chahabh aguing san áras seo de hostel mar thugtaí ar. Agus tar éis sin thosná mar... No, sin mé, níl mí mar chuid gramadí go hánahá. Hosni muid ag obr ar na Heselan. Ach, taréis obr cerib le an an omar sin dairig me, dairig an se lav orm, agus vi na hihanta anna adda ar fad, ima yagon, mar ní raf pingin again ya. You know, siot dera na kwegadi, agus tús na shaskadi. So vias ag lorug kahivaim shire, nach meach kostas mór air. Agus da hannig me piesa byog in uachtan, The Evening Herald, complocht a vi ag lorug ashtori da complocht amateurach. Agus Dortmund of Van Schin. Then he's in a good old Ehen O'Gos at Jockton, Leander as Shaka Gomedish. Agus Quig Mayon, Agus Vifar Untuk, Marstur Horon, Far Darvanado, Ivan Han Levish, Emar Ashtor in RTE radio on conflict vehicle. Egonom Shin, Agus Teresh Ga Grammy Yen of. Dorche lum, you know, a captu river an Iticus all mar ashtor, an train all, no. So near a visigunga river, a lahe the road down, you know. Ach, the hording me and higher agus for me arch, skull. Agus vi Ray McInerney mar moonshore going.
0: Fanns vi Ray McInerney.
1: Sha.
0: On Tashtor more meal to clue to Oscar nominated.
1: Far gaila.
0: Mar well fair play. Well we know what to hun what to hun foul him. Tashi gama foul him on a lehead.
1: Now ni ravon do son ach over part time sure, you know, vishy go for a funister again option. Ach, law one, Teresh Bezer, Kugnoche, V. Dorche, Tommy de Glorug, Dini con Gahana a Umper, spear carriers a Umper, in the Rama, Omelania, Sayer, con a Yen of Ugs, Susla Malav, Kugmeon, Vul me is shock on Cade Law, August in the Queen's Theatre, around Marigano, Chin, Shaska is a tree, Shalem.
0: So show Riv Gertoku on Eriklan Nua, Sharon Seaver, a Wilshe in Ishmar, Mar is quit than Shanachas in Ishe, Achvishe Doch on Eriklan.
1: Sha.
0: Agus vi away a ha hogo.
1: Sha. Dear the dog a quig a hen, Sheila Muggus near Oskalan Gangelnog, the Shaskis a shay. Vi druggle eron realtus arrogant award con Averclanua a hogal.
0: Ta ina on downer.
1: Ach, yeah, so who is a shach, Egumper ga, Agus Biscanoa, a umper. Agus dort din egin lum treish shachtan ogo ta on che drama ele eg chacht on mefa seir so dort gmeg now vias gach me gach la in my yagonal san aircor
0: eg deshu etzelon agus helicopters
1: sha agus amach lumen chin eramos as chacht se chayr agus Peshkele Teresh Blean Gale Dort on Stura Horshin Shur Frank Dermody, Prunchis Magirmada, Dot Lum, Gorowder Hon Skull Ashtorata, Avonu, as a vanister. Agus on Meach Simagum, well, Arnoi Vey, An Simagum. Agus so the V Eshtukti Ako, Agus Kus Erstarcha, Oscar Arnon de Blade, Frances McDermott, Agus Thomas McCannon, Agus Nilisagunk, O Hallevan Down, Kavurme, O Rod Mark Antony, Har Julius Caesar. Ach, the renovate on Ashtok, August, Ewan, Vias, pay drama via show, like, you know, Ewan, August, may a fog all on Overclan, Hanig, Prunchies, McDermott, and Lacombe, August, Dorche, ta art fight a good, Siskull. Ma, ne reva, ne, vias ar, ne lisa gom conus, rag conus.
0: Well, no, take him the chas, mar.
1: Ah, socus of me.
0: Take him the chas, mar, you know, ta, you know, vi chamisha rain plinta, buintuk la corsi arplan iachta, agus, ta, you know, gra, vor agam don arplan o vi me mo chasur, agus ta fos, agus, Beter nacht teken dine kecho tauwachtig is het haar Erklen de Manistrach in noun olvor, like on planet, it even naar Erklen echte. On geed Erklen na schoente, avian down. On agus vi tonker dochretje voor ege Erklen de Manistrach. Go down de. Agus vi da mefa einat down agus gnir ha well is good clear Erklen de Manistrach me vech a seg dine okay kaig will kaid on fui lep winter mach egan dinis sho mar nil se esker horbe so take him the chas of a like you know sketchimini on down of a hearth mar is rud
1: yeah
0: soch soon to soch a altistach sy clear shin
1: agus is e on chead overclan a fuir arrogant on realtus egonom arnon de blay mar ara arrogant is egonom hug sheshen arrogant de yates agus lady gregory gong chow rulo ach prunchius eg ra longa revarch agum siskol on ehe shin dorche on shin anish natali agus dordmelish you know dinishe vi kublikaid pont gest rodegen machine agus dordmelish frank ta kuig pont in eigne schachten a gum on aircor agus kaig me la shin a hurtum a war nele gum ach grafond deskilling in eigne schachten a dum fan neil shans erbe gumeng in on the toilet in a ear. Now, who is a while you agus vi me pre prista on desh show
0: a
1: highland. Couple lawn a year shin, honig frontiers home, agus dorche. Dinish made the scale the iron on the blade. Agus dorche, the yarn on mar on dinne a yanis er of a clan master kegan ocean. Agus dorche gor as rode go gor. Saidorhu in Aram na Herm good go rev scholaract file a good the gavlian sa skull agus dahrig on farshin ma hail
0: wow yeah terin a agus you know ni fadal ma haulu na mochu hon like a ve like on curra a ve agat a ve mar chud ten rud like you know on came is ear de gavet fi of wintermach in noun na hurricane ichta agus in shin oh yeah don't scale complicated euro ach fair play go arn on the blade I mean is there be session mark quit the oglig na heron egg so better go hig shade the chas agus greshi buy gesocht on tervish
1: timmer the conron na gwelga be on agus
0: well you know I mean like been ta oglig de heron satir shot ta she the be tug ter nav orge or had done quidis mo ach ta job fi lele zenaka agus jenin she de gahanawa lish na hach fani a ta aka agus ta bachor game mist a leg buich a sort an balach go gahan sheet eid hain aka hori it sa UN agus marshin de ach so eish ta tu mar chuit de clear Erklen de Manistrach, I mean, shin da chréte. Caigur gur cheftú gur gach nóach take ag an éon am bháin.
1: Well mín part-time sure bhí an scoil gá ihe sa teachtain agus déharn omránóna. Agus teéis ar é teach chun dead an dámh líon dúirt ach dé an rud lom go raibh áit dom sa complacht mar reistóir gar mí agus an raibh si gom doach nó bhí miise fós san éá. So ní cosú le postar be heile agus déad fá 2 weeks nótas a thuirt don
0: tú sinthe
1: ggénas. Ní féidir ééis sin na dhéanam san áram. Ach bhí an tá darag orm nó a gom. Bhí is ag siúlamach ag gnám sin le chalíonn úntach áling ar fad. Agus phléimar an cheist agus dúir sé bhfuil an táile a bhí ag testáil ón arm chun ligint séar mé gá chéad pont. Agus dúirt úna tuaigh me an gá chéad pont it chun do siir a bhaint amach.
0: Do hir se a bhaint amach fér. Léide
1: so so thusnaigh má héal mar eisteir an sin agus
0: so sna léanta sin bhí lehédí bhí tú ag obair le ré Macanalí ó thús rud atá dochreite domsa ach bhí sna léanta sin bhí lehédí le Siobhán McKenna agus Donal McCann ar an státe san Airclann chumá. Agus leid le daine ar nó Cyril Cusack ar siad san fósaigh duine stuff ar an státe.
1: Ní raibh siad sa bhainisteir, ní raibh siad bhain sa bhainisteir nuair a thosnaigh mí sé ann. Ach bhí Donal sa scoilium agus bhí mar drúcharde de cheas sé lom nuair a fós mé úna an bhain sin. Bhí sé bhí an saol go maith agus ní raibh go thug. Now, níor ebrigh mé ach úháin le Siobhán i Plán the Stars agus chuamar ar camchúirt go na státeinte. Debrigh mé go minic le Cyril, agus bhí is anchardú le Cyril, ar anna jazz agus simúil hí sé.
0: Well, an cinál an íhád agamsa, Cyril ná gan meach sé ag déanamh na kiná. Mar bhí sé mar bhí pórtna aige is na Hollywood Blockbusters is cosú a lé le Ben Hur
1: bhí sé réalt mór?
0: Yes, ach bhí sé gá dhéine sin chun an targad a bheith a bheith heige na drámí a dhéanamh ará sin air.
1: Well, Beiidir é
0: agus bí fós sláta aniu an bín eisteirí gá dhéana sin duine siad Marvel movie nóónas gombeh an cinál buffer airdagad
1: sin in na réaltaí mór Americanach é sin freisin chun dulir státe ar Broadway nó ach bhí Cyril marúir bhí an cheanna gom ar Cyril mar á chlasí a bhí ann. Bheh sé i gcónaí ag lurug deisina chun upstaging a dhéanamh ar eisteir eile agus bhí sé
0: hí sé cáúil dá le héad
1: bhí anamanáardach ar well bhí mar i dráma Djadjavania Uncle Vanya le Chekhov. Agus bhí Louis Kahn ar an státe Sagar Jean mar ea. Agus Iwan, bhí Cyril ina hí ar an Louis Kahn, agus bhí sé ag buga an eolas an éir agus an eolas an éir. Agus bhí sé ag buint an tanamh sin as áilecht an íomhá a bhí áchrochú aige. Gur hepéir an céad lína eile a tacht kon viar agus dahan mis a chud a vír siúl. Fecin tú an Frank is na súile, you know, agus bhí sé ar an luascán agus ní raibh túm dá leid aige cad a bhí le rá aige. So de lig mé ann é ar feig second nó gá, agus an sin dúirt mé agus do bháthir. Oh, mamá, tá mamá febre agus a roiig leis an sin bhí an led ceart tugtha. Dó ach ag dul gotí a seomra an
0: seomra festas?
1: No, an seomra de Green Room chun cupán té áil ag an réise dúirt sé am chuir sé a láh hartthorm agus dúirt sé an gur am gotá sin leith. Bhí is ar tí a bheith ime. Fish ni rev an on down there cut or rev cut out or rev say again, you know, classy.
0: Agus an chint like Donald McCann to she like ta Tom Shiro con ein can da chuid drama eskin to ta me trace Larry Ladina will a rock or gur out rud harv a special to a point lesh er an starch aquarium I mean ta she fecky gum is gone on agus e intoch but er an starch on row and kinall an dríocht sin a dearirtar.
1: De bhí. A de bhí, yeah. I mean, eistráid an céad go a bhí ann. Agus is trú an ná réirig leis bheith ina réalt mór, you know, ní.
0: Well, se agus níl, like, sa chi is, like, tam buinte caint fúi fós, agus, you know, e más díine le a bhfuil éin sim acu san airclaníocht. Ach, already a new
1: well, but you nor chas a hail agus é a bheith in a réalt mór to réis the dead le John Houston. I mean, bhí sé harbhar.
0: Níd sé feicí gom, like, sna písaí atá feicí gom sna scanánaí dhéan sé, agus níor dhéan sé mór an scanánaíocht.
1: Níor dhéan.
0: Ach, éon rud a dhéan sé bhí sé nó chreite. Ach, bhí istáilm go raibh cinál, bhí sé san am sin is dóil an gréis ag strachult le leis an óil a go háirithe.
1: Agus ní raibh sé ina éon ar sin.
0: Well, sin é, like, I mean, bíon, like, éon uair gur mím se ag dhéanamh, you know, aisteoireacht nó ar camcourt le drama. An méid sin óilachán, tá sé, like, Herculean in amantí.
1: Tá sé, bheognach imithe ón saoil leis an ólacháin, you know.
0: Well, beidir gur rud maithe mar cailimar le héadí dáil ró lua.
1: Agus daoine eile, you know.
0: Anna chuid daoine le eile.
1: Agus bhí an cultúr sin, you know, trasna, bhí sé sa gheata, bhí sé éngach áit ar obrig mi sé.
0: Ó, cinnte, agus bhí sé in éon airclan deirthin in éireann, sa riocht éintithe nó éon áit bhí an cinál le agus fiú lehétí Samuel Becker bhín daanaar le ní higan daine go raibh sé sin soch gafa leis an ólacháin chuá le bheith bud é a fuiscin aigen lé a mín fair pléigó bheith mis an hospedéil lena lehéad bud bhí sé fósan an anna chuid stuff
1: bhí an dáom mar láháin Harle rud bumsa agus bhí is a gom an sin. Mí chonic mi sin má charge ag fáil bháis ón an ól, you know, agus de hálaing a tháinig hála rud éigen agus dúirt mé le fanóla a bhean chéile tá sé ann dom stoppa inis ag ní bheith Sail má go maidan mé ag óil mar seo. Agus bhí mé trúcha seach bliana díis. Mlíana díis ag an óm sin. Agus de stop mé. Go tobann. De dónach an seachtú lá déag de maan fór. 1900 is a 1860. Agus ní raibh dúcha gom an lá sin amach.
0: Well, you know, stoilungur kinne anawa ishe.
1: Oh, they find on show.
0: Well, I mean, ta she fecky argumse like mo gloon hain na dina, like I mean, bim de lig nor tam, you know, gluus na fehidi cuz marshin de bim de lig a goal. I did have anach with all. I can see that Dina now not stopping less than level shin. Reeve, I guess current chase stock more er a hail.
1: Well, I mean, I'm not a harla dumpster not. Nor a hog me on Adam. I guess by your gonal. A niche, a governor Ashtor got a mule. The unlog lairgum. Couple or a clink, imagine, contract the yen of, and chin the untran on a gum. August Bader, urn the nach mine egg ober, sonia, so the anea gum, vias egg all, mon. They should go who fasak and made a door. When they revain ain rud imachionach, ka will untarig con dolig all a reach, you know, August lan shin a rag of Frank Rintwa blender.
0: Agus bain cuidele den chóra sin na cluiste alteration Pisa Ceol Seo. Seo hagi George Murphy agus Dublin in the Rare Old Times.

0: George Murphy led Dublin in the Rare Old Times and Shin. Agus anois a chuoin uisle a rás chuoin córa a bhí agam le Clive Gertie. Is léir go raibh an grá agus tá sé leis le feiscint in annach chuid aisteoirí go raibh níos mó grá agatsa don stáitse ná na scanáin. A chéanaistom tá reintúá scanáin agus sreana teleíse déanta agat. Ceir bhéon chéad scanáin a dhéanta?
1: Well, níl mór an déint a gon páirteanna an bheag. Mar ní raibh mé séar chun iad chun éon rud eile a dhéanamh, bhí mé faoi chunra sa bhanistar. Agus bhíoch deacreachtaí chun iad
0: dúlaigh an
1: séar. Ach, ná, ní raibh... Ní féidir lum swinna ar iridus is scanán bháin. Rinne mé roiint wá, ag bre dog mé an Overton an bhanistar blion tar rééis mé dul a seachán, agus bhí mar free range eistóir ar feig roiint blianana. Agus bhí annachhuiid drámaí dénta gom san ru sin ar... don televís do RTÉ agus an BBC agus ach an sin is seachdó a héan sílam fuair mé gléach ón bhainistar go raibh siad chun léróhile a dhéanamh de Plough the Stars agus bhí sé dénta gom hána féin san Overton sa bhainistar agus do RTÉ le líad dúlan mar siúrthir. Agus bhí líad directoréis teacht mar artistic director sa bhainistar agus bhí sé chun de Plough a dhéanamh le Sheila Richards mar siúrthir agus díad ar orm sa dul arás sa fáirt Jack Litherall. Agus bhí áthas an dáinar mé sin í dhéanamh agus thug líile chunra sé bhí dom agus nuair a tháinig deire leis an chunra sin dúir sé bhfuil an ghlachfá le sé bhí eile agus lean sé a roiig agus bhí mé ann ar freag dahad bliain an sin, so in dhéag sin. So bhí mé de ceap mé sé a gcónna i gura bé abhar gan amáiste an áit ba hábhachttaí in éan don chultúr agus bhíos thar a bheith buíoch a gcónaí don Overton mar a dúirt mé ar dúirt ní raibh mé ní rasil me sé ar bhanscoil. So bhí a is a gom go raibh bearna mór i ma héal i Midicus ar cuasaí litera agus rudí mar sin agus teangacha agus de thug má obair sa bhanistar anna chabharm bheith dulla teaghháil le Shakespeare agus le Chekhov agus rudí na scríbhnóirí móra agus gach canál.
0: Thug sé iliúint chultarthe.
1: Ó de thug, de thug. Agus bhí is buíoch as sin.
0: Céim fáil a bheith. Well, caiicúil sé eisteach agus mé éisteach leatan sin. Rí sé lem mar eisteir thosa tú amach cinál trí hants.
1: Sure.
0: Agus an sin trí hans fuair tú iliúint ó Ray McAnally.
1: Yeah.

0: mar smear carrier ach mar tá sé airlann na manistrach agus an sin tú ag tá tú gafil a drámí an a fe dad blian nó níos má a mí tá sé dochreite le bhí chosí tú ag an mór
1: Ní amháin sin ach i rib a héal sa bhaneistar hí miise ar board stúrtha a bhaneistar agus ní raibh an á testaméireach na gom ag an agus chuch mé níos mó na fethe blion hí board eile an shareholders agus chat mé níos mó na fethe blion mar shareholder agus is mór an nó náir
0: cinnte de
1: é sin.
0: Ne éist an leir scríomh tú eisteir faoi cholas. Díir bhethesnééis ar de héal agus ar de héal garbúil mar eisteir agus beag an ín léirgus arsil chultartha na tíre satréimh se sin. Ne tá díirbhethenééis de eisteir eile léite agam eisteir faoi ráholas le níáach líomór. A rah ra tuncurir bit ar an leabhar sin ar do leabharhéin agus benú fiú an tedal
1: ní raibh. Bhí tidal eile a go de gruidas cúpla focail ó dúglas de híide agus an sonas róm a bhí mar tidal a gom. Ach níor haan sin go leiscéil. Níor haan sin leis an agurthir i chlóíar chonachta agus tháina sé ráis go cabnaíó ar eisteir faoi thulas á ceart go láir sin go lá. Ach nuair a smaoinenig mé ar níos déana ní raibh ní dólan go raibh gur smuide maithe.
0: Well, beidir go raibh an tagarthir éis leabhar míáach léamór a leibh agus ar sé bhil taibrigh sé lehaidh bac léamór aibró sé leid ceirí.
1: Béidir é.
0: So ééis ach tá cúpla ról dénta agat le TG Cathair ó buí ó TG Cathair lehéad ín chuirpa agus anm agus Clondaic agus rud nó gá eile. Nuair a bhí cad éiad a bharúil inis maidir leis na féidirreachtaí atá ann de eisteirí le gaige an bhfuil inirt ghfuil a lehéad ann?
1: Bhfuil tá dá riire agus is úntaach an deise eisteirí ach ar an lá bheile de tá Níl equity a bhaim mar a bhí nuair a bhí miise ag gobar. Agus so ní dólam go bhfuil an cosint céine ag eisteirí go bhfuil béidir nach bhfuil le lis a gom an tarragat an táile atá go. Ach mar a dúirtú rinne miise an tríchén de sreana agus bhí áhas an dámúm mar nuair a dag mé a bhaneistar agus mé a níos seacas a cuaig. Mar a dúirt hena bhí is a gom raibh barna olmhór i idechas agus ceap méid bhfuil tá chun rud éige na dhéanamh faoi seo agus an chéad rudí a dhéon mé ná chuig mé ag freistal ar cuasa ihe i méige in ócóil bhá nuad. Agus i ri an chuasa sin thula mé go raibh cuasa diplóma ar fáil ar páimseire gáhlííon agus chuir mé mealamas seach agus fuair mé áit agus ag déanamh an diplóma thula mé go raibh sé so dhéanta do aine dulasteach mar fochéimi muna raibh do áteiste meirdagut nó nach raibh agus de chuir mé mana seach Now, Dairy Gamalum as a diploma screwed the hood on diploma. August the four may arch, Erin came. August the cop may travely in a mar folk came me. August the wind may came onawa us. August the hosting may air varstruct on chin. Ach, vi ma van kale fanola. Vi she a goberlum, savanister. Vi she aganis air stage directors. August, the dog shisha, on vanister on playing kenna as a dog misha. Shin govil is a kuig. August, who am Bert Gunold school? Vanut. Rinna misha, Nuagwega, August Shangwega, August Rinna shisha, anthropoliocht, August star. August is untuk on desh a vi own Dina Kasula. Vi misha shaska is a hooked, nor hosting mayor and came, you know. Untuk rud egan, ho simul, August ko spragul, a hosnu egan ish shin. You know, August nor a win mayor came, a magvius blean jeog kush three score. You know, so vias long sauce the lum fan, you know, Mariola Shenogs vi fanola marangana, you know.
0: Okay, fanahmer. Well, no, it's in the condition town. August is still on Gwil and Cartago the Dave, and the kind of Cunry attire foil dash story satire shaw. August is Dispor of the Asian Bader Lai Law Ella. Ach, is Kusul Garau. Bart Genta a mask Lairhori Scanoi Nakahori Steershos Nahochtadi, Undina Valastach, Agus Nachroshishin Kotrum, Erhurbe, a Dave Nahashtori, Agus Thas Agungul Ekasi, a Trid, O Hin O Nahochtadi, Gudin Lawton Yuan, on Hunrashin Aru, Martashi, Harve me Kotrum, Agus Nila Leheder Fall. In ain out LR down, shachas and air, August Toshi kin all scanlach, ach neil more on Dina Sosta, the kind free.
1: Ach ta on lucht, go hille is go homlon, and Nadini a the Aganis air equity egon homeshin.
0: Yeah.
1: The Yale sheed.
0: Yale sheed, better truchen a dahad blina hin.
1: Yeah.
0: Near has she done foge, August ta Nadina, like Lehady Jerry O'Brien, August Martian de Hanig in a yeag.
1: Sure.
0: Eg trid chulalabio agus eg tin of docher don kinal career aca hain de war on kinal trid ataga yena aca son ashjori fud natira ach neil an law buite aca fos ach lacuna day
1: you know ta on sale ashjor ta she Vad niste frulenish. Don de vi misha egober. De vool mele surehoris canon, you know, John Borman, Nuggus, Dini Moore Lara, vi aganis, ni fedulum sweet of a re and alam at Fuilaharach, enish con eshtocht a oil, con part a glocka ish canon. Ten to a shock of shomery jog, August then into fan tafada.
0: Yeah.
1: You know, August quirton to a shin a rag, mar reifus, you know. August Neil is a good K toig feg fecund there, August K toig a den of on kina on Vifa.
0: Well, shin a, August, ach, you know, Tashi, Tashi Ahria Gamor, August ni chun mahas, anachoit does nahara shin. In our era, Tashi, you know, the kinal ni brown ach ta kinal beam shibor the rina ta tosumach mar, you know, ma ein to shra Netflix aber find to arrogant ma ach ni ein gach ashtor on shra Netflix a horribe.
1: Well, vi misha, you know, ta ahas on donor mar the vi misha egober sa vanishter snablienta is far. A rev egan on vanister reef, you know, oh, tusna shaskadi godí gavíle nómar sin sin an Thomas Farr daistóí agus da caiidán naibre
0: sin sin rud fi ar an manistrach cumach

0: Bhí tionnachar mór aige ar an rialtas nó a fuair sé an job mar siúrthir. Agus de tháinig sé sin isteach agus bhí an diontas dúbalta ó an diontas a bhí ag Patrick Mason nó Joe Dowling nó é fuair sé an diontas ollmhór sin agus ag an am sin bhí an complacht imithe. Bhí mí sé an dar a duine déine dar a duine deire a bhí sa complacht agus dés céimh fágadh sin mar an duine deirnach ann agus dag sé sin an ábhairclann an bliain ima dhéag agus so bhí an complacht imithe so ní raibh pensions ar fáil d'aistóirí agus you know agus don éireann.
1: Yeah, no, tá sé deacair de héal a chaf le cuasaí cultúra mar dúir tú níl na gná rudaí a ghlacan daoine leis like you know a bheith íoca nuair tá tú tín nó léon de séire íoca á agus mar sin
0: sé mar an ggéana an scríbhnáirí you know agus úrscéil í agus daoine mar sin
1: ach fáin siad sin royalties ach fáin siad sin royalties.
0: Well, oh, fine.
1: Ní hain na hastóirí. Well, éist a chláibh gur a míl, a míl maithagat as 88, tá mé tríis a méisint tánamh a bhaint as a bheith caint fhí scéalta áraclaníocht agus scéalta astóirchta.
0: Well, fáilte rád agus basúil gom nach cuirin má chuid nera bhíseach isteach ar réon a bhí ní bhíon ach lá go le sa bhlíon nuair a bhíon deise gom gaige a leirt. Lá téan mé go go dtí oscail má nót do léochtaí chum ciile lá go le agus bíim ag leir gaige le má han léochtóirí agus cáde eile ach sin ní bhím deise gom le gaige a leirt.
1: Ná bhí bhór fa sin ná a chláid. Tuigin muid le go mbíon sé is rud amháin bheit de aisteoir agus bheit croga agus gan é nervhíiseach ach is carachtar atá a dhéana agat ach nuair atá tú tú féin is rud omláin difriúlaí sin.
0: Gur am agat.
1: Well, sin bhfuil agam díobh don ihe nocht ach bíí cinnta bheith lin san ihe mórach ón hocht go dtína ní luúan go híine Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó hosaíir agus sraic. Go dtíon chéadú eile, tú ara, agus go dtéis i sláán.

0: radio deliver Katie show you book a car Krishna guitar Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Is mu se cuiomh amach anumre agus beim se tíocht aga beo chula de dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Géistecht lomsa fiúlaní gáhín chula ine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ceú electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
3: Bíhí lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
4: Mé an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy goíalta, an seo a radioú de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cethair, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenorí na árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter, agus cogur árán faoi Elvis coma.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Owen. Cursaí rá agus scona díospáireachta. Gach máirt ar a seacht ar réidir na lifa cé a sé funca céir.
6: Radio na lifa cé a sé funca céir.
7: Seo chugamh tuairisc, cursaí ratha le hódó fearáil agus Liam McAuley.

0: Fáilte teachta a ééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa ónna fear agus le líam a chaála. Ar an chlór nuachta na plégus an líos ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus muide agam fechant don chuide smó a nocht ar cuasaí a políocht a ní nach chiine ábhar bhín á chclúdaach go minic agan an seo ar an chlór agus istócha cuasaí políochtta sa bhratan ag ag dóráig agus béidir gan anchuid íana a bheith ar daoine faoin méid atáir siú fa láthair agus béidir an ceist is smó de portúin lucht ebran nó ceist Andy Burnham agus an ar an chédultíos an aróí leis siocha an a bhainteach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan aróí leis agus Más rud é gan éiríon leis an siochan sin a bhainteach cén éfachcht a bhaith aige ar portúon lucht ebre agus ach gothirithe an mai breis brú ar ceanireacht céir starmer. Ach ar dúspóir chun féchant ar an fótheach an seo. An dóilat an bhfuil na pobl brena leúpla ná nuas réint a crin i déobh an seans atá i gandí Burnham an siochan na bhuachant.
1: Well, ghlacháil leis go bhfuil i gaiirí le Andy Burnham a gahabh an achtais do le gcionn ar phobal sách lehan. Agus ghlacháil leis freisin déirtaí go bhfuil buntáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil ba leis go beg muid a tacht go dtíon puinte i gcean seachtainna nó mar sin go mbeidh más maiiling ceúre, beidir go bheith muid aantas éigen óthúirt de dhéimlíana i níon na bratamachta agus seans go béidir gur ábhrééis sin go bhéh muid a phlé béidir níos mina nó béidir i gceart an tatain se chuing mar beidh an ceúir a ceart atála mar deir beidir na seachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na máálaí ar fád a bhhuiinean leis an fachtas seo ar heh bháin agus an cinál fachtais sa atá á ré ag íirithirí agsúla mas maiiling in san rás áirithe seo. Agus ceananas ar an dí atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith Burnham gíirí a thuirt le fis go gohfuil chuid áirithe scíir santasach de lár na políochta lár an spectrum políochta áhlacha ag go héin ach go bhfuil sé sais iráíthe mar íirithir. Acha siúd ar an annachid iráíthe acha siúd a bhfuil rachmas nó muoine dhéist. Iráíthe acha siúd a chuirthach an Eorp chu tosaigh ach iráthe acha siúd freisin a thug bhóta ar son na bratamachta déimlíanachin. Se sin lerá go bhfuil dóhan aige in na campí éagsúla móide ahananta sách láidir mar fearsa ón tréimhse tá iscaint aige mar ardmhéire ar ar bhanachan. Agus istóí ahananta chomáile sin go bhfuil sé le bheits a rás agus bhfuil spéise go bheits a rás mar jaáil ar thuúdum táhachtach úr. I déach a bheith os a chóir má rihann sé agus má bhún sé ceanreacht fartíí nach dibre, i.e. ceanreacht na tíre mar phríomhhera. So ar na cústí sin ar fád, déirthaí gur féadling ará go bhfuil dhéas tá sé sulir bhfuil sé bagáí chutáach sin bhfuil sé in éhfuil sé trí faoi géad ú ceir faoi géad beidir cuaigh faoi géad a braair an pobl bhré atá faoi de chuúdim. Ba tá sé bagganí chutásaigh ar na hiirithirí eile ó heh scíir den bhóta de. Agus tá an déiséige má scrúdaíon tú na campí na categóí na cisní ile sin ar fád atá luite go an sin. Tá déiséige béidir bhótaí a ghnóthú chu fada leis an deire. Mata dinne kosle Andy Burnham chonneve, you know, should they march the hall all a dull. Mata dinne kosle Andy Burnham chonneve tree du care the quick fuite contossinger gartanella. Akta on commas ege, on nirichin a gno who, oh, ne kinolachi egsule votalaha. Deirthing a maid ag a gríoch nóg sé seo le défaoin gead más maiileat de dhifriocht agus beag leis. Nó, teistetáin ar nóa ná cattá dola na chuine, agus ar nóa bhí muid a caiint ón tús ó tharla gohfuil bonús láidir ag reform i manachan agus a geantar a gcuitine, bhí mar i ceapa ón tús, you know, go maidir gomach reform i ceapa gomach ach bháin Burnham féin a bheith sais ina cheasamh gomach sé simplí ar reform bochilt ar Loch Libre, sin an pátrú na bhíán sa táchail áitiúla agus go déamh an fatháchain a bhíán hána agus bí na baltana ach spéisiú go leor, mar bhfuil ár amháin dóchan áras a going tá restore ar lí tríéis chuisteach go búir a reform agus sa bhéidir agus gúil restore pátí ar nóa tá faoi chuúm Rupert Lowe Svéidirúil restore a dinamh an dochar seo do reform, restore atá go mór contosig ar net a yes, níos faide ó yes más maiileat ná mar atá reform i láthair na huaire. Léiríonn sé sin, agus Rupert Lowe tríéis bheith caite amach ó reform, léiríonn sé sin pointe ar phléimuid go mbeon an seo ar an gláir thart ar blianóhin más caimh de chlum, nuair a phléimuid cineáil na na castachtaí a bhí ag UKIP agus an sin na castachtaí a bhí ag reform agus na castachtaí ile a bhí ag pártaí a difriúla a bhain leis an ETS agus go sonrach a bhain le Nigel Farage. Agus ní raibh ní léon ceist thart ar bhliain ó hin go dtí béidir Lord Over sa chaite gur tháinig crut áirithe ar reform a thug le fios go raibh siad sais intofa mar grúpa bainistíthe polaitíochta. Roimh sin bhí cineáil, you know, aineas ionmheánach tríidirí éagsúile bíon tríidirí ag aineas ar nua ggéist na gachan le pártaí polaitiúil atá go leor bíonn siad le sonrú go mór i bolaitíocht na breatha na muire níos soléir nambar a bhí riamh le béidir déim líana anuas, but sa bhéad agus bíon go mbíon na deachreachtaí an sais ábhar an tábhar aine seo ar féidir leis nó tachtidir daoine nó béidir tachtidir an pártaí agus an tachtreaachta tá acu a chur an nniuúil an phobal. Is rud amháin an taine sa bheith an, bu is rud eile í an taine sin a bheith banistíthe agus síle mó lár an tairíigh se chaite sais an ráise a bhín se chaite. Deirí le Farage mar gur aithean déirthaigh scata búr iriform imáta na fithe cuaig go raibh an dul chun cín áirithe seo ar siúlacú, i.e. dul chun cín a bhí tríéisí na ahrú ó pháirtí a bhí ag cnága go doras go dtí pártaí a déach a bheith mar phrí a pháirtí an rasúra seachas na cumádaig. Ar bhealach bhí dóhann sa bhéon sin chun gomach uairlabhraí áirithe áitithe a bheith sais faoi teannachar na bainistíocht a go bhéadmhí iad a bhainistú. Agus ó buid sin a raig thála gur tháinig cineáil béidir socrocht áirithe a bheith gceist leo, agus an rud is nuí le restore a bheith ar an mórt díospóireacht a seo ná, ar bhealach bhfuil na hiarsmaí a bhainean leis an aineas sin a bhíon go traidisiúnta gofa le pártaíthe ar net a dhéis go speisialta i bolaitíocht na breatha na muire. Tá na hiarsmaí sin titithe mar pháirtí sa bhreis a bheith chuisteach ar an pártaí mór, seachas na hiarsmaí sin a bheith chuisteach ar an pártaí mór go hinmhealnach le thuairlabhartha éagsúla ag tríd ar a chéile agus beidir daoine a bheith an íbert. So tá an cineáil an tosca dúthláin céanana i gceist aspa socraachta aanas a bheith idir uair láirithe ach an bouta seo an áit a bhfuil se sinna tacht chun tosaigh ná daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform, ní daoine nua a bheith an íbert ó reform, ba daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform a bheith an chlár ibre tá níos smú ar net a dhééis ná an chlár ibre faoi láthartá ag reform féin. Stír sundasa go leor den bhóta a áil, chun nach mach dóhandas na bhótaí ar net a dhééis in an aon duine bháin, in the first past the post, in san cóna sin atá acu asana, duine bháin a thuairte raig Thar Burnham, rud agan Burnham chun tosaigh, agus nó a pártaí hebega eile más pártaí hebega iad in iso agus muidir caiar chu sa chóthaag seo manachan ag caiar na cumádaigh a caiar na dé laigh liberálacha ag caiit ar na glasigh a bhád amháid siar, a bhád siar sa fictiúr mór seo in san bmhá chuin.
0: Agus an déittá heú siomh áit más ru é gnéiríonn le Andy Burnham Minson, fathe chun seo go meach siomh agan áiteráh na liberála ag déon lách ar an tabhháin agus reform ar an taobh eile iad beirt ag lurug beidir athhrú gotí an chóras bhótála acu agus go meach beidir an bog a beidir 6 dro an chóras agan sa tír seo áte bhfuil na bhóta á astrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an ait i measc roiantas na mion fórtí sin.
1: Well, bíon pártaí beag a gcóirí an lorg sin. So thógadh sé córéaltas braham áit amach na déon láthaigh liberálacha a ráis ag a mar réaltas le pártaí eile chun go mbeadh chlár ibre na teanáil sin dá riara á chur ra ag uairanta déir feisirí ó pháirtí mór go bhfuil siad a bhábhra leid ach nuair atá tú níos mú fellan sé it ar lí agus déil sé a gcónaí don dá pháirtí a smú na cumáda agus lecht imbre an chóras cumán mar atá agus gach sé fiú dá mar gur reform iná na hiimhreacha atá acu faoi láthair a thuairte dréis sé gáiltááin agus an sin do rud gur si tofa sean magach siad na dhéanú chéanáil.
0: Agus istócha tá deacreacht an de reform agus iad i mealacha bháin ag déanana bhíreacht boga i tro an lár le daine bheala ach gan an imime le ágant agus an lucht taíocht sinna bheachú go féidir go bhfuil stairúach le cúpla blion iad siú a chaún agus an mai siad ábalta sin a bhaintteach an dáil sa bheán term a fannacht in cibé lána atá acu agus gandal ró chungrocht an lór na ró ada ar dhéis.
1: Well, think about ar fád, chun go mbeadh aon pháirtí an anna bheith i rialtas agus ionas nach mbeadh bud a caint ar sais i gcóthaíoch spreata na muire an SDP nó a caint i gcóthaíoch na héir an abra agus bud a caint beidir ar bpáirtí déan láthach más mai leat nó fiú. Bhís fuide sí sa bór agus gan fiú aon rath rií a bheith orhain chu nuair a bhíon bud a caint faoi ré nua. Onnasteach d'ardóach se sin, caiigh an pártaí a thosaí amach le seasamh áirithe ar thaobh amháin den spectrum, caiigh an pártaí sin bogan níos mú agus níos mú is ró an láir. Agus fiú, you know, na pártaí hi tradisiúnta nuair nach raibh nó go raibh rá orthu, bhain an rath gon chuid is mú le cear a áirithe a bheith an aní le thuairt níos mú agus níos mú is ró an láir. Nuair a spaointúir ar David Cameron, bhí David Cameron lárnach go déisiil, but an lárnachas sin agus cineáil an chuinmhinsúnachas a bhfuin le bheith lárnach chuigh sé gceann ar an bobbal bhótála agus staring le Cameron daoine thuairt leis agus bhí George Osborne tharbh atábhachtach in san picúir sin le David Cameron. Díreach sa bhena chéanaach trh Gordon Brown tharbh atábhachtach sa fictúir a tosaigh sin na Tony Blair agus Blair freisin a bheith anán sais an Brown de sin ag smuoineamh gur caiú Roy Hattersley ag go déir seachtainna, but an branda sin de New Labour a thuairte raig a bhíon anmas fan níos lár ní. Bhí se granúir, you know, Hattersley ní ravéin rud cloiste na gomsa faoi Roy Hattersley ar fehamhád ar nó a ír leas ceanra de chuid pharrtúnacht débre faoi díal cinach. Agus duine bhí in almas a bheith sách lárnach, nach ní duine bhí thar a bheith túhail in éair nó ní hégraibh sé choláidir sin ar netí léings a bhí daine eile. But bhí chuú, you know, savéide agus go daine breanú siir ar cás Roy Hattersley agus é dúchas a trí siú dúchas a ceharú a caiileh go déir seachtainna. Bhí písa beag fise a casú is stoi gur hatras lían beidir nó go hocht nó takean amanar a bhí Tony Blair a tacht a raig go mór. Agus an rud a dúirt Hattersley, you know, New Labour is not a brand of, is not an extension of socialism. It is a new concept entirely. I ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a gcéir de dhéanamh really dílis den éitigh lé. Agus arícht déicigh Hattersley freisin a bheith cineáil lárnach go mán nuair a hastaigh sé sin. But bhí sé spéisiúil gur thug duine cosúil le Hattersley, thug sé seis dúláin nó thug sé beidir thug sé le fis freisin go raibh rud éigeit an lárnach a ggéistigh Tony Blair nuair a bhí New Labour á bhóléige nuair a bhí an seis an tathhrú sin atarnú. Mar a ggéine ach ní hégur raibh lipéid chutha ar ag David Cameron, agus is stoí mar ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí carbon á chur ar leataíomh agus bhí Starmer a ggéirí locht débre a réiteach le gáisteach, you know, i rialtas a réist. Agus má bhíon farráis an andalisteach a réaltas, be gárad an tábhachtach braham de reform. Céadrad ná farráis féin, agus learmuid rinimuid pléisach beán thuna ar farráis mar thuine an cuacht gur féin leis an duine éanaar a thógáil leis smuidímuid ar sais na macasáil ar fáil timpla dahain, it's de blianta ó tháina gur tháinig de man ó síalta dreist agus Trump agus mar sinde. Agus an sin an bailach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith lunithe is spás atá lárnach go leor gur féidir tarraítar annach don lochtmhótála ó champí ag súla maratá ar siúla ag Burnham faoi láthair, agus gur féidir an a bheith lárnach sin gur féidir leis sin tú a chosaint nuair de bhíon agóidí áirithe ag gceist ar théhhainú an taobhheile. So heach an dárad, heach an dárad chun gombeach an dárad cinil lárnach nó sáú go leor le goach reformar an doráig. Neu tá coppla blion le dola goin go dtí bíon éoltáach an eile braham sa riocht éthe, agus sílim héin go bhéach fráis agus reform dola dro eile go fáil tarlóig teoig am agus tarlóig am go mbeidh muid beidir blion átááin sa bhrátan mhúr. Agus má tá reform ag na leil go bhfuil siad faoi láthir nú fiú. Tríú ceirh faoi géad ní slún an a leil atá chu faoi láthir seanant gur fórsa olmhúr polatííocht a bheith anú nuair a bheits an toltáchain sin rite. But níl is spás áit go rairí glimir store, séadú seaachú 8 faoi géad an bhóta thugáil, agus gur bhain sé sin dóhan de reform chun deisiúirt de Burnham heachtaisteach. Léiríonn sé sin gur bunan an bonmhóta a gcónaí a bhí ag reform, agus céad an áirithe den éta dhéis atá.

0: agus be an locht ebre ag trid le reform i ceantracha lár go déisiil agus tá caiir an déisiil sin i ggóhéex eile, but is cóhéic sosiíalta seachas cóhéic ag na míochatá ggéist, but lár go déisiil áit nachfuil rachba san agus tá ag smuomh sinar ceantrachaí orbocha. Agus an sin fág for an chuide smú nachfuil lánach an éair atá déisiil a bhhadí smú ar fláta restóir amachchanseo. So déach sé tarlú go méid an roth á chasa i gcuine faráis agus reform soach tappic agus rudbéidir is táhachttaí atá gascart as an ar nó as an fathá chuinseo seachas sin tá sé sin an dámhach ná agus burnnam tofa mátá sé le táha cé chu luúin íhé sin go méid burnnam an an bre ar an dúis atáhhaid as in an dúis le dul i go mórtas le fráis. Agus le cemi bénach agus dú thuair leabhar eile mar cheanara ar loch dibre.
1: Isach ag fechant ar an fáib atá ag reform le pátí restóir faoi láthair. Rud amháin ar airigh le chéir starmarí dhéanamh nuair a tháinig siisteach mar ceanara ná aná scíir do pórtíon lucht ebre a bhí ag taú le Jeremy Corbyn, agus bhí ggheananas ar pórtíon lecht ebre atréimhse. Go éirigh leis sin a bhaineistú go maiid agus ní ó bhéin ní ó mór an scuiltáin ní ó grúpa daoine a dág pórtíon lucht ebre agus a béidir a lehadíanamh le restóir is ar tháile de reform UK. An dóile an bhfuil éon buáilán Más rud é go dagan andí Burnham isteach go maiid deis eile ag Jeremy Corbyn agus an scí a sin de pórtíon lech d'ibre dul agus scuilt a chothú i pórtíon lech d'ibre agus an rud céine is atá feicta béidir le na cumáda go dulgadtí reform agus reform a dulgadtí restóir agus mar sin agus a raig.
0: Tá bhfuil sin ann don lech d'ibre do rud é go gaiiledís. Machchan seo alltáhaáin. Má bhreíonn tú ar lí na deachtaí a bhí tofa ag an alltáhaáin deannach faoi chuúm ceir starmar. Níl dóhan acu siúd mar cheanáin den omláin túhall, Níl siad ar théamh Jeremy Corbyn. Níl siad ar an déobh sin áitfuil John McDonald, níl siad ar an taobh sin bheh as Cnáil na thuair leabhar na hamúide a déanta go bheits nóíocht úair ar bé de ceanireacht an fátaí, bheith réanar agus béidir fiú ein milliband ar na daoine bethógarí dorámar bé den cheanál a luúan tú seachas Corbyn féidir nó agus si le bhfuil ís róhúr ar Corbyn a Corbyn les muid an fátaí rédos sin agtíríú é, but bheith tacadóirí Corbyn bheitdís i mionnach beg. No, do mar rud ag ar chail scata búr don droom sa fhartaí a bhí sa lár a siocháin. Agus ar nua, braham siomh mar sin gur bíon na daoine atá thuna féin tofa agus daoine atáirnéirte clé chuidas na daoine bhó a chamadaach na siocháin, bheith lí na daoine sin i bartaí a bhhad níos lú a bhhad níos láidre. Agus sin an áit gur féidir le cinnáil leis tarlúintí mar sin teonachar a imirt ar an méid sin atá fácha an fátaí rud a dhéanann cíal an sin go mechttaí a déine sin agus a churach isteachbar sin ar san an goná ré na hibre agus mar dear rud a churach isteach ar an cinál socrochta atá le tuairt faoi deara. So ar bhealach áirithe tá sé bheh sé le tuiscint gombeach gombeach an drám den cheanáil sin a bhhad níos mú chun tosaigh aber mar chuid de fátaí níos mú mar chuid de fátaí níos lú go leiscinil nóair atá siad an bbáta seo agus tuige muid ar fád bíach agus go méidir go rud eceocht dúil éon uire seis ar bhealach nuair bhreidir tú siúre mar Lúbaitána é ní rud láidir a bhí an, ba tá an nuir sin daoine ag an lecht ibre le bhóta a bhí ísisiil le go chopráideach ba tá an nuir sin daoine. Mar nach raibh aon duine é ggéirí bhóta a thuirt na ríí súneach agus ní a fráis réig galir le bre ar na bhótaí an bbáta déarnach sa chuig gata na dro ceirstamar.
1: Agus dá meach tú ag féchant amachchanseo blion béidir. An dóileat amach éon fan nóach sé céalmhar

0: bit de Portún Lucht d'Aibre teochan lua a lurgnum amach sé cíalhar dóibh fannacht an fád is gur féidir le le beidir go meach an láhhrúachtar acu ar reform agus na chumada a ríéis seachas feh smoine fúil teochan an blion se thoinhabair.
1: Well don súnaic chu fádagus go bhéach sé, but ar nó an íomh súnaic ach tofa le cinna líos lú ná. Kevit vi fak better dis luna gavli in a bad or vi face an lidia fe carry yes of vi soon act top vi trust tough a gavli in agus a gin vi trust him ach so vi better bleed gale bleed a gustri caru data the brother of soon act trish dolgadi dera data ma gavli in umlon and trish make soon act but ernoa vartik shin dolly can saura agus vi dini out a dirt Gur hiig sé grib se chu gur hiig sé cruimh grib sé chunan an táchan na chaút agus íar foiine bheith a hé leúteráigetí an nolaigh gur heastaigh mai an táchan na chaút agus a chuid léhé a sir a féin a bheith seachas a bheith ag banistú na tír a gan wa go dtí an nolaigh agus an sin a bheits Christna beidirgur dearcha an sinicúil atá ag i sinir an scéil bur go minic Má tá tú groch híamh cosú le súnaic nú cosú le Gordon Brown a bre fés an lí. Má anan tú go dtí an deire ag súil go bheh sóig runí. Ní ahsí siad ach mé dítear ar na deachreachtaí. Bheach tú níos fear an táchain a gharm tríéis beidir ceirna blianana agus an sin bar ríis brehan sé ar cé le aber má imíon starmer agus má hagan Burnham. Ní leach trí blianana fáigh Burnham. Beidir goach sé níos cíomhring barnam táchain oltáchain a réitéis gáblíon is go catthlíonn seachas fannacht go dtí cuaig blianana mar sean go méidir go dhéan fi díos mú dochardó mána sé chofada le cuaig blianana. Sin ráite beidir gur béon mla barhheá ná táchain a gharm leirech, bur chunig muid cadthla de trí sa mé nu a rinne sí táchain níos luhian nabar bhí súil an a gharm agus caiil siise Caill siiseach ar siáil caiil siach ar bhótaí agus seans má sa chás áirithe sin go gcuirteach sé sin níos lú fún ar cheanirí eile sa glúid in na bhfuilmúid faoi láthair rudmir sin íanamh riomh ríist mar níor imbrigse. So feicim bud ling. Ok, bud bin agaí tuairist na Márta tá bud bhí mar a gabharchan sin ar follatíocht na breata na muire agus muid a dúidim i dro Fáthááin a cheann chaálá dear dhíon na seaachtana seo i manachan. Ar muochas de osí macáil agus de bharcho leintíigh a réitíí na chláircha seo goréalta um héonlí macálaí agus ón féil an bhirt a chur an chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe fili medeorlah leis chiaad agranile de thuir na Márta an bhharrte chuig ar de seaachtalog an seo a red lifacéit a sépa go cear FM nu is féidir éisteach link uair ar be ar an bod chréile a tar fáil ag radioú na lifa.caí. Íhua

Forkid míle fáilte gorán fibre jomsa mí halríhéh an se radio na lie cedas sé punca ce FM cuislen na cálach. Agus ar an lá is fuide sa bhíon peagrárá de ceol agus táráinna go mar an gláir an nocht aríis le ceol agus áráníocht taifiideach tamalhatha hin agus ceolalagus áráníocht a taifiideach de déananaí. Peisceile chuirme túús le rionn ó cahallhéden. Agus seo ón albumm dar tiidir thucht an banjo. An tríoíonn ar an albumm rionn dar tiidir Medina. Ceolálan antágus is stoim gur hain me réid seachtaí ó hinine ach bhí a géiste leis a rí se réir agus thochaigh mé é haint ar an gláir an nocht ríis.

Cahalhéden a Cúlam an Son, agus an písálinn sin d'ar titl Medina, Stíl, Barak, agus is Brendan O'Regan a chum an písaglóide sin, agus hógas a sin an album Hooked on Banjo a deisig Cahal sa bhríon gamilas a séideag. Tá mé dolgadí céad ar an a clárnis, agus tem a smuíneamh ar na scoláirí rinne na papír an ghaelge don artist im Líana. Has go mór an ghaelge an óirach, mar seo an tárán d'ar titl Árán an ghaelge óra mhór, agus é a chana éag taim gan

rá le chalín rá le chalín a bhrismachrí a chalín báil siúil na sráide letíheachúí agus bheith muid póí agusástaí nemh bheith páistí ar fud atí a gailgóireach dó chomh gotómh marach a chuid gramata é.

ceolíhan na chuúmantan ó berna detnig áin agus is ón albumm hir to play a de sí sa bblion gohhuis a seaachteach a thugus an pí sin. Bagraig na céadárán eile be ahrú seán rugain agus hadal go dtí albumm a deisi grúpa as na staitianta sa bblion gohhuilas a seacht an grúpa dar titl The Annapolis Bluegrass Coalition. Live at the Prince, Tiddle, an album agus clasimid an tarán, Canaan's Land.

Ben an grúpa d'Irvis a chur an tún le raon Drake Hill ón albúm Midsummer's Night a d'éisigh ar sa bhliain 2001 agus nach é sin an lá nuamh an lá is fuidí sa bhliain. A peisceal beag raon eile againn ón albúm cianna is déanaí sa cláir. A chu bog ar aghaidh sa bhliain 2003 d'éisigh na ceoltóirí Noel Battle agus Roisin Broadrick albúm All-in d'ar titil Up and About in the Morning. Ach is árán a chluisiméad ón albúm sin in is agus chluisiméad Roisin agus í é chana an sean árán an ghaeilge, cailín das cruite na mó.

áráí agus ceúir Roisin Bradraigh a chuilmar san agus í chana an áráin chalín de cruúte na mó agus sin tócha ón albam a deise sí féin agus Noel Battle tar titl Up and About in the Morning agus is sa bhléon go bhfuil sa tríideag a deis siadar an talbam sin. Ig fill ar an ggheáil taríon rán thugam ón albam Easter a deisigh an cruitere a scundan cláir Aisling Lions sa bhlíon go bhfuil sa fethe híon. Hir scoláire leis an ócail limimeach is se eling agus ceoltóir den scofreisin ar an gláiseach agus ar an gansartíín. Pleis midí é casa an mharseáil Jamesy Gannons agus marseáil é seo a hefid Michael Coleman a bhhadthéns na trochatíí as in í sin gá fólga a chumsí héin, dún an locha nó Fort of the Pond agus tríd an díon.

0: Aisling leonn a scun den chláir ó chumaranton ar an gláirseach agus é deanta Aisling ar an rion sin hí Paul O'Driscoll ar an Oldord nó an double bass agus Fergal Scahill ar an fiddle agus ar an viola. A fanacht a chun den chláir, tá mé don gotí albumm an is éisiíag istáilim sa bhblionn gohíle sa fethe tar titl Beautiful Retrospective, bailachán de ceol agus táráin ó Stockton Swing ar blionanta fada atá an albumm seo agus tá rion rán hagam rion bríomhar cinnte seohiad agus iad é chuna an áráin Céalaí Swing agus be ganon ceáil leis freisin.
1: Stepping out and doing this crazy thing called Céalaí Swing.

bin an grúpa Stockton swing a chom an son agus cé gur é siag an talbam sin de bú fan retrospective sa bhlí an fethe sa fethe is dóm gur a bhhailhéann na 8tadaí a tafidag an áráin sin. Ach in isis tá me techt ús go dtí an bhlíon seo an chéad albumm meile agus albumm a deiseigh an peper a Patrick McGovern agus a bhein céile Sabine McCaig. The Starry Lane to Monaghan, tidal an album, agus an rian a clasmid na Morgiana in Éirin, agus Charlie os Cunanishka. An cead fisa sin rinca setan o setans, agus an iig sin Port.

an pebre Padri McGovern agus a ven céile sabine mecé go chomaranton leis sin rion sin ón albumm Díireach éisethe acha dar tidal de Starry Lane Tamanahan. Tamdal sir níis ó gáhíle sa fethe sé gotí an bblion éidir nóchan é, agus an talbom dar tidal Gentry the Music Makers albumme isisiag in iirechéirí ag an nám. Ceoltóirí an aan tar fad atáar an albumm seo, ina measc Cillian O'Brien ar an bíhhuiann páí go sé ar an mosca ceil mar nicálaíh an tárání agus ceoltóir, John Sanders, Andrea Power agus Fergal McAulíh a fubás réimplíantahin. Árána cluisiid ar dúis an albumm seo agus cluisiid go álainn fir nicálíh agus í chuna an áráin an bhaidan farra.

bin rian an albumm nua éisethe ag Breed Harper agus Ryan Malloy agus bhíon vertica ar táte in inis caiicí seo hin mar chud de phlean nua. Tá mi dul siar a ríis níis gotí an talbam Midsummer's Night ón grúpa Dervish agus an nua seo cluisiméad Cathy Jordan agus í canán áráin Red-haired Mary.

ga é ag soil Cathy Jordan na Cormantan a si é chanoff is scéal Mhaire Rua. Tá mé fine ar an album Esther le Aisling Lyons a deisi si sa bblion 2023, as tá gá fi sa ceil ar an rian a haine menis an céad count ná an count ar titl Raindrops agus pí é seo cumtha ag Cormac Branagh agus an tarna fi an tan Danaza Guarina is dóilem. Ach peiscile is as Paraguay, ceol tradisiúnta ó Paraguay atá in sa fís seo.

Tá ar an chláir bíag na pultaling agus thasúm gurbhain si tainemh marrá de ceol agus dáráin ar an gláir an ranóna as go méisi lemaríéis i ggéist an chlerán fibre an tethe radio na lie cetas sa sépon go ceair FM chuisle na chaharach. Mu féochas le Fergal Sex agus Marcolínseic agus an ar an technúlainn seo agus fágam sláán liv le rion eile ón albumm Gentry the Music Makers. Seo hiad agus iad ag casan na BC de Seneca Square Dance Waiting for the Federales agus the Gypsy Princess. Slán tamil.

0: radio deliver Katie Sha fucking car Krishna guitar
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte osscoil bhúid an campus na daoine an foiineh be híhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na si óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intne CIO tar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiaad bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Baríúna lifa Ke a sé Pka car.
3: Alright, DEve agus fáta a rás chuig an manga beag ar radioúna lifa Ke a sé Pka car. Smis a kedi ní bhrán agus troint túúns tanhaach ar an ballach. Kate ken sus na bloody well right le Supertramp.

an seo ag céad sé punca car ag radio na lifa. Agus bhí sin whatever le Oasis, agus sin cuimhnaán beag le gach na ggéisteach nu, gúil tú séir chun déin whatever. A roi ag seach suas seo é Rio le Duran Duran.

Rio le Duran Duran. Agus muna éis tú chuig ein de mo chlóranna hana, chum ar an séh i gach sós seinlista mar hanín mo rocklum mar is oldíh. Agus capan cai gachtana ar an séh tríéis an deire seachtana an te, agus on sticky a raibh aguain. So seo é Don't Dream It's Over le Crowded House. Bonagí dana vos.

balaclava le Arctic Monkeys agus roimhe sin bhí barracuda le heart. Tá ar an déirnach den tróna ag Seach Suas. I know. Ach feicí mé sibh an Seacht an Seothagan ag an Tom Céine. Bhí mise Katie ní mhórán an seo ag radio na lifa an manga beag céad sé punca cair. Bainigí tanamh os an cuid eile den tróna, seo é Don't Look Back Into the Sun le The Libertines.

0: Radioúna lifa Keit a sé Pka kar.
1: Is fada le Seán tacht an hírig, mar be sé bureaúmpódach le tasna géim diaag ina thiomra si a gamaig. Fuór Seán an ceannas fár ar an íide le lí an tairiigh le cúna bhionanta faoinemh TSEAI, chuid is dachar deionanta féine nu, chuirta gusrádathe faoineh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan in cholaocht teirrmií agus cannéalacha a bhain.
2: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an leniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna. Ar radio an lifa, cé sa sé Punca Cathair FM.
3: Tuairis na Márta le Liam agus Óin.
4: Cursaí rá agus scoil na díospóireachta.
3: Gach Márt ar a seacht ar radio an lifa, cé sa sé Punca Cathair.
0: Radioúna lifa Keit a sé Punca kar.
5: Dí a dhíomh chuirda gailtá se bhíh éisteach leis an manga mór ino le imir ar radioúna lifa céad sa sé punc a cair FM. Peá é má tá tú faoin Green álan inniu nó i bhlach ag bandúsad as an aircourse desúlagamm gomí siomh tanmh as an glór inneo. Más gan mór ceol agan, Más mí na bhdul i d deháil i ré an chlór tá na man sa síalte ar fád at radio na lifa agus ar an app man so síalta cogur tomuid at radioúna lifa. Hain nád is sé a cair. Anis tomad é chutús leis an glóir le burt sheoltóir den sco, David Byrne agus Brian Eno, Sholiv Strange Undertones.

An sin Browner no, an sin bhí sin Strange Overtones le David Byrne agus Brian Eno an sin. For mé mochan lá hana go bhfuil nia an chaú ag Brian Eno comá agus gurbééis sin Fred again agus nuair sin arrála sam gotí an lá hana so bu an cheol cin an saláán sin. In is tammuid ag dul chuig albumm ó na seachtatíí agus níra sé fáilsethe gotí gá bhíle is a haideigh. So is albumm é a ra crothe i Hawaii agus bhí sé crothe ag chorgrúpa agus bhí sé alíontóirí ó chula átar da ó ón áis ó éan comá ón Afric ón Ísiltír agus Garden Botanum an árán seo an tarann seo agus tá sé ó dís trails chorgrúpa áránnathe. Consult.

Das an sin le extended mix agus rib sin bhí real life agan an manana ar. Tá a géisiad le radio lifa inis ceoltóir dar bannam Kevin Ayers agus seo an ó na seachtaí ó Kevin Ayers d'ibrigh sesin le scat mór ceoltóir Brian Eno na másc bhí ar an glóir níos lua ó Kevin Ayers inis seo mé ai.

sin proc fiscal les sis veiled. Inis Aaron nu galore. Tá sé really i ggéirí bheith sinnta, Tus go sé co uair nu a sin. Tá sé tucht ón árán ón albumm nua ó Boards of Canada, agus bhí seo le feicáil siscána nua backrooms có má. Waú inis Boards of Canada seo naraka.

Yeah.

agus sin Boards of Canada an sin le naraka an album nua agus an scanan Backrooms coma fi mé brand new air Letterboxd an sin agus tá man score triple gar réilt so nil sin ro gan an scanan feke am ach generalte caiimrá go chun spódoch ní mailam scanan ina mín chun ceap ón Idirlín cos sú le Slenderman cumá ach Tá astóí intacha an sa beidir go sé intach. An éis tomut Landráig le cheoltóir, nachair mór an cáir agus é ag fáil siú go ceol sna seachtaí ach chuirla aáil siú ar ceol é ngáhilis de, agus bhha sin deéis an chuid call a bhhaint amach. Seo Robert Lester Falsom inis le My Stoves on Fire.

Sin Robert Lester Folsom le My Stoves on Fire. Tá tú géisioch le radio na lifa céad sa sé punk a cair FM agus seo an manga mór lumsa imir na Crobín. Anis banna eile ó na seachtaí agus banna bhlá cliaach comá. Seo é tír na nóg le Time is Like a Promise ó 1986.

agus sin tú halas le forfis. Tá d géisiach de radioúna lifa cé sé punc a cethir FM cuiisle na carach. Nus do méid chun an atmosfér athhrú pí beag, thuganí níos séh inis le Tim Buckley. Na Tim Buckley tá mac aige bhfuil anchaáir Jeff Buckley, agus tá dodáin bua an cheol agláseo sé anláidir agus friúr basú an vertica é bailí tragódach ach sílam gohfuil seo céim duna ar an grá is ála riomh tá an lyricí seo dochreite ó Tim Buckley ó neadidir cén bblionn tá séúna seacadaí ach weú siúdana seo fantasmagória in tú.

Sin John Mouse le No Title Molly, gavilas a hocht. Agus, sorry, No Title Molly 2008, brunam sin tedlan aron, agus rivishin vi Phantasmagoria into Gwen o Tim Buckley tatu ag eishocht le Radio Nalifa, Kate Sashay, Punk Akahar FM. Tá an chuid dini ina wil ag eish le John Mouse mar dini gatoch cé nach bin sé fáilisiú sa seanra gotach ach maréal ar na stints a bin sé chucincín sa cheol tá sé cinál cosúil leis an coldwave ar bhealach. Agus ag leanantaráic leis an déime gatach inis agus le bunathóirí an seanra iarfunk agus cean na bannaí gatach is mó riamh sé Susie and the Banshees. Ón gcéad albumm waithú siú inis seo Sweetest Chill.

sin Suzy and the Banshees an sin le sweetest chill tal tú géisiocht le radio na lifa céad sa sé punk a cahar FM. Anis Aaron cinál nab héalta agus étrach ag techt bhí mé ggéis leis an Tehran seo agus ar lá an Greenstad agus bhí sin dé danig. Bhí mé ag déanamh beag an taide faoin Greenstad commach sé an himmel so an scéal sa bhéalidas ná gur tháinig an dé lú chuig cnoch teireach. Quick tú a dé donan ar lá Greenstad agus tuis gur sesin dé na gréine sin an fágahfuil an lá níos fuide an lá sin, Tus go sinanamh cé leir ar sin ag tuairt a chuig giile chuig tú a dé danan. Ceim gur sin an himú agus bhí arúpa trilíon ah óscóir tú a dé danan agus an rí nuada comá. Anyway, ar an ábhar sin ar an ábhar neamhhéalta étruach. Seo Witchwood ó Straubs ó níide seaachta hain.

sin Suzuki le the blue agus rih sin bhí Witchwood agan ó Straws. Anis a bhí pí beag ag sin sin tá de ceor ag teach go blá clia an ina beag seo agus mar sin de freiirta méid chun Aaron ó the cure chur airsúil. Se é Friday I'm in love ó the cure.

Sin the Cure le Friday I'm in love. Tá dúgééis seach le radio na lifa cé sa sé punt a cair FM agus sidé an meanga beag lomsa imer. Inis album electronach inis album ón mana vegan ach úsáid sé anam agsúil an album seo agus sin headaigh so tionscanmh eile é agus úsáan sé robot chun gothú a dhéanamh ar an airan chun sin léraí isteach an sin canan an robot é th náis. Ach dúsáid sé go Martin Freeman an taisteir chun an gothú a dhéana agus anáid se bheith isdói a go ar éanas. Seo ó headaigh seo the party that never ends.

agus sin headache le the party that never ends. Anis banna a chonig mé ag féile na gealaí caiice sin an bhí an talan dul le radio na lifa, bhí siad arás seo chótan le ban údaí hall. Seo mar chéadúir iad eáil ag ceolgan riomh agus bhí sé arás tuisgur rah cinál Máscán de cheolúir ar státe, bhí í speisialta acu bhí sin sexytáig, agus cumála sin bhí duine ó thuirtain ag sinnam le grúhlein commás a bhí sé có deas an pobl ceol sin eáil ag féile na gealaí. Weithú siú den níis seo ban údaí hall.

Sin Ariel Pink le Dazed in Daydreams. Táid ag dridim i dro deire an chlór in níis níl achá ar an fága, agus tá ggéirí fi arás ar an mion nabh héalta étrach sin, agus mar sin de seo forgotten, fossilized archaic ó Adams Grace Hollis.

0: Radio Liver Katie Shay Pumpkin Kushna Yakara Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hánic mé go le oscailte osscoilhúid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raonna CIA óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intne CIA tarar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiaad bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
1: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roihann SCC. Tour court air Dublin City, .ie/RazLandlords. Arna Hort chugat egen gera udras atule im la clia la takiacht on rhein tihiachta.
2: Radio na lifa. Kate Shea, .car.

0: Hello agus fá go intike ar radioon lifikéit a sé punka ceair tágéiste le ceolón át an céad ó cléig eile. Is me se DJ Cobalt agus bémuid ag gearráin mar a bhíon steganá le chéine bemu leirt faoi cléthe rira agus bemu leirt faoi leir.
1: Agus is mis DJ Curis agus tá mis ag gearrán hána féin tá sé rohe. No
0: rohe
1: Beiidir gobééis sin dúach an ceola tarání hagam hí spicí Madonna aguin ó radio leis an chlóra ascóilt agus ag teachtí san isis tá icená taiú ó Orange Range. Níos Janeine ba ceola aguin ó agus D Ado Abingdon Boys School Asian Kung Fu Generation Ní churma iad seo in ord abitur ach dúach cin hána sin nach mar sin. Ach ba ceola aguin ó Spyair, Muse, Lunacy, Larkansiel, Baby Metal agus to freisin.
0: An réim se chuúil ar fad so fáin lind an céad uair chléile.

0: yeah yeah bunny me and her sorry yeah yeah yeah bunny I want it want it want it
1: Balteráis go intéige ar réon lifacéid a sé punca cethir bhí mar ag éisiach le burnis ó agus dí dúach an sin. Agus Táide Gerán
2: Táide Gerán
1: Mi sé gur Gerán faoi an bhil agat an e-shoppa ar an Nintendo Switch Tá sé có máll Tá sé có
2: Uáach Bint gur á oscailt bit gur bog a gotí de wishlist tu sé am tá gur bog a trí bh a lodal agus le gearan eile a chur ar bor an gearan sin tam cinse gur thula tú faoon switchdó seans gur thula tú gohfuil an e-store ar an switch adó surprise surprise níos fear
1: oh well you know bhug sé dechar é dhéanamh níos massa
2: bhug sé dechar é dhéanamh níos massa ach tá an switch adó amach le bliana anús an chocraigh siad an e-store a ústáitú ar an switch a hain like le Janey
1: oh tuisc nach
2: ní ar tháinig an switch adó amach Ní you know rivé sin ní cuaig bhblion ó hen ar bhí daine ag gearán
1: cílín sé sin nachhfuil daine ag ceannacht an switch adó ba
2: óth
1: siad ré leis an switch ag an buide seo ach well
2: sin a bhí mé ceapa ní a bhblion céimá an ngeanth You know sean go ngeanth níos massa é le daine a bhuga go dtí an e-store nua golánta seo an switch adó nó ach tá conan an e-store oscailt don céad or so le léh mé an alt sin ar polygon dúracha nu so tá mé con Nintendo e-store oscailt dúracha is
1: cúil sé úsátaíthe agat
2: be seanshá si go joach mé agus deir sé ó tá ort de choris ústá tú ó dún sin sepa Hello Hello oke or bhá eile oke tá muid ústátíthe tá ag dolaisteach go dtí an Nintendo e-store tríú ó man an aibríonn sé ó tá logo in is sé ga Nintendo e-shop oke tá sé seo difriúil ní dúach an scáán ag dul ó taobh go taobh atá ann ach ceapan gúil sé seo hána féin níos muile ag oscailt beidir gur bé an céadú oke Nintendo e-shop has been updated tá go má oke clicam oke oke well céad rud Rivi seonar bhí nó ra weid golgríí do wishlist bhí ar dul trasna ag do profil hain gol síos ag do wishlist agus clicteach agus bhí le trí clics i gceist an bhí sé máll ach tá sé inis ar an lethna go ballia so an tá just you know nuair scrollálam harm a wishlist just osclíonn mo wishlist so níl fiúharm clicálas deach ann Wow oh ma yeah it's Pedro lo mo wishlist omlo na echo wow ta she father agus ta couple really here oh yeah ta she'd fui lost ganish fui la her untitled goose game wow good jazz current offers my hand mace talking yeah ta really just like a logo air and point wow actually ta she show air house it go prod les and shan e-store
1: okay ta cash the one agam air yeshik sheet on fibus moo my hand to egg pokemon fire red kane costas ta air
2: oh stop fire red search fehe euro ufasuk that tam occur on tam actually occur on switch a rashing and show but you're gonna
1: she'll go she falls free on warranties free warranty pager
2: oh can't you yeah you know in covid warranties shin shinay magyaron tashay gama ak air came custis
1: Well, tá sé did a hábháil ó switch adó ce. Lai tá sé sin
2: fatréibh se eile.
1: Ceolala chat sus ó Ado, Abingdon Boys School agus Asian Kung Fu Generation agus ba muidirráis in níos sin.

0: Áráisce in tuige ar réún lifacéid a sé punk cethair tá muidir dridim i dro dearra an chláir de réir a céile beag an ar beag an ach á scoop mór a gcuin í sé comhhailt.
1: Se so i déime a nníorlumar ach mí an róide atá an agus mar a bhíon de chuádaisiún le gáblíon in nústócha a tháinig agrann eile de Heartstopper amach as san shrá le Alice Osman so tá tríú leabhar a níos amach a hefagúil ach formise mo chob seachta na hin so tá nubna chuicní é ach bhí mé ag an máll ateú go réir ó ar catchaachhuaach agus churmé aglaibh beag ar ón mechahoid a d'istri é so seo é aglaibh le ón mechahoid. Tá seo ag an ball aseach le ón mechahoid a d'isteigh a Heartstopper a trí a bhí lom an bhíonn se cai go Heartstopper a dó freisin.
2: Bhí an tálum cúplú á agus nílam ar fádcuoicní ach feicem atás a bhfuil téimi beagna níos doíire níos dúircha níorhála an scéal a bhfuil gur inan atá lena léamh ach an féis le rálainn faoin difriíod beidir idir an tríú cen seo sa shrá i gopáid an céteanach an dánacha.
3: Cínte, Tá sé beganí níos fuide na mar a bhína cín rimh, Ní bhád ach tá sé beganí níos tuirtúil le mar leabhar tá clúdach buíir daana eas sin on dasas fearlam. Agus nu a thirlaíon sa scéal na go déon si go gopóras ar thoras scoile agus is dóí si éon chéadú dóibh bheith in áta cí nach chuinna tuisteá mar sin mí tuigi mu ar fáidún an arhéintú an bhiltocht agus tú óú tú sií na tuiste agus thoirlíon rudí béidir nach dorlach sa máile so tá sé sií sin níos móhaach a béidir agus feicimuid an cadidirigh ferber tá bhir sin. Nís mar deir tú táí dorcha i gceistean sin tá cuasí mehláin tictíí an cí agus tá sé simún chuo mín si ag taú le chéile leis na rudí sin. Agus rud áling eileí ná go bhil an mímuid níos mó maiáile ar na carachú hatracha nó na carachú háisteacha so te agus e fóla mímuid beag an fin géad lá nu is ban trasí e an chéadú go déon si ar scoil is scoil na galíní an chéadúir té an tá lethe le pacú lethe agus feicimuid sin ag i rubbal an leir. So tá sin goáling agus feimimi amach níos mó fin merirtháin atá ag gaiidir le chéile chomá sa céil, so tá si chin ar an toras freisin fólamí muéis sin ar fad agus tá caiidirvidir beirt na múntaí freisin ar an toras agus tá si chin sin mar sin tá anónnaíocht ar cinálacha éagsúla tíine atacha ruta go deas agus beidir nach raháns na chéad leir mar gur si dtíí chomór sin ar an mirt frí carú.
2: Bhfuil tamasú go mór leis ina chríú an gurá godás leir semá.
3: Gu mí mai féin.
1: Bin cuiid gear an aglaibh le ón mecha bhid agus sean go gleisí tú an cuiid eile just níl sé gráda Peter Carna cuaigh nuid ach a lua ón grúpa ar a catchaile comá leis ón máll atá níor hiigmé gur bé an cean a réir an cuaigú cean. Taréis cuaigh lína, so chuir sé tú leis dúracha ní an pandé man. Bhain mé an crackas bhí an chuid cultaí, bhí na cummórta se anhá, bhí an crack ar dóí cinnte. So má tasim a go bíag fearre ar don bhíonsegan.
0: Muid gá gáscúp ar freiis cean bháin se. Fós le teacht tá ceol a swellan na san ó lár an siel agus no rain no rainbow ó baby metal. Agus sílam gro si a gur rá gan éon bháistí níl éon bababáistí leis sin gan sin ach tá sé níos mú cosú le níl éon bbáistí níl éon bababáistí an seohfuí láthair.
1: Sinna thuúla mé. Bin é bhain ar feiseach nóáin Ellis na stúúna in tuthe.
0: Idirráis an seaachtainseginn le teleiciol ón áis tú an nuocht maididir le chluí leabhar agus a riile. Bedí sin
1: Slám go fó.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca car.
1: Is mu se cuiomh mac anniuire agus beim se tíocht aga beo chuide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé punca ceir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trána se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Radioúna lifa. Céad a sé punca car.
2: Seo thugamh túiriist, cuasaí ra le thuú fearil agus líom mac aolaí.

0: Fáiltas teachta se ggééis sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa anna fearile agus le líon a chaála. Ar an chláannachta do plé agus an lís roiinte mór scéalta nuachta le tamil an nuas agus mu ag fechant sir gotí pointinte dart fá de blian óhin áit ar chin muintear an bhratan bhóta is se a chahabh don bratimeach de Brexit agus Isocha iad fós ag dáiláil leis an méid a tháinig as sin instant folatíoach sa bhratan. Ag fechan siir go dtí an pointe sin tá phrás acu isocha acathir sa sacchar óint agus iad ag déanamh an daon analís agus déanann siad chuirsaí ar imreoir agus unforced error. Denta aige. An dóilat an bhfuil a leid a gceist le David Cameron agus an chinine a rinne sé an bhóta bratimeachta a chur ar bon. Nó an bhfuil sé istócha gombeid go bhfuil an déon lehas a gobar agus go bhfuil daoine ábal a bhóta chahabh ar san rudaí mar sin.
1: An féle an fráse sin as spele unforst air a chur a gobráid le fráse hí déile as spele calculated risk. Siadm go bhelan cinnta go bhelan an dánaiche ann sin don chéad cinine a rinne Cameron ag an tús nuair a bhí sé breanú arolta a chuin agus bhí sé taréis cúig bliana a ceabh leis a chaamh le nic cléig i ggó rialtas idir na cumádaigh agus na liberálaigh rud a bhí áit go leor gombeach mu de cuiine bhar chóíal den cinál sin ó thuús ach ní rah léigá a dolaisteach a ggóíaltas le Gordon Brown nuair a bhí an Parliament mar a bhí a fés a dé. Buit bhí an cinine le tógáil ag David Cameron chunas go bhéach sé an fátíí a bhí aige héin a thuirt chóáda leis an oltáha chuin, gan an toltáha chuin féin a bheith scrista ag an gná chláásáid is de meáin faoi céáit ar heas an pártaí cumádaach mar eáil ar ceis na Heorpa. Agus ar nó a bhí grúpa mór is a pháirta cumádaach a gcóí a bhí i gcuine na Heorpa chuisteach ar cheanirí agsúla smuí go gáir John Major í d defriúil le ar an bíanta. Agus an sin rinne Cameron an cinine seo ócé má bhún muid an táchaid seo má thugan daoí taíocht dúige le bheith tofa agus nú átofa ar fa cuaí blion eile, Tá mise chun cinine a ghlacha réfra na gealaút, agus tuúraigh mé séir chead do má fátaíhé dul ceachtar bailach. Agus ar shlí le sin níor a bhéon airnagóid an ní amháin faoi na cheanaracht féin, ba níor a bhéon airnagóid ann é déach an táchaid an fachtas tánach táchaíochta a lit. Mar bhí an bhóta a bhhaineis na cumádaigh in an rathíocht a thuairt na gachtainna gombeach réfranán idir fannacht nó imacht agus sé hásaigh sin gachtainna. So is calculated risk a bhí an. Agus déta airgóidí dhéanamh tá éca go réibrigh sé, mar ní bhád go bhhair sé mórlach caiil é millibad amach fuair sé mórlach, bhí sé stig leis féin, bhí deire leis an ggóíaltas, bhí deire le ag cléig, agus bhí ar dá a thocrúin sin don réfran. Agus ghlacham leis gur ghlach sé siúd leis go rah sé cepa gombeach mórmh tanaí aige. Costa leis an seis mórmh a bhí ag na Remainers más bailat nuair a bhí mu de caiit ar an réfran san Albaid. Si sin de rá go raibh an SNP agus Trámaní Áirithe agus Samhain agus Sturgeon ag an am go láidir ar san an Alba thógaint amach as an riocht éaithe leit na gcuthe taobh thiar dóibh, but bhí an elít polaitiúil in an bailúthart agus ar deire leis ancin cóhéanamh sin bhí idir anán mórmh tanaí a bhhaintamach agus deire chuir leis an gceist agus ghlacham leis gur bé an calculated risk sin a rinne Cameron ná gombeach sin an é sin a bhhaintamach. Nó, take a buid ná bhhain sé é sin amach. agus in céiste tá an gomsa ná cá raibh an plan B aige. Agus an é an raibh an é an unforced error béidir a bhí a ggéist an seo ná, go neacha séisteach i réfran áit nach raibh plan déint amach aige faoi cad a thlocht am mar rud é go raibh an bhreatamacht seo molta ag mórrah. Agus ní raibh an mórrah ítach mór ag an am. Bhí na pobl brethaí a bhí an beidir blian i ddíigh an réfran. Intan tréimhse sin a bhí caiint ar ópa ceach mar réfran eile ann chun an rud a chas a thart. Bhí na pobl brethaí ina dhé sin ag dul níos mú agus níos mú a dro seaca dahaid, seaca cuaigh, trocha cuaigh an tais spás sin. Ba ní hé raibh an mór ah roh mhór, agus déadhárá gur raibh an mór ah mór is asna, ba bhí na bhótaí eile dúisgurt na héan an sin sa bhreat an bheag agus in Albain, tharing si siúd an mórlach a ráis go dtí mórlach a bhí bhhain ní slú, ba mórlach fós a bhí an. Agus an tíntas a bhí a gomsa ná an seis flat-out yes-no a chur Cameron os cór an slua. An rud béidir a rith lomsa ná gur cinnáil I don't know, gur yes, no a bhí an, ba beidir gur raibh cinnáil default aige down, ma smilat, da mar rud é go raibh no a gceist, gin yéna díis tríal de imeacht ón aontas orlipoch ar feadh tréimh se áirithe blianta, aber dé bliana. Agus an sin, go dingfí go mbach raibh ann dul a ráis nó fanacht amach go fáid tearmach. Mar ráha eile agus an sin sin ráha dó ráha héon fannacht láirech, níhearna sé sin. So sa bhéide agus go méidir raibh aráid ann, braham héon an aráid bhó a bhí an ná níor háling sé ní raibh chun ceap aige de chunas lé le cad a hála nuair a bhí an bhóta níthe seo nuair a bhí an bhóta le dulaigh imeacht seo chláirithe. Agus bhí sé an trom cúiseach. Bhí sé antrom cúiseach is cumid lumsa go hanamhah chu raibh mé ag an am nuair tháina gon scéal se chu tosaigh agus tás anhí tú héanas béhéad a caiint faoi sin pí a beag san anneachmuid an anocht ar an éir. Rud eile réitlem bhí tosa ar nó de chonaí ag an am sa snáidtíonnta a bhí tosa agus mis sin ina chláiricha ar an stáisiún seo ag buid úsáid a Skype san raibh in Zoom nó in cinnáil cían obair nó éon rud eile atáú sa dáin mór rih COVID, etc. Bu sean gur cuiimnáat, bhí mise i réarcht na sléamh a leat níos lú ná béidir trí seachtaí ina dhé sin má cuiimhclam mar fá rítléanta. Ach an tacht an áirna sin an tata deire déimlíonthe deire bhí an bheitheamh. Detal mise go sasanna. Detal mé go sasanna ar lá an bhóta. Agus bhí bhí oncuilm agus benchéla oncail bhí ar siúd ina gcónaí ó thua ó London ag an am agus cumú greil méisteach chu fada le Stansted agus an sin chumbe ina dro siúd agus dá mé leo, bhí sé se sacra go bhannaí leor fa coppla lá, bhí nó go sais go blionú le rá sin na héalaéis sin a dhéanamh. Ach is cuiimm faoin rá gur raibh mise insanteach leo siúd agus socrathe cinnáil sios doníthe mas maiile. Bhí an cóirmh tosaí agus bhí David Dimbleby ar an láthair leis an cóirmh a stúra, agus bhí Gibraltar le lua mar an chéad ráóg an chéadáit sa bhreat an bhúr seo a bhí le bhóta a thuúra siú. Agus cad a túra sciú, túra sciú gur an chá na daoine déana agus na bunciíthe ar fáta Gibraltar, bhótaí chun fannacht in sanéantas orpach is tromlach remainers a bhí Gibraltar ní hé é sin agus bhí na remainers sin luite agus an sin dúirt mí sin lemcail agus le mantíín Jeffers tá sé go dá lí bhí tar seirm bhí etil chu adím bhí bhí seachtain grócha go gotí go éirlumm imacht ar a déirdaín sin cumbelí agus mu agan ar a chumbelí hí be omláin cínte seáis réfran na Halbain cinnáil Mark II a bheitcha ggéist agus á tá caiinte an gombeach sé cógrapa chuig a cuaigh da a cuaigh be cílaigh daoine. Anyway, cuimlam dúiseacht an maiid agus cuimlam mar go raibh mé cin aspáile ní raibh ní ddóm go chuirbe in a lám nó inrad ar siúil ar maráid agus bhí chola soach cinál soach ceart go agus sscoilm dúseocht an bhaidan ar gion. Níos déanaí ná hocht alog agus bhí mólasbantí dúiste agus bhí si siúéis fanach lei sé ggóirmh agus dibalbí ar fe pí eile. Agus is cuiimhm aáil níos le stair leo agus bhí an radio ar siúil agus bhí siad a caiint ar cad a bhí dúirtrééis tarlaúid agus buú an iiriiti de get as buú an iiriiti de get, na bhí anna get buinte asú siúd freis an mantí is mócail. Agus an rud bespéisiú le domsa faoi seánná, bhí mie is asanana ar an lá ar fógraíú go raibh an ratamach nán, bhí mé tah mu a London, bhí mé i gceantar déirthing gur thug níos mú gur tugú níos mú bhótaí do raméin seachas Brexit sílam, ach bhí cineáil nílas agam, bhí cineáil mothú anat an lá sin ar fad agus go déhan den coppla lá, bhí du mé th neis í athan ar an tros sin bhí me an gá lá, ba bhí mothú anat an. Agus cead is a rudaí a bhéadigh an mothú at sin ná cad a thula ag an nílog maididan de híine maididan i ddí an chónamh, so bhí miisih sapur dearb dúiste hotalog le stair a bricfásta a áthe go le mócuil chóráir siún bíar le cad a hála radioúar siún rudí tro, but bhí orning an telefí se chuir siún, cían fá, mar bhí ráitas anna bhór táhachtach trom cúiseach a tacht. Agus bhí se cosú leis an mothú céan na fórbe nuair a chonig mé Leo Radker ar na Cemaní a Washington nuair a dógar sé go raibh chuint a díonlása le tarla le COVID. Bhí se cótrom cúiseach le sin a céhhí a túirsta thráide ach Mark Carney. Ní raibh polúir a tuairt na thráide. Bhí Mark Carney an gobhaneirs dá bhag hasanna ar na Cemaní a tuairt óráide bhí tharbh trom cúiseach a tuairt le fios nach raibh an tír le dúine. Go raibh sé cótrom cúiseach sin go gceap faoi go méidir go núnfaí an tír, go raibh an an worst case scenario tríéis tarlaúid don fóblaidir ná siúnta, ach bhí carnaí ann chun cinál rá smuoine mu ar seo, béidir go darlóigh mé rudí a tarlú go polúil sa blion amachráí chun rudí a thocrú, ba í léon rud a tarlú in jobh, Tá gacran tarlú mar bhí a gcóí, Tá muid a láthnaúair a fós mar chuidir hittarpach í léonre tríéis seú, tá na bailí ganó fós ar siúil í léonú chun tarlúthaí, etc, etc, etc. Agus thug sé óráid a bhí marstrúil go leor, ar nó aní nach chiine gur príomh ara Canada in is sé nuair a smíonn tú air, but bhí an táhacht a bhfuin le duine mar sin, ní éiad hí an táhacht sin a laidú, mar ainein gur raibh an túfástíine ag ggéirí é seo is léir a thuairta gríoch, gur hála raibh mór a bhain, gur hála gur bhéh gur méíú cinnte dúracha ní an bhóta ar an mórmh sin. An chuid is mú don éas polúil don éas godó don chuid sin do sto hasanna agus na bratainna muúide ar ará an bratainna brathú, bhí siad go thomláin díthe. Bhí an nuann sin gepointte asú agus bhí siad thar a bheith búta. So bhí carnaí ann chun cinál mar dearm slatóos a chur a cuasaí. No, ní dóla go mbeh héanana fearna go clumsa agus mé caiint ingaíil anseo ar stáisiún in éing. Má bhí a caiint pí a beag just ar fe second rud a thugann beidir léirú begdait nó beag de gatainine ar chróhótála chuide áirithe de fphobal hasanna ag an am sin. So tá trúar chuil ceraach a gobsa atá baganí ní sinan á mise, Tá siad sa glún céan na lomsa, ba tá siad bagan ní sinna na mé. Agus thug gatainine den trúir sin bhóta do raméin. Duna bháin den trúr bhí an fearna gobar i cuasaí bancéireacht ag an am, Dina eile don trúr bhí sé ag obair ag an am dá cólacht telefíse Sky, agus bhí sé feimnú martáis farmaríochta, agus an tríú duine bhí sé gobar le cóchaman Pobal Building Society cin ag plé le margáistí agus mar sin de, agus an trúir sin thug siad go léir bhóta do raméin. Bhí mócail féin tharbh bróúil ar feig a híal, nar thug sé ríomh bhóta de éonrod nar bhótáil se ar a úr bháin in na héal. Agus hiic mé a ggóí gur crá spáirna bhí an do a henmhathair máthair bhhathair héin, go raibh mach ag mháthair nach raibh riamh sásta bhótachaf in éon táchan de éon rud riamh. Bhí sé go thoblá na gcuine an éas fola tiúil, bhí sé plé ar feig a híal le cólacht be go ré chun faoineoga nua a chur isteach a duthe, agus bhrá sé gcónaí nach raibh éonmhas na polaiteoirí agus fiú bíach agus go raibh ben céile leis a bhí lánsásta bhótachaf de páirtí ag súil i puite de fhrúla. Níor sé sin riomhlánsásta riomhsásta bhóta chah. So in sin plé seo mar dheann ar chu a thoil na bhreatamach don bhaidan dar dion the morning after sais an uair sin. Dúirt mé le bócha is meantaí, dúirt mé baigáid gach sin go mbeagh daoine anna churathe, etc., etc., rinne mé talam slóin de cear cloragraim mo chuil ceartracha tríéis bhóta chah le fanacht. Téimhsteach den éanta sáirpacht, níor mé cínta faoi meantaí ach is cosúil gur sé bhóta le fanacht freisin. Agus sin bhí mé cínta nach dearna má oncail éon bhóta chah an éair. Gotí gur buú anna dhéasam agus go dúirt bócail, don chéadúir agus don éadú úr riamh in a héal bar fuair sé bás trí bliana níos déanlaí far ar le haiilse gan an iri sin de óláirmh, ba don éadú úr riamh in a héal thug sé bhóta, agus bhótáil sé chun imacht an éantas orpach. Mar an dearcha bhí éige ná, ó 1963 gotí an bhlíon sin fé a séideag, nár bhrun an bhreacht a bhain leis an éantas orpach éon rud breise ar hasanna nu ar an riocht éantaithe, go déhann gur chroigh sé níos mú dereachtaí, agus go raibh sé seis mar riochtanas go teochaigh sé amach agus don chiaadú riamh ag buint sin bhóta chaf. Anyway, bhainte sé géte asam, ba léirigh sé sin dom cá rah a díospórnacht ag an am, agus hiigmise agus dúrú fiú ina dhé sinné, hiigmise gombeach mo chuil ceartracha bí hásta le bócail gur thug sé bhóta mar sin. Bhí me henmhathair caiilte so seansmach gur si tríéis bh thbhehsásta gur raibh go éirigh le mócail do amachí bhótáil ar deire ag pé sé go raibh sé go buid sin seaca seach seaca go thoblií an díis. Ba a rís dus léirigh sé dom cén cináil díospóireachta bhí gceiste an am sin, agus go háir sasanna áit ará céanta anna bhúr go compráideach glána gcuine an éanta seorrappaigh, gur chroigh an tétas orpach níos mú dereachtaí de hasanna dar leo marhéann ar imircha agus marhéann ar rilacha. Rilacha agus imircha an dárod bhó, agus bíach agus gur thug an riochttaonnta airigiid don éanta orpach níor feith feithte reis acu seachas dereachtaí imircha agus dereachtaí na rilacha breise, agus níorh sé sin ó mcail agus níor sé sin ó scata eile. So riú an tathhrú rinne mar cairí an áráid a thuirt le goach rudí sláán ar an lá, ní polaiteoir, agus an sin an fear sin a ghlach an calculated risk agus béidir a rá an unfórstéire ag dul leis a chuid smuinteoireachta maiall a cad a thlóach tríéis an réfran i gáspur seo, dógur sé sin rimh deithe le an maiid sin gru sé gaiirías.
0: Agus istácha sin ar a thosaigh an anchuid den don díospórach le an bhreatamacht. Agus istócha feib amháin a bhí ag dul leis ná nárbh siomlán soléir ina riir agustíine a cah bhóta cad go dtíireach a bhí a gceist. Istócha bhí taobh amháin don bhóta bhí sé bras soléir fáin in sanéantas orpach go bhanach rudaí mar a bhí, ach daoine a chaamh bhótacha an imacht ní a mór an soléireach dáin in áíar a faoi cad go dtíireach a bhí a gceisle sin, agus is próséis í sin a bhí a lán ar fatamil agus chun an idirmhartííocht a dhéanamh leis an éanta orpach le cinú cad go dtíireach ar a daoine tríéis bhóta a chaamh ar a thun.
1: Thg sé trí bliana go le, bhí roiin na breith imachta ann. We had the Secretary for State for Brexit, agus chunig muid David Davis, chunig muid Lord Frost, chunig muid díine difriúil sa ról sin, chunig muid Boris Johnson a bheith tacht i gCorbacht ar Theresa May ar bhóta go raibh sé sin chun an bhreatamacht a chur a gcríoch i gceart, agus an sin ceirbh níos déanaí chuaigh sé nólaigh fés an lídeag chuaigh sé go dtí an pobal omláin bhí oltáha chun ann, agus an ráitas is mú a bhí éige an am ná Get Brexit Done. Bhí sé sin chun dul isteach agus an bhreatamacht a chríochtú nó ag an tráil sin hí an rata mocht geála bheith crítí agus a beidirgur cuihann ní ar fád gur buinte loch na héan agus an teran agus an taad naórpach ar heh bháin Michel Bachni é ar heh bháin agus an sin Lord Frost agus locht de Ali Robbins ar deire an fear ar leharmid faoi a gás Peter Mendelsohn le déana Ali Robbins agus Boris Johnson agus mar sin ar déhheile bhrád chu áitéigh an salár agus an deacraach sin marhéan ar DUP agus cad a bhí inrite in leachta bhí sé anáisiúil de Johnson go raidirigh leis mór a bh áil mór a bh olmhór but mór a bh éigean a áil mar go bhéach sé an bhreatamach a thuairt a raig i bart le bhrádchar agus go puinte a bart leis an éantas orpach gan a bheith brath DUP bhí a DUP mar go raibh trí sa mé tríéis dul ag an bobbal gáblíon go bliis an blion i ddí teach a gorbacht ar Cameron i fé a seachtaíag agus an sin laidíú an bhóta a fuair de cumádaigh dá réir bhí trí sa mé seis a bra ag an buinte sin ar DUP agus bhí an DUP ar nua i cumán na nócracha acu hénig chun an ceiseo faoin teran agus conas an bhreat amach a réte chu héh bháinachgus ar déh eile. Now beidir bhfuil dearma áirithe a gaiige ar an próé sin, bur thóg sé sin trí blianana go le. Agus fiú marachar a COVID tacha isteachs na sála go han tapig braham arríoh faoite na breat amach a féin. Seans má braham go méidir goach níos mú de phlé actually ag an am mar jaall ar cé bailach go rairigh leis an chur a gríocht an bhreatamach sin ar nó a tháina COVID sé seachta na gáhí tríhí níos déanaí agus bhí a damnig breú a rud éige omláin difriúil agus fiú bhí an córas a bhí dulta lei sin é breú go hála rudí difriúide agus an sinú a tháinig an cogus Ucrain chutása go na dhé sin agus seis costa sí marachtála dimimiigh siad an airde go mór bhí cisní ann COVID Ucrain ní déanaíá sin an sin an bhean ithir leis na háthe is na costais marachtála a lonú i dí spáirdacht narmhain le bratamacht, but le fíne ceanna Stefáni ghfuil deach éanana é ceanna Stefáni ghfuil an riocht éontaithe comór sin i gruachas ó théamh cuasaí géalagraachta ná an bratamacht. Agus ní phléon sin é sin, ní osclíonn siad díospórdaachtar sin, ní siad sásta rilí do le ghlécla sin, le is sé céadúir ná le béidir le rite á a haíana anús nó tháinig weh Street agus an í Burnham chutásaigh, agus ní hé go raibh siad a caiint ar cenáil a bheith báil don taobh sin den díospórdaacht a bhfuin le rabéin. Bhí siad a caiint faoi a bheith báil de chuil céim eile agus dul gotí rejoin. Agus tá sé sin ina athhrú chun feabhs braham athhrú atá rééis tarlaút gan chuine méid áthe, but airhrú é atátarú chun feabhs ach airhrú é a bhí go thomláin i gcuine seis fátrúin cumarsáide agus díospóirdaachta an phobail is a riocht éonnta tré chéile le béidir chuigú sécíín de bhríonanta rivision. Agus dulling a ríist sástaach bhí mháthair, so feicem sé in éonúir le bhí mé bhí am dul go banis is sásta an líon chaite chéadar dom dul go sásta le písa agus an sin bhí me sam ratam bheog an saoir se chaite an sin ar thos saoraigh. Agus a dáúair sin bíon an céad dáúair go neachamé i dro na díorthe sin ón úair ar chailú má uncail díach raibh COVID agus bhí just íach spéisiú le ná a écin tú ar chuid áirithe don infrastructúir na mailte agus ar na bóisiú agus mar sin ná áirithe mar níl an tarnigige acu. Díl an tarnigigeach tá siad a gruachas agus déad hí plé eile anam níos mi a fós ar an roiil a bhfuin le Liz Truss in san sa scéil sin ar fad. Ní bhfuinean Liz Truss le breta mocht per sé, bhuiinean sé le leis an díospóirt sin faoi an réimh na cumáda an roiáda cadmh ar siúla Johnson sa tréomh sé ar chomhaideoch, etc. But is cinnte nuair a thuann tú an méad a thála le tros a nuas ar na deacreachtaí a bhfuin le bratamach tré chéile, tá sé thrabhheáir go bhfuil an riocht éontaí tríéis folaigt go láidir mar dheall ar na gcinine rinne siad.
0: Agus is tucha beidir ceist nóir phléoch mórrán ná dámbeach siad taréis bhóta chahabh chun fannach san éanta sorpach an féidir si a bh heú áit gomach si taréis breis rudí ónor a ghlacha mar hapla bheith caiint fao dul mar chuid den euro nó an ra an taobh faoi fannacht den sanir bhí sé tumananta godí an chuide bhiachu ag an pointinte sin.
1: Well réite si go chun ceapúil ééis le seo, do rud é go raibh rahaí chuthir fáil it a réfrid sin. Ra a hé dá fannach san éad orpach lá snad. Ra a dó dá cead a thuirt don rialtas of the day imacht ar a chinine féin taimhistíigh do gáblíon. Dá mar rud é nach raibh marnig an nua socrathe i gceart idir an riochtaonaithe agus an agus an atéantas orpach le tiil parlamente rud éige mar sin, rair trí ná fágáil ach fágáil ar an tuiscint gur tréimhse teoranta a bhí a gceist go dtí go raibh deis an rud a bheas a ríist agus an sin tríis an tréimhse sin a bheitthart an cinenaríochnú le dhéanamh slí amháinú slíal rud éige mar sin. Ní dóilem gur a bhéon saoíocht a ggéan an sin, agus bin an áit raibh an aráid. Bhí sé an lelasach an cinena hó Cameron, ma éon muidir go Cameron fe saggan. Bhí sé lelasach mar bhí sé ghirí táchan a bhúchaint, agus go polatiúil cinena den scoth a bhí a gceist ru a rinne sé, go polatiúil dusta cumánig féin, masterstroke a bhí a gceist a maxamach mar folatiúr mar cheanú ar fártaí, but ní raibh las na tíre i gceist leis an cinena rinne sé. Bhí an las polatiúil a bhain leis an pártaí cumánach cinnte, but ní raibh las na tíre i gceist, agus bhí an dom agus bán seo an cinnáil binary choice seo a bhí ar fáil don phobal, dág sé sin fiú an pobal is siomh a bhí amhaid níos leo go lí ná a bheith beidir beagraí ní saolaithí faoi conas tuairt faoi thiamh áit go méidir go raibh amhras ar Cameron nó drama beh eile go mbeadh bua ag an taobh le fanacht a ste, agus sin beidir anois go fiú anois go bhfuil an tír sin an riocht éontaí a folaigt mar dheanar i gcine an easpasaolaíocht a sin a bhar fáil dom i bhfuair am roghaní difriúla ag an tús. Well, déimlíana de bhratamacht agus tarlóigh an ceúir a sin más ceúir a éú an taanta sin más aantas é, tarlóigh sé sin a mánach más cuimnach lem a gceart cethir lás fihinint de bhí an bheith agus tá cinnte go gneart ama a going amachchan seo teleáintí anamh ar anráha sin a rinne a riú déimlíanahin. Ar muochas do ó sin macóil agus do Farco Leintig bhíon i plé le réiteach na gláirecha seo chun créalta. Uí héon beirt be héalaí Macaulaí agus ón Farrail an bhirrtecóir chlár láthair agus bhí mu léirithe Philipid Orlaf an bhharrte chuig leis an chéad Grinnella de thuirs na Marte ag go seaachnalágann seo red lehcéad sépa FM. Nú is féidir éisteling uair be ar bod chréile ag radioúna lifa.ie. Uí gur fad, iomhá.

0: chuir agus bhar géadhfáilte go chlór eile de fád is farsing is meisilís sinna an breh agus mar is cinná be mé leh ar fanna lethra agus muid i lééis scéalta an nuil ar fudfad na crinne scéalta idirnáisiúnta agus scéalta ilchoultúra ó éan agus go bhfuil eile agus barhlam clisáil webse mátá scéal roiintteagaí ó áit éigen timppla na crinne nó scéal idirnáisiúnta nó idir choultúir an te éan bíí i deaghhallin nó bíí deaghhallin lehar dúirí fon glóirnacht tar nóí nó más má leh nasca nó tagbal dhéanamh le hé duna duna ana a cclisan si bhar an glór an tatain seo nó seaachtain ar bit. Seirí fá thugan ag bio ag gradúna lifa.E. Jane mud a tweetáil ar an nuir don nua ex buheirta marrálas dói ag hasclib fada is farsing ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa. Nuair d'ar nui dhéhí sibh ar scéalta postáilte faoin hasclib sin ar Facebook ar lena goil go bháin agus a riile freisin agus is féidir libh takes a chuirteach agan más maiileh ar nád thosa sé a sé a nád a nád a hain a nád a sé a cethir. An nachtreint spéisiúla techt, Clismid ó Liam Carson ar scríúir é fila agus tar nói stúrthir imram agus marnar chuúla se bhui imram hena bé sé ginn sin dún cadtá gceis leis agus thbh spéisiúil a nocht bé Liam ag leirlinn faoi imimecht an spéisiúil a mé sé ghlacha páirt an mar chud de féile na geala tar nói bé an féile gailge óhór sin ar siúil i ra chain chun dé na mí an deire seachtainna beag seo agus bé imimecht álinn ag Liam a agus reintíine eile mar chuide sin ar an saharn cliisiim ar maidan déthaharn bé an imachte ar siúil, agus tá sé bunathe ar haiú a scríamh Liam Carson na dánta gaiire sin, agus an telatar in imachs ná Santoca a bhealach hain. Agus is léirú ceol agus meascán de gnéthe éagsúla é seo leis an haiú ó Liam, Ceol ó Seán na Carolalain agus fhí seán ó Margaret Lanagan anna spéisiúil agus leismid ólíam faoi sin agus faoi féile na geala agus na himmochttaí agsúla a bhés ar siúil mar chud de sin agus ag imram sna seaachnaí agus na míí a marráin agsúil go mór le sin a gan hamlín beag. Ach raibh sin tar nui dé hína beag seo béimmuid ag bhótals na teilchan áitiúla agus na teilchan orpacha an seanéan, agus bhí deis agam freistal ar imacht do chuid glúiseach na háirpa in éan. Sé sin agraocht é bríon chun ólas a roiint Madra leis an Orrap agus tá siad a ri feachtas dar tedal is féidir bhótal, cám ag bhótal, don na teilchan orpacha agus ólas a roiint Madra leis na teilchan, Madra leis na hiirthirí agus a riile, agus bhí díspóirt ar siúil acu i gceartlóir blá clia leis na hiirthirí eile don na teilchan orpacha ó bhlá clia. Dar nóid thomada i trí caiheanttar don órap si sin láir tíra ar thuúsgurt, agus an sin an deisgurt agus an sin blá clia agus bé deis ag dtíine bhótals na teilchan fíorthhatacha sin dé hína beag seo chumá leis na teilchan áitiúla dar nui. Muna bhair sibh hoppéir bailóide sa fust cliisiom gur féidir leh dolasteach le carta aantais agus go mééis sibh an bhótáil ach bíigi cinnta fécinint ar checkregister.ai nó an Electoral Commission chun tuile ólais á le bheith cinnta go mé deis agat dorá a úsáid agus do bhóta a chah de hína beag seo. Agus Ryan glúseach na thuirpa in éan ar a Steve Grayson EuropeanMovement.ai Písa an spéisiú mátá sibh in éon áras maidir leis na teilchan orpacha, an Parliament é hain agus an ról atá ag feisiirí orpacha tá písa an deas acu d'ar teadal just the facts ina dhéanann siad chuíos ar rudaí uirithe maidir leis an orb agus i chean seo d'ir siad cadtá gceist le feisiire orpach. Agus mar chuide sin luann siad na gnéthe éagsúla a bhainn leis an róil sin agus an ionadíocht a dhéanann ar bheisiirí dúin in éan tar nui bé ceire ghna dhéag mar eisiirí orpacha de éan a ríis agus tá thair seachtó íirithirí ar lerug na náitina sin sa Pharlaament mar sin tá sé fíorthhataach go bhótálamid ar fad ar an ine agus go bhótálamid ar son in na ddíine ar bhálinn a bheith ag seaamh ar ar son mar anna duthe san orb tá sé fíorfirthhataach is tóga a níis ná riomh Beiidir agus na rudaí a luúan glúiseach na hthpa i sa fisa sin maidir le feisiirí orpacha ná ar nui an cuacht dlíúil atá ag feisiirí orpacha agus bhótaí a chahabh maidir le lehéid Lisbon Treaty, rialachán maidir le COVID agus go leor leor eile agus an sin leann sé faoi na pórtithe ina mííon feisiirí orpacha nuair a haon siad go Parliament na hhorpa ar nuid ní bhíonn siad mar chuid denna pórtithe atá a bhfuil anagan arthú an seo Somalian éan ach taon siad isteach deganá i bórtathe áirithe sa Parliament. Mar hapla an European People's Party agus a rilla mar sin sé tohaach agus spéisiú féchant ar cáhfuil na hiirithirí is smuoinemh dó nuair a haintíad go Parliament na hhorpa ina bortithe nua. Agus an sin tá go leir leor ólais eile sa fisa sin mar sin máta se bhan éonhras madra leis an tachan seo nó faoi an ról atá ag feisiirí orpacha is mór is fiú braniú ar europeanmovement.ie. Agus mí a buchas le eising ní bhrádaí a thug cuiirdom a bheith i láthair ag an díspót sin i maiá clia déirdaín seo chatte be sé Harbh spéisiú breanú ar cuiid den na hiirthirí is dóilemthart ar trían den hiirthirí atá ag ri na tochan im le clia a bhí i láthair agus bhí go leor leor ábhar mór á lé acu ar nós an inimecha cuasaí éráide, chun cín an ete bhdamach chohéis agus na hábhar mhra is socha atá phléban in éannach atá fíorthhatach is socha don órap agus do folatíocht na hhorpa bhí si de plléid tuíocht ar nói agus an ggéirchéim daine an ddíán agus a riile freisin agus anna spéisiúil an phlé a bhí mar chud de sin is mór is bhí breanú ar na himachtaí sin atá siúla gluúisiocht na hhorpa in éan má spéisiamh hain buúla lehar níorthirí. No deise a hagaí éiste leo ag plé na náhar mór a sin rimh lá an bhótála déhíine beag seo. Agus ar nóí rinne eling ní bhrádaí aga leh deaslinn cúpla seaachtain óhin, Ioéis sibh é sin ar Soundcloud radioúna lifa ar fada is farsing ar Spotify nó ar radioúna lifa.ie mátá si figurí éisteach siúla sin agus a ríis teile elam a faoin méid a dhéana glúseach na hhorpa in éan agus an fiochta sin atá áreachtal acu chun ólas aráins le daine maidir leis na techan ólas nódrocht ar nóí nach chobunta lehéon iarthir faoin le. Míle mí buchas eling a ríis agus a lucht glúisiocht na hhorpa in éan as mé a bheith ina deanta donach sin agus as anolalas ile anúsáach a reinan siad lin. Ag bog a raig agus tar nui bei féile na geala arsúl an deireseachta na bíag seo ón seaachú go dtíon ní lá de bhí meheh i rachain chun déna mí áíonn sé gcónaí is dói agus tá lineup den sco acu i mlíana ar nui. Is féle don scohé ina dagan an pobl ar fad le chéile pobl na gcuilge as ga cearan an tír agus uint as átainí timppla na crunne freisin agus pobl deas beag féle deas beag dó siúd a datní an te sin lo ar an lineup im mlíana tá jiggy na bunnyman, supercaley, na fearrain, grooveline, joy Dunlap, Horton, cuas, na Shanvans, Torby, clan Vicory, Joe Jack Attack agus go leor eile is dóí le tacht agus is mór is fiú breanúir sin má spéisiúh dáticéad fós ar fáil cliisiim ag féile na geala.com féhéir sin do thuileolalas don faoin bhéile sin nó an ticéad á. Ach mar chud den bhéile sin bé Liam Carson atá ar lína le leirlan níis ar stúrthir imramé agus scríóir fila, agus bu sé ghlacha pórta in imacht madra le haiú a scríomh sé hain agus an tedal atá an imacht seo ná Santoca a bhela chéin. Dí an beidir ar dú spóire gin seofa dún beagán faoin insráid leis an imacht seo agus cad bhééis a gceis leis.
1: Tá sé an thuga leis an haiú híon le tam fada nuas nervhí me se háá an alban na hátar ficha blion chuin ru go sin os ce é cúsach haiú dá tegel Adams of Delight agus ru bhí g an sin na haiú a merle an Albanis agus i nílig na Halban agus win sé siar as agus gluúnahé sin hosí mé ag tuairí baisiú agus mór ií an haiú a le sin sin ar bhhainna éráío ar nu a bhí Gabriel Rosenstock ar an chlisisiin ar bhhainna mé imram agus Gabriel aichénta ar fád na cruine mar chun na filií haiú is spár atá agin agus thug imram faoí rins tscoil haiú há na blianta. Dastri Gabriel Jack Kerouac go gaelig sophie leru ogging les na haiku escrief jack car goes dodge image lure shock margina morning frost august riot in the haiku escrief Kerouac kamala shenfi Commodus haiku ogging and nure august bay rich amlina duish barshow being cardlana ogging skolina august you know tajesh in the past he and a good haiku screw so bay imach ogging or chlorina federation in a duish barshow I'm rather fond fina haiku is feel doi an efachtachaton hondini spragu amon pin mar niel to get giri soned a skriw niel to the giri urskil a skriw niel a gest ach tri vion lina rod bug bwijach ata on niel to the giri a vei glick niel to the giri a vei filata an rodda to the giri gani na kurshis ar an rodda ta jirach os da chwr a yani so to the giri just a vei a jiri ur an urnia an rodda ata jirach os da chwr beidr niel go Feilechan, Snacrain, Beidre Gwyl, Cat, Expastrach, Hart, no Kibi Rodaton. Ok, so the Giri Hacht or Kenyo Co-Hishkin, either the Vion Hien, and Rodat Ta Tiva Sti, ok, and Rodat Ta Tiva Mui. Shedwa, now, to she ask a haiku a screw, after she Harpe Jocker killed my a screw, Shedwa Rodaton, Fween Haiku, Kaiti Lee Stacher and Ober, or just a big screw lad, the Rishig is Rishig is Rishella, and Rodat Wallin Hien, the Rini Ata Giri Haiku a screw, na, you know, Be Lord Nota, August Pan, August Goni, August to Mui, you know, Bridgewater to Shua Koshfariga, back into Rodding, Parliament's Gotobin, Bracken Rod Shees Gotobin, August, and Shinna's Fitch, you know, and Rodacher and Agar, NEA, I just kind of grim aisle or a nomad. So Shinra the Tatigiri, Yanga Goni, Lation Haiku or Valahagen, grim aisle or a nomad, you know. Near to Kanchwini Amshar Kaicha, near to Kanchwini and Tamil Salichar, to the Bio Sinamalacher, to the Bio Sinomed Shaw, so to the Giri of a Bio Sinomed, August Grim Eiler, August Eker, Verm Haiku. So Shimon with Hagash, Lishna Haiku, bring them all.
2: Anastasia, like a chance, Nakhil Neil, she's in Klisha. I come so as a chance, Nakhil Klisha, like a hay story, I guess, though she have a special scream, a hain, splankiction, and so she kinel Kasulash wouldn't have been beecher excreve, so I'm sure Katja. So on specialist, mean if we cannot be homemade shins and
1: Another thing, you know, you got a store focal for Lachan of Ayogat, Shinra Dallas, and the catch fee, you know, store focal at simply. You need to get a click, just focal at Gunta or simply. Mark Shinra and Rudder's Tal Thief and Haiku could kind of a Gunta, kind of a courage. You know, Lower and Dini Free and Shilly, you know, a Chapanist to the catch fee, Kuig, Shocked, Kuig. You know, John Dini era Chinyanu Amarla, August and Yelig Narni, you know, as Fisher and Chinyanu and Yelig no Amarla Akuminic, Tashi Wadni Shefakti, the Moroda Gochini's Gira, the Shin Bajor Das Shilajag, no Sonoman, no Rodaga Machin, you know, Akio, Bildini Agiri, the Shuli at Hawaii, Rodogas Machinda, you know, Kailin to Adam and Rodda Mian to Shin, just, you know, Bajor or Bonrod, you know, Ken Eva Ton. So, and beyond Rodda Safti, not Eva. Are they on it? Was it Eva? Are they larger? So.
2: Quinta was Eva, Grilor, and Rodda. I guess more good to feel in the galley and Imoch of Vesagi Santoka of Alacane and Teddle at Tucker or an Imoch Freshen. I guess be sort be she ill done of Mer Imoch be Kjol and O'Shawn McCarlane, Mata Kiartagum, I guess and Shin Fishon, Yvonne, or Haspond, Tave Hirden Rudd, O Margaret Lonergan. Came far out of the Geary Rudd.
1: And scale with an lesson by Chirna Talun, Acher, August Nunacro Shiaki Hanjag, Kur, a Walker Bossman, a seal Hien, August, Winalav Hien, August Kashi Hien, Stock, a Dubber, agus hánig an chatar box an tóga seo. Fá sé agus fi séach trommer ar an á, fi si bú se leis an galir dú, renne si ar basachar le láthaí an com mai, ach níir éí leis pretí, agus chuh hiig champ zen, agus ané tamlín riniu sagart dá agus in sin sa blion níé agus fi sé thu séagpástruach ar fod na tíre Japan, fi cinal eisteir siúlóide a gú ggéist an rud a bhí an fin na haiku a scríb santóca rís ní winter lei an tradition ri sé chuhaid in a rialach a bhíionna gnáam agus te si ara bheith gonta agus an rud a gaislóní tá sé ar eisteir goní te sé siúlar goní chun sé becket a gine don I can't go on, but I must go on mar dúirt back a sin tá a gas le santóca an amana tá sí híis te láhheis nach chu amana ala ádíanana chré nó a dúirt santóca buoine bhíon hé an gro sé brúnach ach achasach ag an nám céan a sopaí brún agus achas ina chrí ag an nám céan agus tíú sin sna dáanta agus sinna dáanta sé fiúil nó an éríon an haiku go maiid nar leanú an haiku osáard chu maiid in dóhhain chun haiku a bhás ná rud a léir osáard. Sa tradition lean tú gach dáan ó ga haiku fao go. So réisiile am chuir a chót de seán mailííon ceil chu. Níl sé chur ceúil per sé le ben ceúil com a beá.
2: Wow.
1: So te ke kuken sé rian fuma ta tif hir dom agus me sé le agus sin am kina te even reinnjahe ag an alientor Margaret Lonergan Japan agus me sinnda so te séker alien ganta le fako me sé le ó chonga kin kol so te geri dini a ho seach sa sé. A bhí ag santóca agus cineal téimi an rutáneil nar santóca a bhá chéan an teiletánar an ruidir rinne me sé íochtta anú leis na haiku na jaamte me sé cosachtaí idir santóca agus an scríbnar conach seosah maréine a scríb mar bhla chéan agus maléon tú mar bhla chéan le seosam maréine nó scríb sé luir taiisiil ó fin bretan vig agus se ag siú há na groc agus blaiste chu agus a an mar sin agus scrí lá siar ra ag siú agus siú, so dá sé mé cosachtaíón idir seasmaréine agus an santóca tanéide, so te cinine blas chonalach chutha ar na haiku tá tagirtí ar litúíocht na ggéige cre na ceile mar hapla tá tagirtí ar Órain mar hapla solasár atá sí aala níom sinna lá agus mar sinnta so tu finna géir cin blas géalach agus blas chonalach a chur ar na haiku, so sintá a g sin maidir leis na téméí mar hapla a sneachta an chuhaid haiku faoin sneachta sneachta an airí sraich haiku faoin ngealach sraich fuioi gich an óir so gentú trís na séisiúr cumá sin an tá faoin haiku bí haiku an faoin óir faoin gehú agus mar sinnda, so cin lá amach de ra na séisiúr.
2: Tá lehuiid feché agam tá sé Harbh spéisiú agus ionach leir faoin cinál stíl seo do háanta. Líam sulhhag me tú dar nóí mai aine géistecht agus má bhééis si de láthair ag féile na galí bé an caiinte ar siúil ag a hédéig maidjin dé saharn i ra charn an sin agus reinine mid tiileolalas faoin bhéile agus conas tiédáil mar tá siad fós le fá leisim níos déine ar an glór. Ac líam fad sa tú fós lin bhfuil éon imachtaí spéisiú le eileteacht a gééis na míon imachróin le imrá natíra?
1: Bhil chlána féile nach kinse agin nach an íhoin géad, Bei é an hí an asúla mí sonam lína. Ná couple tetí le fáil le ha couple in mór imimetí tal bheith agin en a másc sprang dó echa invisible string, Johnskill Taylor Swift, so na lyricí le Taylor Swift Astra, Gabriel Rosenstock bei imlé agus Rosin Shoi ar an ardan chun órain le Taylor Swift a classú, so te jiru ar ga cearnín evermore. Agus folklore ach bei chuiste na hóráin mór le rá le cléiste commáid. So bei sinar seo sa pavilion, tetí ag siúlaach an duras hána féin gan poblíocht nó margaíocht ar bé, Tá seohar a seaca fon gead in na tetídí amach, Bei sinna seo ar an 8ú lá de bhí na sanna, so mata géirí tetí eil chuine sin chéhégan si bhtá ag an pavilion. Comáid sin bei mór ige, Kol agus filiochtta agin le linna féile dar tegel kta bei sexy taig agin agus filiocht le Julie Gu, Marcus McNeil, leiach ní chostalfa agus duin ó Longain. Cumáil sinnta imimetí agin in á firstste ag dúrin na mísa seo, bei sreich lechtí agin na Merla. Egéri literach na géige géri si na litrioch a géige a chu aniuúl den meglen an allsco na rina, so bei sreichléachta jogin in Seamus Heaney Center an áfer se cumáile sin taléirú dar tegel an tram jenach agdíú ar héal agus ar héair an skillí Liam McCain ma achar hen mar Harlíon spre sé couple Lord cumhain dar tegel seúd agus siúile canela. Is Kevin Roman Tam, so bei Kiologin Redan, I Hanna and Sean McLean, agus bei Art Hughes, August Birch Ella, Egler Schlachter, Asna Lurhi, a scrief, ma acher. So to no command shen bei Tiscanine ogging scrivenry Gilliga a Gulf We Agalov, August Kuabula Molly Museum of Literature Ireland, August Beshi Shin the Fackler Ball come on.
2: Nerdnta agus fecha tu go leolalas a chin faoi an rusin le Taylor Swift a cinnta go gréir go Lordí na spéisi an chin ar pavilion theatre.caí agus an tolas ar fad ar

0: Ar meisce Tuige tuitim anús. Ar meisce Tuige tuitim anús. Hotcharm. Bla an chrin shilini scapaha san air. Hotch orum. Bla an chrin shilini scapaha san air. Mavalach heen. Trasnu na grok. Ella. Mavala heen, the trust in the brook. Crook Ella. Hug me, because I'm slaver. Allegor long heen. Hug me, because I'm slaver.
1: Alagur, Liam Carson an sin ag leirlinn faoin imacht anspéisiúil sin a mé sé ghlacha pórta ann i bhéile na gealaí faoin a ró le imram agus na rudaí éagsúla a bhés ar siúil mar chud de féile imram imlíana agus féile na gealaí a bhés ar siúil an deirseachta na beag seo agus ar nuid tá ticéid fós ar fáil don éile sin ón 6ú go dtíon níú lá a bhí an bheitheh Éir féile na geala punc aí míchas do líam a sa bheith lin agus cuiimiid gach rá ar líam ar Sean McCarlane a bheits ag ceol inhéanaach líam agus Margaret Lonergan a bheits ag taspáint Ivanna ar an scáán taobh leis a bísa ba sé ilchéálach ilganéach tá méid cinnteide agus bé séthbar bíigi cinnte bulateach aige sin má bhé sibh ag féile na geallíam líana. Bé santócha a bhelacéin an imach sin le líam ar siúil ag a haéigh ar maidjin déáthn beag seo an 8ú metheh an sin ag féile na geala irechán. A chuir de furíir tucan si sin muid go deire fadas farsing don ihan nocht, nó déananaí dearmid ghfuil breis is cear céad chlór do fadas farsing a níis le fáil le héisteach tíló le haanana as átaní ar fod fad na crinne agus scéalte idirnáisiúnta agus ilchatóir an John Aaron freisin dar nuí ar Spotify ag fada is farsing ar Soundcloud faoin canal atá acuin i radio na lifa nó ar nuí ar ar siomh grééis an hain ag radio na lifa.ai agus mórris brenú arthú siúd má spéisiomh éiste leis na scéalta ítacha sin a chula mé hána blianta ó chuoine ar fud fad na crinne agus fád is farsing ar an bód aníis le gá blion déag mí buchas tíú se a sa bhelinn gach seach an don chlór mí buchas do líam a bhélan níos tuisce agus do lochglúisiach na hhorpa in éan a Ryan Olas Lynn mar a phléimmar níos tuisce madidir leis na tochan orpacha. Bé mé ras libh le chlór eile de fadas farsing an tatan secuin dé mór ona leí a seaach go dtíanana hog sa tróna, agus dá nóid bin mu achréalta mars gná reinú antíí runna seaachtainna ar radioú lifa agus ar radioú fáte. Ach a chuirde go dtíon tatan secuin, weimse lísanna go bhrah, bíh seaach anhagaí í roiá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiúla ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil óir nua, ceúil electrónach ceúil dosa agus neart ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéalt eile. A Radio na Liffe, chéad sé chun Car FM.
0: Radio na Liffe, chéad sé chun Car.
2: Mór géad fáilte seach a fios feasann seo Radio na Liffe, chéad sé chun Car FM.

Is mis sé Russ ó siúán an johan trí lá fehéad meh, agus be mé libh go dtíon íochlog. An ochtar an glór ba Cormac O'Hara sa stúo lin chun Ravloid Verica a phlé é measc anna chuid eile. Agus chuigh Blue Hanley ar an ólasmuid faoi Heartstoppers agus an málateach. É sin a lig agus scoan ceol agan dtíobh anocht, agus chun túsa chur le chlórna hí anocht, sethagaí ríis agus ulalá.

0: Well, a chuoine uisle bin ríis ceol le ú lá lá agus inis sa stúdió lom tá an fear é féin. Cormac óhar a constantam.
1: Cumá, níam isi bhí cásan sin a beirt rálam agus beirt eile sa manna ceol. Ní léon chlór bín cána amsa rosa.
0: Well, sin gada dhéarnst. Bhúl sé teas a bheith arás i rádio na lifad. I mean, tá rudís athraithe go mór le de linn
1: sin. Mí sé críal a blianto hin a radio na lifin ar bhí sé ar chearna gwirfin. Ach bhí mééis na siúdiíon na seo. Ní cuiinm cén fáin is ach béidir a brandú háart agus form a toras tá na siúdiíon nua ar rá éimiine se go hálan i le, agus tá dúir me le bí mégéisiach go réal til a radio na lifa agus sáir herbís go chur fá a gíar fan.
0: A gur a míle má.
1: No ní plámas a sin bímigéisi le a chlárhéin, agus is bra le mhirt bach ón agus cían bheitgéisi le barach a bhí freisin ar máidin agus an rabh ceúil gan tuige. Agus líam a cáil agus agus tá go leor chláirí mágaí, so ní plámas é bímigéisiocht agus a seá.
0: Well, eolig lumsa a géisiach letainnic, caafar a rá.
1: The Mutual Appreciation Society.
0: Yeah, well, ní bíag mééis le radio na gaisa. Radio hain. Well, o dog tussa.
1: No, bí mé géisiú le fachna agus an crew ar fad. What is that bí, os rudig ar luatú radio na gaisa? Tá, is bín si de cain fwy éagsulucht. Tá éagsulucht álinn ar radio na gaisa. Like bí mé géisteach le gormla agus le sláine agus le fachna ar nóid caiméis sin ar aingur agus le bairscéalta tá chula teangan na chláirichaí thar cíon ar fád agus sin an spórt imi dacuir idir seachtainna le garid leis an gomórta spela nó sa tá éagsúlacht álainn cínte bulann sé mo chraí agus manam radio na gaeltachtach spirála mé mar sáisiún,
0: Well, yeah, no, tá radio na gaeltachtach chreite. A go háirí mar déirns tú an sport, I mean, sin an rud, bhí mé caint le Gary McConaughey, nuair a tugú an ráha dúin éistecht leis an dráchtrucht in Ireland nó i Maryland.
1: Ó, se.
0: Agus is, mar sin cad a dhéanach muidne agus mé níos óige, bheith an telefís, bheith an fúmer an telefís múachta, agus bheith mhíol mar hirti ar an rádio.
1: I know, yeah. Tá sé go dá sreisin. Ach, rud a bheith chur an éagsúlach le a híl. Níam géisi le Michelle ar bhórscéil tú Donald McRory sem ra bhaid ceol, so cos le bar ar maidja an sé le tá, tá sé díireach go hálainn. Sá nuachta is, caitha mí sé go leor forbhormach a deama a plé cuasaí nuachta a léamh nó a scríomh cuasaí nuachta nótaí go héin nó i géisiocht le aglaibh. Agus ní léon dochar éagsúlacht beag bhfuil is san éisiú.
0: Cinnte dearfa, ní higam se in áir éirih, tá an dúlagam i gcúrsaí politiíocht, cuasaí staire agus mar sin de, ach bíon drogal ormsa na léanta seo dul róada in leic leis an nuacht, mar tá sé chógrúma don chuid is mó agus tá ní hiigem chun is gur féidir leatsa é dhéanamh lá ní lé.
1: Tá sé sin fír le aní mé sin agus tá sé díon. Agus tá pátrún an tá saidir déan a ghúil níos mú daine tá pátrún an ghúil daine ag tar cúil nó Dream Live go chuirsaí nuachta. Ní maihan rud é sin dálam, ach tá sé grúm agus tá sé díon. Síílim ar mé déanana chlár léúil nar hiig mé chécha díon agus a bhí sé maráil go háirí a bhí an coga ar dheasa i mór a réim agus an tú a fás agus an géir leanúint agus an marú a bhíon sin. Bhí mí se gá léamh agus a brandúir ar bhealach sunrach, agus i tint a cant le dochtúí nó a cant le daine bhí é teachta gaiidir ar Winter Gaza, agus a géisiú leis na scéalt a bhí acu siúd. Agus ní bolscoireacht, ní bréag a bhí acu siúd, cinteocht an íine mar chunig sé é, agus bhí sé úfásach, agus a tú súisteach na sunraí agus na híomhána sin chula lá agus. Ia, tá sé díanach, ach ní ag ag léirú crógachta na lignarm hain, ach cá den égan é, ach cá?
0: Well, sin é, agus cáfar na híháin agus na físáin os na goháin na léanta seo, ach háirí de fáistí agus í tínte ar hefn bhóir, nó iad a bheith, iad ag fáil bháis, agus tá sé chodaachar fechanir ach chuim se íil ar héin fechant ar na híháin se mar caafar ní féidir do réim a chaasa orthe.
1: Bhí me ar bailachste bhí me ag léomh ráiti a rinne duine gan na canaíthe na náisiún Aontaithe, agus bhí sé canfaí heasa mar hálainn sé agusúir sé ní leor stop a chuirla segóíocht. Caéis díineit a thuirt go bhaintear heas a ríist. Agus an nimar go dtíanaan sin dar nóí gandíidean, gan éon choras sláinte ná éidechas ceart.
0: Dú fiú teachta riske.
1: Nú teachta riske, na rudí bunasach í nó. Tá an dain agus muintear an íthir trí chéile sílam a cahaló, agus ine sa bhán ar a cahaló mar siránnaí an dára grád ar fear bhádro adan na ríra.
0: Tá anna chuide sin gaáit sa dain.
1: Tá. Ní hinn dar nóí a benú réonhheach go éon scebliúirecht na aon rudaí an Hamas tá an dáú de sio le chéile
0: ceart ar fádagat. Well, bin béidir an fáhí mé ag léh le an teachtain seo chur comisiú na me amach an cinál muí atá ag daine sna nuchtáin agus sanúcht go generaráta agus heas ortaí amach agus cha ar a bháil mé héin tá le mátamse ag lerig an nucht. Cuma cad a thirlíns téim si ortaí ar dús. Mar tuigem gúil tuisúil cinál lena agam sa orsa agus ar reinintmhá ar a seoir de chuid ortaí thna blianta. Ar a laid tá iirecht ga dhéine a bheith neamhléanta agus an na fíraí lám a churamach an sin. Uanta bíon na scéalta cléanta i droháin i droile ach is daine atá a chur trasna agus uanta ní féidir le ach a bheith cléanta i droháin i dro.
1: Bhil tá daine tá tuiscintí éagú le daine ar rudaí áirithe. An rud faoi an dálumsa síle me tá choras in áirtaí abair má tá daine mí hása gur féidir garraní ana faoi. Agus mollam goíine má ní hása le aonrad ecinn siad nu aonad nu a chluan siad ar ortaí dún garan faoí agus bu chóir go dúirí áirt. Scríomhann mu sé leiigh daoine freisin. Agus má hiadm gohfuil puinte acu mata a garan fao rudaín a dúirt mé ó rinne mé, agus má chréidirm goil siad ceart díar mééis sin lo, agus gá mé leiscéil agus chuménna cheart é. Agus má hiam go rinne mé leiscé ar botún díir mé glána is díadcha amach ar an éir ar an tuirt. Ní hálinn sé sin rona.
0: Ca é rud an mon an mon winter chósaí rathe agus nuachta in RTÍ. Tá muoín ag muintear nahéan ónmh, Tá meas ag annach chuid daine orbh, agus tá jobab sin chéad go ga dhéine agaí gach lá. An mon sibse cinál le fechanteir na feban eile tá an RTÍ agus ra buchas mór le dia.
1: Tá sé an eisteach mar caiú caiú bheith caihall orirtaí mar a chaála le feimeach na seirbhíse sláinte nó éon agraíocht eile agus na ceistena céan a chur agus bhíon bise le ó lá go láin ar bhí feimeí ortaí os chur chochaiste na meán nó chochaiste na gunantas peblií agus iad a freigurt ceistena agus chud daoinear an nachhra siad a freigurt ceistena. Bhí ar an caihall muintear ortaí agus leis an siúthir generaltain ar bhí sé fao aglah agam. Mar chaan leon den eile. Sin éon róla agan bheith i lár chola háirt a bheith ebíochtú agus neamsblach. Fiúháin mátá sé sin agus bhua caiint le na féimeí iad agri fé.
0: Do bhá é.
1: Ní sé ééis go bh caré ana
0: Anó caréna agus i gceantíomh ach sin rud faoin ranóg nuachta agus cuasaí rathe an RTÍ. Tá mar dúirt tá iirecht an na gcónaí a bheith abíochtú agus an scéal a chur trasna ar slí gan a bheith siimplaí ach gan a bheith róchasta a chuirt. Agus is cinál tairópaí sin.
1: Ó se gan áras agus siad an bíon goleorleor cante faoi creaaltarireacht seirbhíse peblií, right? Public Service mar dúnsead. Agus mar hapla tá sé chunra buúin le RTÍ bhuaad. Agus tá cosint ban lei sin chumsóíomh fóíocht. Rud amháin an ceangan na dúgaistarlam na freigrachtaí a chuann sé sin ormsa agus ar chuoine eile an ortaí na nuúnatá sé deacaart agus míúma ort nó orm, ceiste chur, cadú an cheiste chur má tá an cheist bailí agus banan sé sin le leis an goga ar jaasa marú me canfaí mar hí go leor fatis haáin ar chríaltarí ar fud an dain ceistena chur aráte gombeach an má ber líne ag ag déanana calúir mar deirtar ach tá cos an deán cai an cheiste bheith cá taide bheith dénta na gceiste agus cá tú tuiscinn tú bheit ar an ábhar sin é an tíhheile an chormóid ach banan sé le RTÍ banan sé le cogaíoch mór mílteach mar sin go hiidir náisiúnta agus sin é an dríocht nó an bua a bhhainan le críalúireacht sa teirbhís feiblií tá cosan dead ach tá dúgus agus freangracha ar airt agus nílas a ggéanta níos fearr an nocht éisteachta má tú gá chu líana sin bhfuil
0: sin é agus le ar slí tuisscoil an BBC ar fáil dúine sa tíir seo agus tá chó congrach dóibh chuirtar RTÍ i gcomráid leo gachlá agus bíim sé ag tuairt amach fi rudí éagsú le thirlíonn sin RTÍ ach ag an-am céine tá béidir seacht fangéad den bhuiséad atá ag a BBC ag RTÍ le béidir níos lú agus tá muintear na hair nig éirí go bheith na serbhí si céine.
1: Déan ortaí go leor, í níl me sé cantear son ortaí in John aríine. Ach chudan ortaí go leor leor serbhísí ar fáil ar líine agus ar radio agus ar talafís agus goghíine óga rudí éidechas. Tá go leorán bhfu sa si deacair tuigim goil si deacair go leor acu a dhéine ar an gináil muoinethe tá ar fáil. Agus tá san mai chudíine a ghil nemar go muoine ar fáilach ach sin siar cheist mar díra.
0: Well, agus ní dóid amsa gurbí sin an áhar chorbeh tá cosníín teleís a goirí anna chu dear
1: cosí go leor leir.
0: Is dóilm an cinál fih is mó ná nachfuil dóhann áilte TG Cair. Sa chohéigh sin í hé ghfuil ortaí a fáil nócha ach níl dóhann áhairt go TG Cair mar airí na TG Cair leis an méad atá acha le a chóirí leis an cinátógra siní cear a thug siad fuúi. Tá sé sin doreite?
1: Well ní marrá seo a náirtaí ach dá bhéid muoinethe an TG Cair sím go álas fé áré. Déirhinné sin mar air ghalteachta agus mar rinne le go fphobal na ghilge. Tán cinál sofaá si dhéanana óhíb na nuachtaide siad am antáhachtach Tá siad anghair an fphobal agus a bu eile ag TG Cairdor an freisin. Ní bhíonn siad a sodar a ní chláirecha éagsú léidir náisiúnta agus a gceire legandé dhéanana. Léiríonn siad élinn dúin. Leis dear mé sin a rís le lína dearach faoi. An buad ag TG Cairdorlam, cos le raí an na ghalteachta ar bhealach a chu bhealach difriúil. Léiríonn siad élinn dúin ar bhealachcha tá an choamsúre agus. Sin é an fá darlam go mbeann go leordaíon na brenn ar TG Cair agus go mbeann siad ag rá. Tá rud cinn sin seo le tá mar fáil rud cinn sin seo nach cháin go
0: leorráile.
1: Go leorráit in íile le.
0: Well fabal a bheitige ní in éáile ná
1: Déireach daoine atá lé le chlách go gaige an ortaí fáil fáint é an seo freisin agus ghlacha le sinach ach tá tá sem chu rá tá dríocht a cinn te bandó.
0: Well an éag sin an fá a necha tú si
1: an chláir seo. Tá camerarála faontógra seo chuú ceistear chu an stúrthir David Ryan gléthm láháin agus úir sé mar spéisiad bheith páú san glóir seo. Chláir faoi le commóí anna ar éidir amach réomhlóid mhericcha ráchéad chuig go blian áhin agus bhí be an óolalas a an faoocht ní staí mé agus dúirt me leis sin ach dúir me go mrálam bheith páirteán mar chuine a bheith ar thoras agus ag fólam. Ráach réaltógach an tanim naléochra gaal agus tu sé de cain faoi ní ddíirech réomhlóid mhericá an réomhlóid de dar an dain ar fád agus ní hé an náhhéile sin ach na daine éidirnacha a bhí páirteán agus ní áhhilé rá ach an éad groisiad ag cho lánach sa scéal. Bhí sé tíobh le tíobh a chucóirle ar George Washington. Bhí siad páirteach go lánach i gcuid go na caihanana a dára an cclifeh agus bhí siad freisin ag level bhfuil is a scéalt a chó déanana an. Tá man an orla fi chuún scéalteach ach bhí bhí an spéisi a pátián gus mar a hálainn sé rusa tá ghláir feici am agus siríochtnaí gus násta le gháá agus tá thbh broú bantí bhm leis so rinne siad Gillian Marsh an aléad rinne siad job do cheite gus meún mórla.
0: Nílach blasín de feici gom achtá le just an caiidán léirechan contracht ar méidetá á lé aí Tá caiidán léirechan le doreite
1: sin bhfuil Tá mis anna sinrá mar siad san a rinne chuid bh hí mis sépáta bhil sa blé agus bhil san scriptá le David Ryanach agus san léú le Gillianach iad san a rian an mórbit ar fád Ba díine ar an tuirt tá siad de fáil Tommy de Gaulle go Boston, go New York, go Saratoga Springs, go Trenton, go Philadelphia, Tommy de Gaulle can she gushed long la clear, Tommy de Gaulle she jacked over them la clear. I guess Tommy de Gaulle for Farsi, for in Gorkuyach, I be Lorne of La George Washington, I guess a raw bunduchasi verica, boyulish marsh, shine and far a genish in Yelena, far a as la Gorman, I be Tonsig Dini, John Barry, a bhí lánach i gálach bheá bhúnlú, agus a bhua caihannaí mór an mítecha ar an bhaige go na tíráthirí na Americanánaí agus iad sa gá. Fear eile fanna scéalta do chreite, bhí fear an as i dime as duire agus tá tá gluúgan na hanacha do chreitin seo, a chu dimne agus maríúú freisin, a chu dimime as duire a rusa, agus fuair a bhthir bás fuair a ahir bás le linne tréimse agus bhí sé leis féin sa síal mór, bhí sé begnach mar scláhaí le fear ag dús a híl ar chuúis sé go Americaá. Le scéal fadaí an na gáran sin chuú sé go dtí bhí sé páirteach san éí amach agus leir sé an ná scláhaíocht agus bhí sé páirteach sa bhrógra a bhí sé páirteach sa géad chóáil agus an chóáil a bhí ag an tríátéag narthan siad lu le chéile dúirte camaid cinál Parliament de chóáil a bhil in Congress, an bhí sé sin páirteachán agus Charles Thompson an tanna bíar de bhíon na chuide. Agus dúir sé sin bhí sé an chula lá be 66 sílam, chula lá be níor cháil sé iad agus láháin chuir sé anam leis a bhrógra. Agus bhí rud eile faoi freisin ná bhí sé sin margur hiic sé cruútan agus aspa síirse ag túsa híal mar dúirt mé leir sé amach na scláhaíocht agus bhí scláhaíthe ag George Washington Thomas Jefferson bagnáin rud é ag an am ach dúirt sé sin chuireach mu críoch le seán nu ba treidán ba fuán maráil air
0: agus bhí an ceartaige
1: bhí ceartaige agus bhí na lá seo lárnach bhí siad lárnacháin
0: agus filmid ar an ggóra a bhí agam le cormacht rééis an físsa cheol seo. Seo é Gil Scott Heron agus the revolution will not be televised.

0: The revolution will not be televised in sin le Gil Scott Heron agus an is a rash chuig an córá le chormac. Tá cinál róil na nairnig agus na ngáil. Tá sé cinál níhé gúil neamhór tuach ar achta tá dearmad beag déanta a cóirí a bhericá ar na daine seo agus an cinál páirt a bhí againe an saoirse seo bhaintamach. Agus rud eile nar higus go raibh agus nar tháina mise ar a riamh ná na dánta na haráin in ghlaann an le sa tír seo. Ag duna cummóra air ag túir taíocht don réomhlóid seo.
1: Tá seán spéisiúil nach chuir ní an na meán thuisiil dáin ag an nám ach bhí. So ach scapin céil chud na mílte stóí ach go leor leor go éilenaí as a tír seo. Mae all beidir in na peint líthe nó an sin taréis na blandálacha tháinig go leor presbytéirí go dtí chuige ola mar hapla agus ar fud na héan agus ní rá na héanín seo baú lo mar gur tógiú an talla taréis tamil Jim Shield san Gemericá bhí sé gar síl nua. So bhí chuid go na Scots Irish mar thugtar urbanis Americá agus an sin go leor go bhhaintear na héan trí chéile. Jim siad ar chúis na éagsúla go Americá agus bhí siad páirtaáin chuide acu mar haidirí, mar cuioinechlaat ag tús an ama sin ar a thosan réhlóid. Ní ra arm cart ar ide ag na tír chráthirí nú na Americanaí. Bhí siad rá darint le chéile, ní ra coltacha cart acu fiúháin. Ach tháinig cinál rian arab, rian Adam taréis tamil. Níos am cin fáir licú an armadé, ach bhí díine sinsinecha an, bhí na Charles Thompson a lua mé, bhí Henry Knox an de bhí na chéile nach as Boston. Bhí siúpa leabhar ag siúd, fáinga gluistú an scéal seo, agus sé dianta sa gláir faise seo gain. Bhí sé sin stratéisí íontacha bhí an, agus bhí go leor leor faoi chúrsaí mílata fólam heige, ó leabhra, ní raon tréináil. Bhí go leor faoi chanáin agus faoi chonaí agus faoi áramlóin agus rile fólam ag go leabhra, agus maiolair sin bhí sé harbha ógasach, bhí sé ógasach ar stratéis, agus bhí George Washington a gahan na mór le ráir nús Ticonderoga na a tháinig buíon go arm Verica as Canada agus iad a gcéan na tír gráthairí a chlí chúisiad a thuag an nuára go dtí Saratoga Springs agus bhí feibhórach go bhí siad a gcéar gunaí a tharraint tras na ann agus deide le Henry Knox é sin a dhéanamhúb gan dá a thuaid rinne sé Trenton é freisin cáór mílte chaire na rinneú slád ar na tír gráthairí. Agus bhí an bhí an taíach beag na hart, agus Henry Knox a dhíis dúirt sé túr a mission na canáin agus na gcónaí, agus bhí sé seo i lár a híbre, agus bhí siad beag nach clíte, agus deine leis gcónaí thuirtáir ann Delaware sílam, agus bhí saidirí heisin ag na Sasaní, cinál guns for hire mar a díra, agus bhí siad san blunaithe Trenton, agus tá dealamh mór mílteach i mála Trenton gon chá seo agus George Washington ar War. Cúplacéad slát susan éir. Agus go bunúsach maráil ar Henry Knox go bhíon nach éanach tháinig siad a níra dúir na heisin agus mhara siad slám mór acu rá siad thart ar ní géad agus chuir sé sin an taidí amach rá siad a mórthair. Agus tá sin éon rud chumsa rusa tá dríochtúil faoin an rud seo faoin gláir seo. Tá scéalta faoi éirení nó daine de bhíon nach éirenach, nach rá ról sam hana. Tá sé níos bhfuil is le feiceáil agus go ar bhealacht drámatúil freisin mar tá reenactment sán tá drámaíochtán. Tá sé le tá job do chreite dénta ag Gillian Marsh agus ag David Ryan agus camarrá is mór an fiblé gomsa bheith páirtaáin, you know.
0: Well, agus mé géisi lecht an sin, ní amháin go bhfuil nach ra na daine agus na carcht ar seir olas agam sa achéad agus stad ar dgéntagam ar cuasaí staire. Agus tú a goldtríd na háitiicha seo. Bhí mé ráil áiad a go carchacha agam an sin agus go carfach rugú mháthair le cinúidir i Trenton agus. Seo tá na nasc sin idir idir na ngáilach, idir muintir na héan agus stáitinttí a bhéá. Tá si níos dlúthe nó níos daine ná béidir é cinál nask idirnáisiúnta eile atá agan.
1: Tá sé sin fír mar fiúan ar bhí muid ar Boston Common mar hapla, bhí mar dinna cúpla písa dúin ceamra agus cúpla aglaf ar a gaman an sin. Tháinig dine suasáin, if you're like, hey, you Irish? And my dad is John Patrick O'Neill, a dúirt in lad sealá. I'm from Quincy. You know, it's bhí hárlas sin gaminic.
0: Yeah.
1: Agus dine gara mwinted is a chóhu agus bó a chóhu a leiru. Tá an cangal a másin ar nóí. Ach, an náitin the yellow freshen ar fud, náitin the lua mange and an ghost ahead. Tá sé gus mur. Ach, tá Amerikan ish skulti ráchid kuig blin ar ai. Mi sé skulti ag an am d'ar nóí. Agus as sin a jaskar medica an the stáitin di America. Ach, tá sé skulti nish ar ish ar valach am war. Agus ma laurin tu la kud gan the dine ish an fwy fulla ticht verica an ish. Níl gulorku garalart fwy ila bafernich leat. Agus tá...
0: Well, sin é sin rud a chur isteach ormsa an orhearna go bhí mé ann ag duna chlár teleíise bheith pobl Americánach in nahéan na Irish Americans. Bhí idir cho deas, cho flahuúlachlum lena chuid ama, lena chuid achuin. Is cuma bhí idir ní éadadís níos mó a dhéine domsa agus don éan as TG Carr a bhí lom. Achan sin bheith, you know, cúpla you know kobante agi trish skanani veg skananicht agus veg on kilo nevnis sho he tacht mach wo il you know dina gurma dina as merka has gachten a nachrau gal agus just vishe vi me extrachelt mar but wieder cho das agus an koma gur dina allin a vi unta agus lí tá an áilecht sin fós anta ach tá an cinál nimhnas sin atá agus níor
1: sin nó aontaim leat sin gúil tú céimfing éiad ceart agus tá scoilt mint tá daoine déanach choláid tá siad ná a bheith cineach nó nimhneach nó tá gráin léirú sin nádúir déana ar bhealaí ar bhealach ach An rud atá America ná tá an scoilteán ar fétí rá ar fá choíad chuige blion cos le choá deile ach rinne sé dhíirecht go dtí le garid é chur faoi cheilte ar bhealach aigen ach níl sé sin tarlaí níos smú
0: agus ar lí tuiscuil an cinál na meán sin nochtathe acha tá sé níos soléir nachfuil gachrod
1: tá
0: I gheart. Agus, you know, táim sé, like, mar dúirt, tá colcánacha agam sa chulaháit Amerika. Rúgú mórra. Sna trochadí mar mórlí. Le lín an Great Depression. Ach, tá an bím se árasach, an, like, an marig na stáit einte. Ní dóilang a marig sé mar atá gróada.
1: Yeah, tá sé an spéisiúl... Kongan really dole me aber agus me brandu in skull to America nation is on grown agus on asantus agus been to dinner the walk of kinchi joke America as show what is that on will in lie said in skull agus camera valachton ton ratech was calling dahuli colorana agus rumsa an torra seo faoin réimhlóid, a fólam faoin réimhlóid agus na daine a bhí páirtaicháin agus cin fóra sé de treidir san Saoirse agus an sin go cinúnach. Bhí mar déag léamh orógra na Saoirse i Másan rud a tharlaíonn go dramatúil chulamh líon agus speisial feicil sa glóir freisin. Tá freagra na ceiste sílam, freagra ar an asaontas inniu, sna Saoirse atáthá éileh agus gá lorag i bhórógra na Saoirse san Declaration of Independence America. Sin é más ar an duine an cónanas an cártas. Sin éad na rudaí ar bhealach, sin bon principle atá chu fíor inniu agus a bhí siad ráchéad chuige bliain agus is faoi mhuintir mheiriceá atá sé an pobal agus an sin agaid ionadaithe clí le sin agus úsáid amháin teas an córas lí agus cuirt na cuairteanna agus an sin tá dúgus ar na meán siad amach. Sin é an spruc agus sin é réiteach na ceiste. Bhfuil is ní sé éca. well,
0: you see, is toilum a candles na na five in his mo ta egmerica chun chachtam achasio na nil lehead RTE no BBC an ta chrumlach on fubal satirisha. Come a ken jarka taaka RTE gaginneralta glockin sheed lesh nucht agus na corsi raha RTE agus glockin sheed low lesh gwil, you know, on ear na ancient maragaina lesh BBC. Ach nile lehead akasan America is less na billu ni na maan ar fad.
1: Agus an chóras vótala at aganya, couldn't you brewer rhine on pisa igin an dá hiv scrúdu agus a cheshtu agus eishtach less na sunri, you know, so ta couple of bú aganya in seo an carcal óorach. Ach, yeah.
0: Well, is it tashi agus tu rafui for ogrocht na sirsha imastan agus ta fragra na kesta le fallen is tolem shin kadi kapas hainik nur a hosig on flaikiach sha le shneti esh and sha ni ga ach cherish all the children of the nation equally mas ma yenimud shin by lin
1: yeah ta shin fear on rudd ta jackerfina ta dina ta gera an real a chohu aber to shouldn't on glass of one just and the shin freshen so to need look mar there my need to ask angus need a job
2: the base
1: feel and job at like politory american on show so on vasa mar who come raw need to ask ach gefan is good to the girls at show card shin will more of nina payoch so as to what is that glockalish you know glockalish and mission show what is the benefit of the doubt mar at your heart hold.
0: Well, you know, Tom Carter got August trace them like the job snimman at Agam so Tom should trace bullet on a hood, Pulitori, Satirisha, Akahoria, August, don't quite just mow Tada Regiri on Rod Carter Yena, August Gamach Chunker Darafuch, Erin Maid, Otaga Yena, Aka, Erin Tier, don't quite just mow Kafaro, Ni Irene, Lagach Kanaka, Ach Damach Damainche, a Kappa Grau, you know, Agenda Ella Aka. Ve in each library nice mon armor is mon armor to
1: sha I mean shine tankartad ach
0: yeah so on chlorsha arashi vishiv gayen of anurian ra
1: tosha royan la blien
0: yeah tosha olvor
1: you saw the kujkin the hug lived into anora america you saw shinen fall will so glor gonadina tas a glor agus na picture the excuse a glor gun chomora mar ba she gola mach an cheid law gaviul agus an ochtu law gaviul agus idiratru ta an caru law gaviul law nyaw splochish verica so la chomori an that a chafish in agus shine quil dira chohi quiga blien o aili amach verica so ta am creilach an tg cahar ta she cui agus gama la na picture all gun chomora Huma John and Nora, I guess we glorified Buchan Genta. I guess so, yeah, so Ton Chin and Taija, oh, in a piece of my revision. I guess on Agarhorach, I guess Kujan the Huglev, piece of my nation freshen. So Nichach, Kriechni Tamilinochen, so on two fuss, you know, blockbuster it on John the Reader.
0: On Ari Glever, in quid the UFC, all the stuff.
1: Cathy Brandwell. Cathy Brandwell and is not a ach to you need some blockbuster at a Grecian.
0: Yeah, I mean near the Vijay Dacker and Credent grow a head of Torlund Oscar on Tachbon. Ach le Morine at I own you know anything goes.
1: Oh yeah, Shane. Ach to Kinol America agus nair bhí mé an bhfuil said dhéan an chláir seo, tá sé d'áras a fhín stát, bhfuil said, agus tá sé d'áras a fhín nimmarca, fhí éin den atá gheara a nimmarca cuachta thuairt gan stát. Mar sin tá lot Trump ará, creidimuid an Trump mar eol, ní creidimuid go bhfuil, ní creidimuid go bhfáchan a déin lai muid, tá muid gheara ar síl a chath mar tá muid a dheara, agus squeal an Trump lein, sin a creidim siad, bhfuil said. Was wie dini on the jerlum gro goniaku arachis could you kind on end in on sort federal of fadalo the gear of a kurishaklo if you want a nif shine legend should be maro came forward with goniaku arachis could you kind start the nakelin so they shin
0: ni fader in our earth I mean ba if goch arm iad agus ba if goch arm aiad a bhí san IRA chun i cogan na séir agus an sin óglaigh na hhéann fad síl agus na iad san arm chumá agus bhí fua aige do chuí. Chir si déisne ar bhíon hiic siad chuna sí dúsáid agus mar sin de agus dúsáid sa chango faoi go ach ba fua leis an uréigen agus gunnaí. Agus tá an cinál déistin sinna le gunnaí aganne mar fubal agus táim se cho cho buíoch.
1: Well, agus saolainn sin bre go leorúir daine gon bhin sin haáin páirte a réomhlaid verra go háithiil chuige blianaáin, sin éon tuiscinint agamsar, gná riine a bhí tí tuiriseach go chánach a breise, bhí tí tuiriseach go riil ó London gan éon anadaíocht do Westminster, agus dúirtead bethirgach muid neamsplach mar hála a tíir seo. Agus sin é an cinál míúsáid dar lo i spregéad chun gunnaí a thugáil, agus cé nach chu arm ceart ag Meicá nírránach trí cholaí nach déag. Saola ar bhealach an chráin céana acu ar chunaí a bhí siad sásta gunnaí a thugáil na láha agus daine warú ar sun na cúise. Tá sé níl talna níos cuachtaí ná smuoine agus móáin agus an smaoine gur chóirgamach Meicá siir agus neamsblach, agus an mthúáin na thug sé sin agus an náide san é riil gan anadaocht ó hasanna, sin as spreag na gláíine sin go leor acu gcéil éirinaí a réidir an sean náhaid. Ach saola, bhí gcéil agus éirinaí go leor acu náim na bretainine freisin, agus an scéal caméid seoráad sola gríochtnaime. Tá scéal doithreite agus bhí méid an áhain go bhirtreair nach mhaca chéile le fada, duine acu a tréad leis na tíráirí nú na Meicánaí, duine acu a tréad le arm na Bretaine, beirt droir mo gaír as chunnaí an chábáin. Bhí sos cogaíáin, bhí na Bretaine ar thiomh amháin go ann, na tíráirí na Meicánaí ar thiomh eile, agus iad bhí na Canarí a caint bhfuil is ceithi gur muid críoch le seo, agus an sin rith duine amháin isteach san ann agus na Saidirí Brandmhar, rith duine eile isteach san ann. Oh brother, my dear brother, idir siad ní aice siad a chéile le blianta, bhí siad a treidir chu antíomh agus níor thuig siad gro siad idir luhí ní gcuir a chéile warú agus thug siad barg do chéile san ann agus blálíoch a bhí mar efigeach an arm na Bretaine i Fisher's Creek siadam a rinne scríomh contas fhí seo agus bhí na Saidirí an dóthaíomh bhí siad spreachaí aige nó ní rasú chuir do bhí tarúach. Saola sin?
0: Nuair a tharlaíonn sa le héad, tugann sé cinál, athraíonn sé an léirgus atá agat ar cibé rud atá ar siúil agus tú ar nó an sos cogaí ní dé cairdéag.
1: Yeah, agus an cluifa pala.
0: Yeah, le tá ascríonn an déanacht.
1: Tá sé dóch leite.
0: Yeah.
1: Bhí cannam, tá mé just tar éis úirt fai dearra chéad dearnach le. Bei ar má fáisiú bailú go lecan ag leir sé dóag. Ní hiigh mé groisi chu deirnach tábrna.
0: Bhil éist tá sé go amach ar an chéad lá agus an tochtú lá.
1: Sin é.
0: Agus bei sé ar fáir an seinúir.
1: Beiéis sé ar fáin seinúir. Is tá mé chobróú a bheith banteach lei seo rusa agus mé chu buíoch gur chuú ceistear mé a láthú, is blockbuster do chreitetáin agus an nu a marrála íine a thugad sin numidró túra séad an ráth láthó mar tá na scéalta éirinaí a bhí níor luam méon corcaíoch bh
0: sin ce a bhí
1: ach an corcaíoch a bhí mar cin right-hand man ag George Washington agus rá an mheas ag daoine ar tá an fear seo chreite Stephen Moylanach ach tá go leor leor scéalta éirinach an bhean de bhíonach éirinach saola seo fanga gríochta mé seo siod scéal do chreite an chéadmhean an arm Mheicá for pension a ríomh. Bhí si in dhéanacht le na fear céile ag dúgan Washington nar a bhí tread do chreite tarlú, maríú a fear céile agus bhín generál a rá, tuga muid an canan sin a bhí rá aimú aige. Dúir tuise, fantecinna dúir tí Margaret Corbyn, spáin Jackcom chunas leis an canan a úsáid, treite miise ar an ganan. Ní raon chhlaachta na taithí aige, chúsí a gcionar agus freid si ar aghaidh leis an ganáin agus a fear an chéile marí ar an talla. agus buluhí tríhuaúda. Gaí agus scuú siirí tar éis tamil an sin éis míanaí. A bhí siise de bhí nach éanaach an an ggéad inna for pension in á an Verá. Dúchéit anna scéalta dúchéte.
0: Ceanráide sinna lí.
1: Tá sé
0: á dám se siú go mór leis mar le tá dúhórgan sa star agus tá just an gaiid an léirechan, ní me caiint faoi an méid atá déobh agurthireachta nó mar sin de ach an caiid an léirechan. Tá sé do chréte amach samach. Bhfuin go mór daine é se aghair mar aon sin agat sa star.
1: Ié braach réaltógach naléchar gail an chlár faoi réiloid Verá chohiad chuige blian. We're gonna make TG Carr great again, Rosa. Greater again.
0: Agus chun é sin a choléirúdíh seo é ríis ceol agus runnachaí.

0: ríis an sin le runnachí. An is Har an deir seachtainna tháinig éireach aiteach gaalach le chéad an bhil aiteach, agus bhí Blue Hanley a láthir chun leirt le Sean McAvoy, seo mar a d'éirigh leo.
1: Tá seo ag an ball aiteach le Sean McAvoy a d'aistrigh a Heartstopper a trí a bhí lom an bhíonn sé caiiste go Heartstopper a dó freisin ach i dos a bora óhan tú caiinmh ceannas ar an óca seo bhfuil mí deige.
2: So níor chairí mé lehé agru chorribe buíos le dia mar tá cuiiste ggéir chatú goilech
1: Well
2: nó is fear mlíon le Tá cuiiste agin méidir cuaig chuna ag ag stúre éar chatú agus a déine intacha i pléile sin cuiiste sin Tá sé mistúthir fiáheadid bhaí mé héana agus cearné an grúpa siar fiiche fiiche agus a déine intacha i teling agus i carolling le dhéana so bheith conó daad Joe Simpson Porico Quinnegan buhó a bhí cairú im mlíana Should the Elaine Chatry than Doris Nishan Green Graffador of Elaine and Ocht? So to metal in to the in chain at a curl as a mali egg soon.
1: I'm very sure the role of this move we Eric at your quill.
2: So it's core group of alien in Sharla I din LDTA agus with Kohule agus been with a play like Kinol Eggsula alien been Scrivener link Banrin Hadrag Philly Alien 33 Shula Dowsory Kultury Gaffe in size Tá gaige gatainine nó tá si do fólam agus tá nachmór gatainine aiteach ach go gurúid imimetí ar fála bhfuil fáte rih an bobbal goléad an. So bhí muid agur ceirlanna alín ar timpú na tíide, bhí muid a gcíile déanna sa duine ce mar lei sin lór agus mar le tígan an cleachtas creip sin, agus bhíimi go go sligacha í lúnasa le ceannaíon bhar an linne le cearan í hólaán duna an halíntóir fiisiú a talling. So bhí a dhéanana sin agus an sin bhíime a chu dramíar siú ceol chuachcha agus imimetí cos leis an mála aach an sean chumá.
1: Air aus wow, go hama. So dáiste tú Heartstopper 3. Trí bhíon in chéile hen dó a trí agus an trí ceanach bhí an tálum copplaúá á agus snílam ar fádcríicní ach fecha a bhfuil téimi bíní ní staréire ní dúchain ar bhála an scéla bhfuil gur inan atá lena léamh ach an féidir le aráonn faoin difriíod beidir idir an tríú cen seo sa shrá i gopáte an céteanach an dáceán.
2: Cínte, Tá sé beganí ní cuiide am mar a bhína cí ribheh níhád ach tá sé beganí níos peirtúla mar leir Tá clúdach buir daní as sin on dasfearlam. Agus nu a tholaíon sa scéal na go d si go gopóras ar thoras scoile agus istóí si éon chéadúir dóibh bheith in áta cí nachhuina tuisteá mar sin mí tu mu ar fáidir an hen an bhfuiltocht agus tú ó tú siíar na tuiste agus tholín ru beidir nach dálah somáile so tá sé si sin níos mó acha béidir agus feicimuid an cadúig ferbert tá bhir sin nís mar deir tú táí docha i gceistean sin tá cuasí meláin tiíoh an cí agus tá sé simúlan chuí mín si ag taú le chéile leis na rudí sin. Agus rud áling eile fao ná go bhla mímuid níos mó maiáil ar na carachú hatracha na carachú háisteacha so te agus e fóla mímuid beag an fin géad lá nu is ban trasí e an chéadú go déon si ar scoil is scoil na galíní an chéadú déon tá lethe le paú lethe agus feicimuéis sin ag rubbal an leir. So tá sin go háling agus feimmuid amach níos mó fin merthain atá gaiidirh le chéile chomá sa cé tá si chin ar an toras freisin fóla mímuid é sin ar fad agus tá cadidirvéidir bert na múntaí freisin ar an toras agus tá si chin ní sin mar sin tá anónna díocht ar cinálach a éagsúla daine aitecha ru tá go de agus féidir nach raháns na chéad leabhar mar gur si díirí chomór sin ar an mert frio cardú.
1: Agus tím ghil aáman i teach go hean.
2: Tá si le tap go lua ní bhíon deise an buúla le mar Tá sam tre go donna Tá ggóil an cuasa brathna sé dhéanaine bheith feisiachtainna na ristuit agus atálííon gúil se tholaú an cin. Ní bhíon deis agan buúla lethe a tá si gghíonnta goméisiú an seo chun an scóná nua a chuir an cí atá teachtamach go luúin chun leú a chuir leis an rud a dtíar Netflix. Agus an sin ben tríú leabhar inní sin cean gaiige lehíí agus i d déine anpáris se chumá. Agus chuir siú mar fógrann sin le déirna sa rá lé leabhar gaiige Iige rud hí speisiúta, so tá si an taú láhíh na rudí sin dáfilir mach méon deise go bula leige Chan go mé de se leáhis.
1: Well, bhí mé chuá so an bhín se caiú bhí mar leabhar faoi leabhar a dó más féidir an ceist ebre a chuirt a cé le Pocket Earth a Astro.
2: Agur rá mar eagúil post lá aimimseir aga agus an sin gomí mé pléile ar chatachéilech freisin mar sin ní hógin contest an méid ama ach is mána mé dhéanamh.

0: dúirtílamm gomé gom gacha mit sospeog ruúfuil mé sásta faoi ar gohí me héonscí
1: agusha
0: agushui mu gahra ar roisin freisin ach Tásúlagam sin an bhlíon í sin go bhfuilhamid ar seo. Táfu a fatata i chur amach anchuid leir fi láid mar tan sketil róán a gotíir fi leid ruta go bragus ító mar gúil ar churach rudí nu a freisin nach heistechaníiad rutáha so Tásúlagam sin an bhlíon í sin gohfuil mé é agus go méid fu fatata sástaríist é chur ar fáil an fogbal.
2: Well sin lagam díh den í anocht ach bigi cinnte bheit in san ihe mórch ón hocht gríine ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go ce FM. Fáca mé leh leis an bísa seo ó Bronski beat se hé Small Town Boy. Gotíon chéadú eile tú ra agus godééis sibh sláán.

Fáiltas Jack, tá an saora hunseo, hánig an saora, an fit trí lá de mína me hef tá si fi géisúcht a Renew Romantic le mi sé DJ Crossfader go dí a hénjéig. Sea, lá brá saora, fi sé go hunta gur fad. Agus beg an íhe te freisin. Ambient sa céad dul suas tá mé cúplacéanna gcuid mé ó seo ar NTS sin Marta tá si gohuntaach agus rinne si sort ambient refresh agus tá mé i gcuid cúplacín ó sin seo Spirit States le Diminished Returns tá si fagéisteach do Radio Romantic ar Radio Liffa cúisianna carach agus freisin ar www.radionliffa.ie buíochas do osin ar an inaltóir fuma bhí sé gohuntaach mar is gná. Fáil seo?

sus mór de gan. Tó a gohfuil a landíine ag fégan d déir an clé so marmaid tú ag féictar fé an clé tá sé fós ascór 00 idir UK agus gan se nácham. Is bhééisú dreinú romantic ar aní lifa céit sé punca ce fan an seo. Féidir leat an clé a bheith ar siúil ach gan volume.

I said, yo, who you think?

Chris, I don't like Chris.

Keen ó Beatrix Emig Chuckús dúspóir ón fagchéirí nua seo help agus Tuation Eurotrash agus Tuation Bader Beatrix Emig ag J Garder. Léir hir dubstep den agus techno den sco. A new romantic, you're ready, and if a cage shape won't care.

sin Beatrix M le J Carter agus hir tá sé fós co-scór 00 ganin aig an UK. Ag teachsús cinnacht ón DRC ón Congo agus Gingai ar chuning é negai. Radio Neuromantic Radio Lifficate sé punca car fan an seo gotí a hendéig tar éis a hendéig tá Alan leis a mé lí seo.

romantic cross Chuck connect on the DRC on Congo

Shan dubstep á vasca a rís ó de Dropfellas Miles.

Cean úntaach nua ó D-Bridge seo Memory Disappearing tá sé dócréide léirthir dócréide is an D-Bridge is tócha slán ó mis is slán raidí na romantic slán ó DJ Crossfader tá Alan ag teachsús tar éis a haindéag fan an seo tá sé fi géisioach de raidí na romantic a raidí na fi céad a sé agus beag go mé a lís le teachsús slán go fáil sús Morgana.

Fol cuiigin mé líisiil an seo raífa céad sé punt cethair de céad ú eile ba másca an ceol teachsúos itógáil chuig maií himmuid. Roint ceol airnach nó ce buintach leis an ceol airnach sin agus roiint eile ag teachsúos. Sun rinn si taineamh as se.

0: chuirt gil tíomh agus fáilte gotí airán ar radioán lifa. Lomsa chu de barca
1: agus lomsa James Shan
0: buní sultas an lena bhúdú
1: an lena bhúdú
0: le Jamie Hendricks
1: tarrás bog peisteráis le an thuúsal Jimi Hendricks
0: Jamie Moore
1: Jamie Moore buní sultas.